0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova. Nova. Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Eduskunta päätti keskiviikkona lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedonsaannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedonsaannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei ole kyllä lottovoitto syntyä Kotkaan. Kuulitteko te jo? Kotkassa droonit lentää koko ajan päiden yli. Tämä on siis jo vanhaa uutista, mutta nyt oli maanjäristys.
1: Jaha.
0: 2,6 magnitudia.
2: Miltä se tuntuu?
0: Mä en tiedä, kun en ole koskaan itse kokenut.
1: Niin siis, että tuleeko, onko toi semmoinen järjestys, että lasi tippuu hyllyltä?
0: Ei.
1: Jaa.
0: Ei kaiketi, mutta kuulemma somessa on kotkalaisilta, että ihmiset on kyllä huomannut sen.
1: Okei.
0: Okay. Ja se oli paikannettu jonkun saaren, Kotkan edustalla olevan saaren edustalle. Että hyvin tämmöinen paikallinen
1: se
0: pieni.
1: Mannerlaatta. Pienempi mannerlaatta siellä.
0: Ei, kun Suomen kohdallahan ei mene mitään mannerlaattoja.
1: Niin, saumaa.
2: Niin, mistä se sitten säteilee?
0: En tiedä, mutta ihan varmasti jossain lehtiartikkelissa tässä nyt jo tänään tai huomenna viimeistään niin joku seismologista selittää sitten.
1: No varmaan. Joo, ja sitten jos nyt kuulolla on joku, joka on niinku kokenut,
0: joo,
1: niin miltä se tuntui?
0: Niin.
2: Hei, muistatteko te, kun Heurekassa oli joskus tämmöinen, että onko siellä edelleen semmoinen simulaatio, että sä pääset sellaiselle tavallaan semmoiselle levylle, metallilevylle astumaan. Sitten siinä oli semmoiset aita häkkyrät ympärillä ja sitten sieltä annettiin niin kuin, nyt muista kuinka monen niin kuin Richterin asteikko, niin tämmöinen maanjäristys, että sä pääset kokemaan, että miltä se tuntuu silleen turvallisissa puitteissa. Mä en koskaan mennyt siihen, mun harmittaa, että onkohan se vielä, olisi kiva.
1: Mä oon ollut San Franciscossa, oli joku museo, jossa oli semmoinen, siis semmoinen kun, että mennään niinku huoneeseen ja se koko seinä on sit niinku tällaista skriiniä ja siinä oli niinku huone ja sit siinä niinku näytettiin, että miltä se, mitä tapahtuu, kun tulee se järjestys ja siellähän niitä tulee.
0: Joo.
1: Siellä ollaan just siellä jossain saumakohdalla.
0: Just niin.
1: Niin tota, että kuinka rupesi just tavarat putoilee hyllyitä ja muuta.
0: Niinpä. Mun frendi, terveisiä Jukalle, niin oli Santorinilla ja joi kauheat kännit tietenkin siinä lomameiningeissä ja aamulla heräsi ja se oli sitten niin kuin kännipäissä hajottanut hotellihuoneesta, niin kuin taulut oli pois seiniltä ja telkkari tippunut lattialle ja se oli ihan karhuaiskunnossa se hotellihuone ja se sitten huonovointisena kömpi ja lähti hortoilemaan sinne respaan pyytääkseen anteeksi, että hän on...
1: Oliko hänellä ihan tapana tällaista, että
0: Kumala
1: hyökkää päälle, niin sitten paikat paskaksi.
0: Sitten se pääsee sinne respaan, että nyt anteeksi tämmöinen juttu, että hän on nyt jotain riehunut. En tiedä, mikä kiukku tullut, että hän on hajottanut kaiken tuolla hotellihuoneessa. Sitten se alkoi katsoa, niin se respan takana oli sellainen iso peili, se oli keskeltä halki. Sitten se rupesi katsoa ympärilleen, niin ihmiset oli kylpytakeissa siellä aulassa. Ja sitten se respa vaan kyselee, että ootko sä kunnossa? Ja sitten, miten niin? No, että oli valtava maanjäristys, että menkää tonne, olkaa hyvä. Niin se oli siis, se luuli, että se oli hajottanut se hotellihuoneen, mutta siellä oli oikeasti tämä kuuluisa maanjäristys. Mutta se oli niin kännissä, että se nukkui sen ohi.
1: Hän oli peukku suussa vedellyt krooppyyn.
0: Joo, kaikki muut juokseen paniikissa.
1: Voi.
2: Semmoinen setä.
0: Semmoinen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tästä osuikin silmiinimme Naiset julkaisussa juttu. Pystytkö lukemaan nämä sanat ilmeenkään värähtämättä? 10 muunnosta tutuista sanoista ja alaotsikko rinulit päälle ja lonkka voi olla palanteerokseen. Jossa nyt tulikin jo sitten muutama näistä sanoista.
1: Rinuli itkettää, mutta sen sijaan mä rakastan tuota lonkkavolvoa. Kun mä ekaa kertaa kuulin sen, niin anteeksi, mitä?
0: Eli kävellen.
1: Kun ei ole rahaa
2: taksiin. Okei, sori, nyt mä... Mun kesti hetken.
1: Joo. Okay, se oli mun tytär, joka sen sanoi, että pakko mennä lonkkavolvolla. Mä menisin kuolla nauruun. Okay.
2: Onko muita?
0: No, kyllä täällä sitten mainitaan broiskut ja päikyt tietysti. Ne nyt näissä listoissa on. Polkulaattori kuulema on nyt sitten kanssa polkupyörästä käytettävä nimi. Ja sitten, jos lähtee rimpahimpailemaan, niin sen jälkeen voi pyörähtää grillin kautta, josta on makkispekkikset. Näin. Mutta...
2: Sattuiko teihin? Naurattiko te kivusta?
0: Mutta
1: väsymyksistä. Aika tommosia vanhoja.
0: On. Mutta se, mitä en ollut kuullut tästä listasta, ja siksi sen tähän nyt vielä heitän, nämä muut tosiaan on tuttuja, niin... Aikufraikku.
2: Siis airfryer vai? Voi, no niin.
1: Tämä on niin kuin mahdollisimman kaukana hilpeydestä. Ihan hirveä, hei.
2: Kimmo alkaa suututtaa, kato. Käänty tunnetila.
1: Okei, mutta keksittekö te yhtäkkiä nyt tässä jotain, mitkä oikeasti on teistä hyviä sanoja? Koska mulla pitkä aika, kun eräs ystäväni sanoi, että silloin on kyllä tosi hyvä toi dokabiliteetti.
2: Kyky ryypätä vai sieltä
1: niin,
2: kyky?
1: Niin, kestää viinaa.
2: Joo, okei. Okay.
1: Pidin tästä sanasta erittäin paljon.
0: Joo.
2: Mutta siis nämä kaikki tämmöiset on tullut, mikä se on se 70-80-luvun TV-sarja, missä on toi Rasila, se nollapolla, nelkkupelkku. Niin näähän tulee sieltä. Nämä on niin samalla logiikalla.
0: Niin, samalla logiikalla.
1: He olivat aikaansa edellä. Joo, totta. Vintiöt.
2: Joo. Ei ole vintiöt, kun se vielä aikaisemmin, se... No, se okay. Joku kertoo kohta, mutta nämä ihmiset, jotka noit nyt kehittelee ja käyttää, ei ole varmaan ikinä kattonutkaan sitä sarjaa.
0: Ei, mutta että sama. Aikkufraikku. Joo, kyllä mä jotenkin lämpenen.
1: No niin, kiitos näistä. Hugon ja Kostin taulut. Ja
0: Toukopouko.
2: Yes.
1: No just se, mutta se ei ollut se sarja.
2: Ei.
0: Mutta se hahmo.
2: Studio Julmahuvi, yes.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. What

0: Is that your grandma's coat? Dansons
1: avant ton vertige. Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja Veiviläisen matikkakorner taas kokoutui. Milloin mä opin? Niin. Älä yritä laskea radio-ohjelmassa yhtään mitään.
1: Niin siis, joo, lennos ei yleensä, osumatarkkuus on kovin.
0: Mutta onneksi meillä on meidän kuuntelijat. Mutta ensin, eihän linnut nyt ihan jokaisessa puussa pesi, totta sekin. Sitten tuli myös viesti, että välillä niitä linnunpesiä ei löydä. Että siinä niin kuin metsuri katsoo, että joo, tämä voidaan kaataa tässä ja linnunpesää. Ja sitten siellä olikin. Ja sitten tosiaan niin kuin ylistetään tätä, että Suomi on varmaan maailman ainoa maa, jossa mietitään jotain lintuja, kun puhutaan metsähakkuista.
2: No hyvä niin, mä voin olla ylpeitä siitä.
0: Kyllä,
1: niin ja sitten
0: on.
1: Tavallaan, että se mikä on yhdelle lajille hyvä, on toiselle huono, tai toisinpäin itse asiassa. Täällä tulee, että niinpä. Poltolla luodaan myös elinympäristöjä paloista ja paahteisista elinympäristöistä riippuvaiselle hyönteis- ja sienilajistolle.
0: Ja ehdottomasti tämän mä tajuan. Vanhaa kunnon niin kuin metsäpalothan on myös niin kuin luonnollinen asia ollut jo ennen ihmistä.
2: Niin, semmoinen kiertokulku.
0: Joo, mutta että miksei voi tehdä syksyllä. Mutta sitten että 0,2 hehtaaria. Mitä mä yritin laskea, että 10 metriä kertaa 20 metriä?
1: Jotain semmoista se oli joo, mutta nyt meillä on täällä laskutoimituksia taulu täynnä.
0: Hehtaari on siis 100 metriä kertaa 100 metriä esimerkiksi.
2: Mutta meni kuulo pois päältä.
0: Sitten 0,2 hehtaaria on 20 metriä kertaa 100 metriä. Ja sitten niitä oli kaksi aluetta. Eli on se ihan kohtuullinen läntti metsää kuitenkin. 20 metriä kertaa 100 tai se voi olla sitten 40.
2: Ei, älä! Mä en
1: okay, Kimmo.
0: 40 kertaa 50.
2: Minna alkoi leijumaan.
0: 40 kertaa 50 metriä. Se voi olla sellainen.
1: Voi. Hyvin voi olla.
0: Voiko?
1: Voi olla. Voi niin. Olla.
0: Ja hyvä.
1: Onko ollenkaan tasametrejä tai tasakymmeniä ollenkaan? Niin. Että... Noniin.
2: Tämä on siis mahdotonta. Me ei Minnankaan osallistuta koskaan laskutoimituksellisiin asioihin.
1: Me poistutaan niin kuin tavallaan jotenkin silleen,
2: ensin
1: kropat on
2: sitten.
1: Tässä, mutta
2: studiosta.
1: Sielut lenteli jonnekin jo tuonne.
2: Kimmo hoitaa nämä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mä oon tässä koko aamun seurannut vuoden etenemistä.
1: Jan Hans.
0: Näin.
1: No niin. Aika tuntuu pysähtyvän tässä.
0: Tämmöisen sivusto, jossa kerrotaan reaaliajassa vuoden 2026 eteneminen prosentteina.
1: Joo.
0: Ja tämä siis, tämä niinku elää koko ajan. Siis koko aika tulee siis lisää prosenttia reaaliajassa.
2: Ei, ihanko totta?
0: No ihan totta. Tämmöistä kaikkea täältä löytyy täältä interwebsistä.
2: Slow TV:tä parhaimmillaan. Oh. Siis nyt sanottu osoite, mä oon ihan varma, että tosi moni haluaa.
0: No tämä on siis tämmöinen, se on niinku päivyri, mutta ilman niitä ääkkösiä.
2: Joo.
0: Päivyri.fi.
2: Niin voi päivyri. Kyllä,
0: niin.
2: Päivyri.
0: Eikö se ole vaikea sanoa?
2: Siinä pitää pallella tehdä sillä. Päivyri. Sitten se tulee. Koita Suvi.
1: En mä ollut. Kuulostaa, että sä oot humalassa. Mutta siis tuleeko siitä nyt sellainen hätä ja huoli, että nyt on mennyt jo näin paljon? Tai että siis mä en ole sanonut mitään aikaiseksi, vai siis millainen olo sitten tulee?
0: Jos tässä olisi niin kuin, että vuoden 2026 kesä prosentteina, niin tämä olisi ahdistavampi. Mä en haluaisi tietää, että paljon on mennyt.
1: Joo.
0: Mutta nyt kun tämä on koko vuosi, niin pystyn elämään tämän kanssa.
2: Mieti, kun toi prosentit olisi, että paljon elämää jäljellä.
0: Niin. No sekin, no, ja sitähän me ei tiedetä, niin.
2: Ei, mutta
0: 42
2: prosenttia. Vai Myri tietäisi.
0: Te ette nyt edes kysy multa. Paljon on mennyt vuotta.
1: No paljon, paljon. No niin, no niin.
2: Mitä se päivyri sanoo?
0: Voi teitä uteliaita. 42 prosenttia on mennyt vuodesta, että sä tiedätte. Huh, huh.
1: Se pisti jo biisin päälle. On vähän kiire nyt. Kiitos
2: paljon se oli.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kiitos oikein paljon seurasta, rakas kuulijamme.
1: No men.
2: Oliko toi kuulosti toi vilkutusbiisi jotenkin sellaiselta symppikseltä? Niin kuin hei hei.
0: Joo. Siihen, tommoseen vilkutukseen mä oon törmännyt viimeisen 10 vuoden aikana ainoastaan Sirkus Finlandian esityksissä, jossa kaikki esiintyjät lopuksi kiertävät sitä pyöreää areenaa ja vilkuttavat yleisölle. Ja
2: niin.
0: Se on sympaattista.
2: On, ja kun vilkutus noin muutenkin, niin sehän on, voiko vilkuttamisesta tulla kukaan pahalle tuulelle?
1: Ei kyllä voi, ei. Ja lapset sitä teki aikoinaan. Mä olin joskus semmoisessa vähän niin kuin vilkutusjumissa, kun lapsi kärsi vähän eroahdistuksesta, niin piti aina käydä vilkuttamassa niin kuin päikkärin päiväkodin kuin jokaisella ikkunalla ja ovella. Ja joka paikassa vilkutettiin. Ja sitten se niin kuin rutiini, kun hänet jätti sinne, niin se kesti aivan tolkuttoman pitkään. Että jos oli jo vähän myöhässä
2: menossa, niin... Mutta sitä ei voinut kuitenkaan mitenkään oikoa. Ei voinut. Se piti hoitaa pedantisti.
1: Jep.
0: Niin, ole kiireinen näyttämättä, että olet kiireinen.
1: Joo, just niin. Näin. No niin, hei hei nyt.
0: Joo.
1: Hei hei, äiti sanoi jo.
0: Joo.
2: Ja sehän on jotain niin, kuin niin liikuttavaa, kun pieni ihminen oppii vilkuttamaan.
1: Kun joo, se, apua, kun ne sormet
2: niin, pystyy ensin, oikein. Ensin niitä vaan silleen jotenkin, sitä kättä niin kuin auotaan, niin suljetaan.
1: No joo. Niin.
0: Oi kauhean, mun tulee nyt
1: liikutus.
0: Niin tulee, niin. Joo, kun muistaa itsekin. Tiedätkö, kun pikkuinen herää aamulla 4:00, kun mä oon lähdössä aamulähetykseen. Isi, älä lähde töihin.
1: Niin.
0: Se jää sinne ikkunaan vilkuttamaan.
2: Niin, pieni käsi.
1: En mä kestä. Niin.
2: Miksi sä rupesit puhua vilkuttamisesta?
1: No nyt tuli
2: haike. Oisit vähän nyt mietti.
1: Kaikilla on nyt kurja olo.
2: Vähän no niin. Kannattaisi miettiä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
3: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
4: No huomenta, huomenta vaan kaikille ja iso päivähän meillä on tässä.
5: Vai? Mm. Ai niin!
6: Totta.
4: Ootko ottanut Suvi asentoa koskaan elämässäsi?
5: En. Pitäisikö ottaa ihan ensimmäinen semmoinen?
4: No se tavallaan meni nyt jo tältä erää, mutta vuoden päästä sitten.
5: Okei, no mutta aina on uusi mahdollisuus.
4: Joo.
5: Kerran vuodessa.
4: Itse asiassa jo vuoden päästä, niin tässä aamu kuudelta, niin sitten otetaan pienet sulkeiset.
5: Mikäs se oli?
4: No ihan vaan käydään läpi nää katse oikeaan päin.
5: Mullahan oli jo autokoulussa tosi vaikea tää oikea ja vasen. Käänny oikealle, menen vasemmalle.
4: Niinpä, mutta siksi sitä treenataan alokasaikana tosi paljon, koska sä et ainoa, jolle se on vaikea.
6: Mähän olen armeijani käynyt, niin...
5: Minkälaisen?
6: Astuin palvelukseen Säkylässä. Voi. Siitä on nyt ehkä 4 tai 5 vuotta.
4: Montas yötä sä olit?
6: Yhden.
4: Yhden yön?
5: Joo, okei. Okay. Sitten iskikö sulla astumaan?
4: Koska oppii nopeammin.
6: Oppii. Ja pääsin jo heti ensimmäisenä iltana myös upserikerholle.
4: Niin.
6: Eikö ole yleensä?
4: Majurinahan sut kotiutettiin.
5: On ihan tosi sikarihuulessa sieltä himaa.
6: Mutta olen saanut huutaa kerran panssaritornijuntakomppaniassa herätys!
4: Oikeesti?
6: Kyllä.
4: Ja aamukuudelta?
6: Aamukuudelta.
5: Heräskö ne kans?
6: Nuorten ihmisten ensimmäisenä armeija-aamuna.
4: Sä sovit niin hyvin tohon hommaan.
6: Joo.
4: Ja nyt sitten hampipesu.
6: Niin, sieltä niitä sitten kömpi.
4: Joo.
5: Niin musta sä oot kyllä niin lempeä, että en tiedä heräisikö itse.
6: Mutta punkassa olen nukkunut kyllä.
4: Joo.
6: Alapedissä, niin siinä oli siinä niinku sen yläpedin, siis niinku se katto, mikä sulla on siinä.
4: Joo.
6: Siinä oli lukemista tosi paljon.
5: Minkälaisia rakkausjutaan siellä
4: kirjoitettu? Varmaan paljon TJ-lukuja.
6: Oli siinä TJ. Terveisiä sun muita.
4: Joo.
5: Hihi.
4: Semmosta se on. No, mutta ei olla armeijan vihreissä.
6: Sitäkin mä silloin just kovasti protestoin, että miksi on jäänyt tämmönen harmaa. Miksi puhutaan armeijan harmaista?
4: Niin.
6: Kurkusalateissahan siellä pyöritään.
4: Niin, nykyään juu. Mä pyörin vielä harmaissa.
6: Okei.
5: Semmoinen piti vielä kysyä yksityiskohta, että kun vedetään sitä kättä lippaa, niin onko se aina oikea käsi? Vai onko se kummalla sä kirjoitat, että voiko sitä vaihtaa?
4: Hyvä kysymys.
5: Oikea.
4: Se on aina on oikea käsi.
6: Jos on todella kunnollinen, niin molemmilla.
4: Joo.
5: Se on niin kuin viistokatto tulee tähän otsalle.
6: Kädet lippaan.
4: Kyllä.
5: Net. Joo. No mutta käydään ensi vuonna näitä sitten tarkemmin läpi. Harmi, kun missasin nyt.
4: Siellä on aika... Se armeijan hierarkiahan on tunnettu. Ja sitten alokas aikanaan semmoinen vanhempien päivä. Ja munkin isä ja äiti tuli sitten sinne. Ja mun faija oli prikaatin kenraali silloin. Ja sitten mun toi lukioaikainen kaveri oli kans siellä armeijassa. Mutta eri komppaniassa kuin minä. Ja sitten sotku edessä oli siinä tupakalla ja... Ja sitten faija käveli sieltä kohti sotkua ja oltiin tulossa pullakahville, niin Tommi sanoi niille kavereille, että 10 vetoa, niin mä uskallan mennä juttelemaan tuolle kenraalille. Ja sitten kaikki oli ihan, että no et todellakaan mene millekään kenraalille juttelemaan.
5: Ne.
4: Ja sitten tämä Tommi tuli, että terve Arska.
6: Ja kavereilta valtava kunnioitus.
4: Niin, sillä
6: tavalla, valtava kunnioitus.
5: Rohkeet.
4: Joo. Ja sitten mun mielestä oli tosi absurdia se koko tilanne, koska... Se on niinku mun faija,
6: sitä
4: tarvitsee jännittää.
5: Mutta jos hän on ja kunnon palvelu armeijassa, niin pitääkö hänen tulla silloin armeijan tiluksille ne niinku vaatteet päällä?
4: No se tuli joo.
5: Niin, että siitä tietää
6: se, sitten. Se ei jäänyt epäselväksi, että
4: ei.
5: Joo.
6: Minkä sortin Kissamies.
5: Mikäs pinssi sulla on tuossa hartiolla?
4: Sitten se oli hauska katsoa, kun ne kaikki, jotka oli komentanut mua siihen mennessä siellä meidän kompaniassa, kaikki, niin sitten miten ne loikki ja pokkuroi siinä faja edessä. Niin mä olin hetken aikaa niin kuin silleen, muistakaa kuka mun isä on.
6: Niin. Hetkellinen arvonnousu.
5: Semmoinen nepo baby.
4: Joo, kyllä, todellakin. No joo, okei. Torstai aamu ja mitäs muuta?
6: Ei kai no tästä. Lähdetään siitä liikkeelle.
4: Lähdetään siitä. Katsotaan mitä tästä tulee.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: James Blunt, You're Beautiful, tämä on Radionovan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
1: Hei! Hei,
0: kattokaa, mitä mulla on jalassa.
1: No. En mä näe noista kuin ylemmäs.
0: For the first time.
1: Släpärit!
0: Ei kun, shortsit!
1: Ai shortsit!
2: Lahja loppuu ennen polvea.
1: Joo.
2: Tyyppiset housut.
0: Ekaa kertaa.
2: Onks eka kertaa nyt?
1: Mullakin eka kertaa hame ja kengät, jossa näkyy varpulit, vähän niin kuin sullakin.
2: Joo.
1: Hyvä.
2: Kyllä kesän merkkejä. Mä tulin pyörällä ja siis tulin niinku paljon myöhemmin kuin normaalisti, koska mä hortoilin. Mä jäin tuonne matkan varrelle vaan fiilailemaan.
0: Joo,
2: oli jotenkin niin superhienon näköistä, niinku aurinko tosi korkealla ja sit kun ketään ei oikein ole vielä missään ja joutsenet, joilla oli kaksi poikasta, niin livuskeli tuolla Törönlahdella ja vaan niin kuin fiilailin. Sitten yhtäkkiä mä katsoin kelloa, että herra iestas, mitä ihmettä.
1: Ja sitten tuli viesti sulta, että on pahoillani niin.
2: Mä olin vielä tuolla kanavan varressa ja olisi pitänyt olla jo täällä. Ja...
1: Mutta jos toinen jää fiilaamaan noin viattomasti niin kuin luonnon kauneutta ennen aamukuutta, siitä ei voi olla kukaan pahoillaan. Se oli vaan sulosti.
2: Niin, siis yllättäen niin kuin aika hujahti.
1: Mm.
0: Laitan tämän korvan taakse, koska
1: ei, Kimmo.
0: Mä oon aika monen aamuna tälleen myöhässä. Niin nyt täytyy muistaa, että jäin tähän fiilailemaan.
1: Ei, sun joutsenkortit on käytetty jo aika päivää sitten.
0: No, mutta vaikka jotain tikkaa.
2: Jotain lintua.
1: Kaikki eläimet, gone.
2: Ja tää oli nyt taas merkittäköön kirjoihin, niin tänä vuonna se ensimmäinen kerta, kun mulla kävi mielessä jälleen se ajatus... joka vuosi käy ennen, tässä niin kuin loman kynnyksellä. Eli se, että kun ei oikein ehdi fiilailla tarpeeksi pitkään tämmöisinä kauniina aamuina töihin tullessa, kun nimenomaan nämä velvollisuudet hengittää niskaan, niin taas kävi se ajatus, että kun loma alkaa, niin laitanpa ihan lomalla kellon soittamaan siinä 4 jälkeen.
0: Niin.
2: Ja lähden silleen niin kuin ajan kanssa fiilailemaan, että kun ei ole mitään, ei tarvitse olla missään.
0: Joo.
1: Ootko kertaakaan?
2: No arvaappa.
1: No niin.
2: Mitäpä luulet?
1: Koska sehän olisi aivan kipeätä
0: Minna,
1: tehdä
0: tänä sen. Kesänä tehdään se.
2: Niin.
0: Tehdään se.
2: Niin. Ja sitten menisi vielä sen, ensin fiilailisi ja sitten menisi jonnekin torikahville niin. Tai jonnekin.
0: Ja sitten vielä laittaa oikeasti 3:lta sen kellon soimaan. Ajoittaa sen fiilailu, että oot siinä kanavarannassa tai missä ootkin, niin just silloin kun aurinko nousee. Koska sitä ennen on ihan hiljaista. Ja sitten kun se aurinko nousee, niin sitten alkaa yksi tipu laulaa, toinen tipu ja sitten se käynnistyy se maailma, luonto.
1: Kimmo, mä katson sua ja mä tiedän, että sinä jos joku et tule koskaan tekemään tollasta. Tämä on niin kuin se mun eilinen, Minna eilinen festarifiilistely. Että mahtavaa, että kaikkien olisi jo mahdollisuudet ja näin.
0: Joo.
1: Ollaanko me menossa? No.
2: Joo, mutta kyllä tämäkin niin tämä on tarpeellinen ajatus niin kuin joka vuosi tässä kohtaa.
0: Niin.
2: Että kyllä mä sen niin kuin joka kerta ihan tälleen punnitsen ja vaihtoehtona ääneen heitän.
1: Niin.
0: Näittekö eilen meidän yhteisen työkaverimme somepostauksen, jossa oli joku tämmöinen idea, että nuorena sitä teki sitä ja tätä. Ja nyt huomaa heräävänsä aikaisin ja on toi lintujen bongaus-appi Törröllään siellä pusikossa.
1: Joo.
0: Niin tämä on kanssa, me ollaan puhuttu Minnan kanssa tästä muuttolintujen kevätäpistä jätiajan täällä.
2: Ollaan.
0: Niin mä luulen, että me ollaan tehty BirdLife Suomelle niin kuin kaikkia kuin palvelus, koska ihan hemmetin monella on se nykyään.
2: Kyllä ihmiset niitä bongailee.
1: Joo, mä sain tartunnan myöskin, mutta tykkään siitä.
0: Joo.
1: Kiitos.
2: Mutta ei käy nyt tasan, me täällä fiilaillaan hienoa kaunista aamua, niin tulee Eijalta viesti Rovaniemeltä. Vettä 100 ja plus 12.
0: Ei. Mutta ei hätää, sitä samaa on luvattu just viikonlopuksi tänne Helsinkiin, ja tässä olisi kaiken näköistä puutarhajuhlaa tarjolla. Että tämmöistä, ihan hyvä, että säänherra muistuttaa, millainen Suomen kesä voi myös olla.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Käyn täällä just mun kännykkää läpi ja kerään tämmöistä kokoelmaa kaikista mun sadoista kuvista, jossa on kuvattu auringon nousua. Montas kuvaa Suvi sulla auringon noususta?
1: On niitä kyllä aika paljon. Nyt kun siirrytään aamuohjelmaan, niin niitä vaan kerääntyy enemmän ja enemmän.
0: Auringon nousu on hieno hetki.
1: Se on upea.
2: Se on.
1: Joo.
0: Se ei vaan tallennu oikein. No en tiedä, Minnalla on niin hyvä kamera tuossa sen puhelimessa. Eikä mullakaan nyt huonoa, hyviä nämä nykyään, mutta se ei vaan tallennu semmoisena kokemuksena.
2: Herrajestas, mikä määrä näitä on.
0: Jos sä laitat auringon nousu hakusana.
2: Apua.
1: Mitä voit kännykästä siis etsiä auringon nousu hakusana?
0: Pystyy millä vaan hakusanalla.
2: Kuvista siis, joo. Tai vaikka piano, niin se etsii kuvat, missä on piano.
0: Joo.
1: Nerokasta.
0: Drinkki.
2: Niin.
1: Okei, teidän pitää siis näyttää toi
2: mulla. Mä en saa ottaa enää yhtään kuvaa auringon noususta. Siis mä en oikeasti saa ottaa enää.
0: Siis satoja.
2: Näitä on satoja.
0: Okei, tuhansia.
2: Tuhansia voi olla, että on. Herranjestas, vuosiluku vaan vaihtuu. Ja eri paikoista on siis myös ulkomaan aurinkonousu.
0: No niin.
1: Eikö se ole tiiä laskuja ja nousuja? Ja sitten ne tallennetaan kaikki pilveen ja sitten sä maksat kuukausimaksua.
2: Älä ota enää.
0: Ei siinä ole järkeä, että tallentaa aurinkonousun pilveen.
2: Niin.
1: Ei siinä olekaan, mutta sinnehän ne kaikki hurahtaa.
2: Voi. Nyt mä...
1: Eikö nyt mä tajusin?
0: Okei, eli kello on 17 minuuttia yli 6. Suvi oppi jo, että kännykästä voi hakea hakusanalla avaamansa kuvan.
1: Ja te kerroitte sen mulle, mikä on tosi omituista.
2: Ei mennyt hukkaan tämäkään päivä.
0: Ei. Kyllä, otetaan tähän nopeasti vielä. Näin. Ja hetken kuluttua Minna opettaa Suville ja varmasti mullekin lisää, kun hän kertoo, että mitä kaikkea merkittävää on tapahtunut Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta myös maailmalla.
2: Kyllä.
3: Niin rakas.
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Kaikkea on. Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
8: Yrittää viedä sun tölkin.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good...

0: radionovan.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: On kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
15: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Paras sekoitus.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 4. päivä kesäkuuta ja tuossa niin kuin heti kun valotettiin, niin Kimmo siellä meinas vähän XC-rauttaa meitä, koska siis puolustusvoiman lippujuhlan päivä, mutta miksi se tänään on?
5: Marskin synttärit.
4: Kyllä. Mm-hmm. Suomen marsalkka ja Suomen kuudes presidentti Mannerheim syntyi vuonna 1867 tällä päivämäärällä. Tämä nyt vähän on pyöriikin nyt sitten tämä tapahtui osio tämän kyseisen asian ympärillä. Nimittäin vuosi oli 1942, jolloin Mannerheim täytti siis 75 vuotta. Niin silloin 4. päivä kesäkuuta siinä puolen päivän jälkeen nelimoottorinen Focke Wulf FV-200 Condor laskeutuu Immolan lentokentälle Ruokolahdelle vasemman laskutelineen jarruhihna savuten ja sinne sitten mekaanikot kiiruttaa käsisammuttimineen paikalle ja Hitler nousee koneesta 8 upseerinsa kanssa. Ja heidät sitten ottaa vastaan presidentti Risto Ryti. Päivän varoitusajalla oli tämmöinen pikkusen kiusallinen kuokkavieras pörähtänyt Suomeen juhlistamaan marsalkan 75-vuotispäivää.
5: Joka oli pakko ottaa vastaan kuitenkin.
4: Koska... Ei voitu oikein Hilleria käännyttää.
5: Niin.
6: Se on vähän niin kuin se prinsessa ruusuna, missä sulla on ne hyvät haltijattaret, eikö se ole se tarina? Hyvät haltijattaret ja sitten sieltä saapuu se yksi, joka on pukeutunut mustiin. Ja se on niin kuin pakko ottaa, koska sun on pakko pysyä väleissä.
5: Niin.
6: Ees jotenkin.
5: Se ei ole niin hullu kuin se onkin, että tavallaan Hitler oli myöskin se hyvä haltija, joka tarjosi korvaamatonta apua, kun Neuvostoliitto meinasi vallata Suomen.
6: Niin.
5: Niin sitten me oltiin niinku toisen pahan kanssa naimisissa.
4: Puun ja kuoren välissä. Juhlaväki sai lohikeittoa ja täytettyä hanhea, jotka huuhdottiin alas viinillä ja champagnella. Toki sitten Hitlerillä, joka oli alkoholia kavahtava kasvissyöjä, oli omat appeet. Hän sai kaalipiirakoita, parsakeittoa, vihannesvanukasta, teetä ja kivennäisvettä.
6: Mitä on tuo lahjaksi?
5: Mä haluaisin maistaa vihannesvanukasta.
4: Kyllä.
5: Tosi pahalta.
4: Sitten vuosi on ollut 1952, kun Helsingissä järjestettiin ensimmäinen sodan jälkeinen puolustusvoimain lippujuhlan paraati. Nyt se on tänään Tammisaaressa. Ja sitten 1960 paljastettiin Helsingissä siinä Kiasman vieressä tämä Mannerheimin ratsastajapatsas.
5: Mikä vuosi, sori?
4: 60. Ja sekin oli siis tämä samainen päivä.
5: Joo.
6: Se on muuten patsas, mihin kukaan ei koskaan kiipeä.
4: Sinne ei kyllä kiivetä.
6: Vaikka tavallaan niin, luulisit, että olisi luonut, siinä on hevonen.
4: Niin, siinä on tavallaan siihen Mannerheimin syliin ikään kuin.
6: Niin, siinä olisi tilaa.
4: Voisi istattaa, mutta... Se on kyllä kieltämättä jotenkin pyhä patsas.
6: Joo.
5: Niin totta, että jopa känniääliä
4: kunnioittaa. Niin, jopa niin kuin mestaruutta juhlivat.
5: Joo. Joo, ja sitten myöskään 3 sedän patsaalle ei kiinni.
4: Ei sinnekään kauheasti.
5: Se olisi vähän homoa.
4: Niin, ehkä sitten, olisiko se sitten.
5: Alastumien miesten päälle kiipeillä. Siis tämmöinen, niin kuin, mä yritän nyt kanavoida perus känniääliön ajatusmaailmaa.
6: Niin. Joo. Okei. Okay.
4: No mutta, päästäänkö me näillä nyt?
5: Joo.
6: Kiitos oikein paljon.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Aha, täällä ei laittu viestiä, että vihannesvanukas kuulostaa hänenkin mielestään erikoiselta. Ja samoin verijäätelö, jota oli MasterChefissä.
1: Minna.
0: Onko mitään kokemusta kellään?
2: Ei ole kokemuksia kyllä. Niin, miksi se niinku kuulostaa niinku jälkiruuassa tosi pahalta?
1: Onhan
2: niinku, niin, onhan nyt kuitenkin sit musta makkara, veriletut, kaikki tämmöiset niinku verestä veriasiat.
0: Mutta onko jäätelö pakosti jälkiruoka, jos on suolainen jäätelö?
2: Niin.
0: Voiko se olla
2: sekin tietysti, ja varsinkin lisuke. Jos mennään tuollaiselle niinku oikein niinku hienosteluosastolla.
0: Niin. Joo, ehkä mä en halua tietää.
1: Ei sit saa hienostelullakaan kyllä hyvää.
2: Niin,
1: se verisana pitää niinku korvata jollain.
0: Mutta kun menee oikein hienoon ravintolaan, sit on harvoin kun menee, ja sit siellä on jotain tosi omituista. Tyyliin, että kävin jossain Lappi-ravintolassa, missä oli sen ruokalajin yksi osa oli jäkälää. Niin se tuntuu kuitenkin kiinnostavalta. Hei, mä haluan maistaa tätä. Mutta vihannesvanukas ja verijäätelö.
1: Niin,
0: aika paljon saisi tarjoilija myydä sitä annosta mulle ennen kuin mä ottaisin.
2: No tässä itse asiassa mä nyt oon. Onkohan tää nyt tää kisaaja? Milla. Joo, MasterChef-kisaaja, joka on tehnyt tätä verijäätelöä. On siitä laittanut Instagramiinsa. Verivohveli, limepuolukka hillolla, verijäätelöllä ja verituillella, joka on se semmoinen ohut niin kuin keksi. Ei tämä pahan näköinen kyllä ole.
1: Onko se punaista?
2: Ei.
1: Se olisi jokin too
2: much. Ja hän kirjoittaa tässä päivityksessä, että en todella tiedä, mistä idea verijäätelöstä kumpusi. En ollut syönyt sellaista tai edes kuullut sellaisesta. Mutta että toisaalta ei ollut paineita, kun ei ollut mihin verrata, mutta ilmeisesti tuomaristo on ollut aivan polvillaan niin kuin ihastuksesta.
0: Okei, mutta täällä spoilaa enempää. Mulla on kausi keski pahasti. Mä en ole lähelläkään verijäätelöä.
1: Ai jaa.
0: Okei. Celine Dionia tulossa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
0: Oi, sori.
4: Aika rankka yö olla.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet.

0: kipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
5: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
11: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: 150 000 € henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu.

0: Silleen se vaan nyt on, lauloi Celine Dion.
1: Tämmönen asia eilen, tai ymmärsin, tai jotenkin äkkäsin, että tällaista on olemassa. Kun siis, jos sulla loppuu autosta bensa, niin sittenhän sä meet jonkun vierrykannun kanssa. Saaks vierrykannun nostettua huoltoasemalta?
0: Saa.
1: Niin just. Ootko joutunut joskus?
0: En.
1: No niin, no mut joka tapauksessa niin apu, niin kun sitä kautta homma alkaa selvitä, että haet sieltä sitten sen verran hätäapu löpöä, että pääset tankkaamaan.
0: Joo.
1: Mutta sitten, että mitä jos sähköautosta loppuu paukut? Akku on yhtäkkiä niin kuin nollilla.
0: Käsilaukussa on varavirta lähde.
1: Tätä, niin kuin, mitä sitten tehdään, jos sä oot tuolla jossain hitsi tienposkessa?
2: Kuule, mä tänään, tai itse asiassa joka aamu, kun mä parkkeeraan tähän Helsingin kaapelitehtaalle, niin siinä vastapäätä on olemassa
1: no,
2: se
1: kun,
2: auto.
1: Ai, sä oot nähnyt sama. Mä eilen näin sen ja luin sitä kylkeä. Semmoinen niin kuin pakettiauton kokoinen auto, jonka kyljessä lukee liikkuva latausasema. Ja sitten siinä oli, olisiko siinä periaatteessa ollut joku puhelinnumerokin, että niin kuin soita.
0: Joo, okei. Okay.
1: Soita paikalle. Eli tällaisia hätäapuautoja täytyy, onhan ne nyt varmaan muuallakin Suomessa. Mutta että ei se nyt varmaan ihan tavatonta ole, että tapahtuisi joku tämmöinen.
2: Niin, mikä?
1: Joku tilanne, että akku vaan kerta kaikkiaan on tyhjentynyt.
0: Ainakin kaksi kertaa mä oon, kun oon rengas puhjennut, niin mä oon soittanut vaan semmoiseen numeroon. Ja sieltä tulee kaveri paikalle auton kanssa ja vaihtaa sen renkaan.
1: Joo.
2: Mitä, onko sillä renkaita?
0: Joo, sillä on kaikki ne vehkeet siellä pakun perässä tai semmoinen vähän isompi paku. Siellä niinku tekee mitä vaan.
1: Joo.
2: Mun mielestä Autoliitolla ainakin tämmöisiä palveluja, mutta tää oli joku niinku eri tahoon tämmönen.
1: Joo, mutta että kyllähän näitä varmaan täytyy niinku jatkossa tällaisia vaan olla enemmän. Kun autokanta sähköistyy.
0: Ja ennen kuin kukaan muuten tuossa nyt sitten alkaa ihmettelemään, että renkaanvaihtoa, niin siis kun on, nämä nykyautot on semmoiset, että niissä ei ole vararengasta, vaan siellä on vaan sitä jotain ihmeainetta, että millä se voi sillä hätäpäissään täyttää.
2: Niin eikö se ole joku vaahto, mikä laitetaan siihen renkaan sisään?
0: Niin en mä siihen lähtenyt ollenkaan, että mä oon ollut silleen tässä pääkaupunkiseudulla, niin sieltä nopeasti tulee paikalle. Mutta joo, huoltoasemalle ei voi kävellä niin kuin ennen vanhaa sen bensakanisterin kanssa. Että jos sun sähköautosta loppuu sähkö, ja huoltsikaan 100 metrin päässä, niin se ei auta mitään.
1: Ei se auta mitään. Ei sieltä niin pitkään johtoa sieltä ei löydy.
0: Niin, tai että olisi joku, että ota tästä tämä ja sitten saat jonkun sellaisen akun, jonka sä voit viedä sinne.
1: Niinpä. Ota tästä sylillinen sähköä.
0: Niin, kyllä.
1: Täällä tulee viesti, että vakuutuksissa on myös hinaus lähimmälle laturille.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Saisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Laput ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: äkkiä superpäiville!
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Se auton varjokorjaamo, inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaihuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
14: ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: No niin, huomenta. Kello on 7:03. Torstai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä sääennusteessa nyt sitten maan etelä- ja keskiosassa aurinkoa tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Ja pohjoisessa sitten runsaampaa pilvisyyttä ja voi kuurotella nyt jo aamulla. Ja itse asiassa niin tuli Rovaniemeltä viestiäkin jo heti 6 jälkeen, että siellä sato vettä. Lämpötila tänään päivällä 20 ja 25 asteen välillä, pohjoisessa 15-20 astetta.
16: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
18: Aika kiva puolustusvoimat tarjoili samalla reseptin mihin tahansa kesäisiin puutarhajuhliin, joita mahdollisesti järjestää. Eli lentonäytös ja jatskonsertti. Ja teemana yhdessä vahvana Itämerellä.
19: Näin luki munkin puutarhajuhlan kutsussa, kun kutsuillaan
15: pistämään. Siihen kylkeen pikkusen jotain helmeilevää boolia. Ja
18: joo, ja ohimarssi.
15: Se on sitten myöhemmin illalla.
19: Me marssitetaan baarin ohi, portsareen päästänyt sisään. Ohiva. Me ohiva.
18: Tuommoinen ohimarssi on kyllä makea.
15: Ois.
18: Joo. Vehviläisen perhe järjestää ohimarssin. Siinä olisi, mä olisin käsilipassa keulilla ja sieltä tulisi lapset ja koirat perässä.
15: Joo. Ja te vaan menisitte. Tuonne ne tuli ja tonne ne jatko.
19: Joo. Kato, ne ei päässyt nyt itse paikalle.
15: Menivät.
19: Joo. Ne on kauppareissu.
18: Kantiinista saa kahvia ja pullaa.
19: Se oli tosi omituinen.
15: Mä tajun nyt, että mä en ole ikinä elämässäni niin kuin osallistunut ohimarssiin.
18: Edes katsojana.
15: Oon katsojana kyllä. Joo. Se on totta.
18: Okei.
15: Okay. On varmaan joskus ollut mun mielestä Lahdessakin joku tämmönen paraati.
18: Niin just.
19: Koetko sä, että sulla on jotain me jäänyt tekemättä, kun sä et ole saanut marssia ohi?
15: Nyt mun tekee mieli ohi marssia. Mä menen ton viereisen studion ohi marssima ohi.
18: Tai sitten tuossa työpäivän päätteeksi, niin kokeilet kukkakaupan kohdalla teidän kerrankin, se ohi marssia.
15: Se ei
19: ole,
15: se on vaikea. Se on vaikea.
18: Mutta silleen, että on katse oikeaan päin ja sit ihailet näyteikkunaa, mutta marssit ohi.
15: Se riippuu näyteikkunasta.
19: Se päivä, kun se onnistuu, vaan viesti.
18: Nyt meillä on seuraavaksi luvassa aivan ihanat terveiset.
15: Joo.
18: Kuunnellaan yksi biisi ja sitten. Sitten otetaan terkut.
20: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hieno torstai huomenta, 10:30 oli 7 on kello täällä Novan aamussa. Kehoitamme nyt kaivamaan nenälinat esille. Tämä on ihana juttu kyllä. Saimme pitkän viestin tänne ja se kuuluu näin. Huomenta ihanat Minna, Suvi ja Kimmo. Mulla olisi erityinen toive terveisille ja terveiset kohdistuu puolisoon. Puolisonsa, viestin lähettäjän puoliso on kuunnellut meidän aamua jo vuosia ja oletus on, että on nytkin kuulolla. Vähän taustaa, me asutaan Oulussa 2 tyttäremme kanssa, mutta minä olen tällä hetkellä Meilahdessa täällä Helsingissä, koska olen saanut eilen munuaisen siirron. Haluaisin kiittää puolisoani siitä, kuinka hän on kannatellut perhettämme viime ajat, vaikka jaksaminen on ollut itselläkin koetuksella. Ja tässä tulevat nämä terveiset.
1: Rakas Sami, terveisiä täältä Meilahdesta. Haluan kiittää sinua siitä kaikesta rakkaudesta ja turvasta, jota olet minulle ja tytöille aina antanut, mutta etenkin nyt, kun elämä on ollut haastavaa meille kaikille. Olet kannatellut koko perhettä, vaikka omakin jaksaminen on ollut koetuksella. Mutta nyt kääntyy uusi sivu ja toivottavasti kaikki kääntyy taas paremmaksi. Sitten kun aika on sopiva, niin pidetään ne väliin jääneet molempien 40-vuotiaat ja juhlitaan isosti elämää ja tätä kaikkea, mistä on yhdessä selvitty. Ja lähdetään 2 risteilylle, missä 12 vuotta sitten tavattiin. Se olisi niin ihanaa. Mukavaa työpäivää sinne. Soitetaan illalla. Rakkaudella Jenni.
0: Suvi, onko sulla mitään kommenttia?
2: Ei. Eiköhän se ollut tässä. Oli syy, miksi Minna luki ton.
0: Ja me haluamme osallistua näihin terveisiin. Olipa ihanaa. Kiitos,
2: Jenni,
0: tästä.
2: Kiitos tosi paljon. Kaikkea hyvää.
1: Kyllä. Tulevaan.
0: Sami, saat äijän.

0: Oi voi, tuossa Jenni lähetti juuri puolisolleen Samille terveiset. Aina tällainen tilanne, kun tosi tosi vaikeiden aikojen jälkeen, tälleen just kesäkuun alussa alkaa ikään kuin oikeasti elämässäkin aurinko pitkästä aikaa paistaa, niin kyllähän se herkistää täällä studiossa, herkistyminen lähinnä vollotusta. Niin ehkä paras kääntää nyt tunnelmaa, niin olisiko toi Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki?
1: Ois!
2: Palautais, palautais.
1: Jotenkin maan pinnalle.
2: Joo niin, kuivataan silmät ja siirrytään puhumaan siitä.
0: Leonin Don't Worry, ihan uutta musaa, hyvä biisi tulossa ja sen jälkeen, hyvät ihmiset, Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Lasittarit. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikatauluja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
10: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
11: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
12: Miten kävi?
11: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
12: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Kaikkia superpäiville!
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Leoni, Don't Worry, soi Novan aamussa 26 minuuttia yli 7 on kello. Ja nyt sitten vähän tuota kaupunkivertailua.
1: Niin, aika moni aina heittää, kun kesällä matkustelee johonkin maakuntaan, että häntä on ihana kesäkaupunki. Aivan ihana kesäkaupunki, näin. Se sopii moneen. Mutta sitten on sellaisia paikkoja, jotka on selvästi aivan liian aliarvostettuja. Eli maine kiusaa. Ja nyt mä kysynkin teiltä, että kun tässä on Ilta-Sanomien kuulijat sitä äänestäneet, että mikä on aliarvostetuin kaupunki, niin tässä on top 3.
2: Niin kuin siis just nimenomaan kesäaikaan.
1: Joo, nimenomaan. Just.
0: Hauskaa sanoit Ilta-Sanomien kuulijat.
1: Sanoinko?
0: Ai niin.
2: No, totta. Radionovan aamun lukijat ja Ilta-Sanomien kuulijat, samaa porukkaa.
1: Joo, Novan katselijat, näin. Niin tuota, osaatteko sanoa, mikä kaupunki olisi 3.
0: Top 3, nythän täytyy tässä poissulkeutua menetelmällä.
2: Niin miettiä, että mitä on niin kuin nyt siis sellaisia jo...
0: Porvoo,
2: Turku, Kuopio.
0: Ei ole aliarvostettuja, vaan ei, arvostettuja.
2: Kun ne on nimenomaan niihin niin kuin yhdistää sen, että ne on jo kesäkaupunkeja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se, yksi on Lappeenranta on tosi kiva kesäkaupunki, niin se saattaisi olla aliarvostettu. Vaasa on äärettömän kiva kesäkaupunki, mutta Vaasa on varmaan arvostettu.
2: Mutta kun mä vähän luulen, että Lappeenrantakin olisi arvostettu, kun siellä on kuitenkin se semmoinen se satama, just missä on niitä laivoja ja atomeja ja vetyjä. Ja...
0: Mm. Okei, okay, mutta sitten kun sanoit, että maine haittaa, niin kyllä mulla Kerava tulee mieleen. Erittäin mukava kesäkaupunki. Oh. Mutta Keravalla on tämä iänikuisen vanha maine, kiitos Vintiöt-ohjelmalla.
1: Ai sieltäkö se tulee?
0: No, Keravan kollit.
2: Niin,
1: no joo. Okei, okay, joo.
2: Potkiskellaan seiniä. No kyllä mäkin, no, jos Kimmo vetää tolleen kotiin päin, niin mäkin vedän sitten kotiin päin ja sanon Lahti. Joka noin niin kuin muuten, siinä on niin kuin vahva tämmöinen talviurheiluimago.
0: Hyvä.
2: Mutta että sitten niin. Just, että no miten muka kesällä?
1: Niin, aivan.
2: Niin, se on, mutta se on kyllä kesälläkin aika kiva.
1: Ei löydy Lahti eikä Kerava kumpikaan täältä listalta. Jaa. Joo, mutta jos aloitetaan nyt sieltä 3 aliarvostetuimmat kesäkaupungit, niin täällä on lähempänä kuin luulettekaan Helsinki. Helsinki löytyy.
2: Ja toi yllättää, koska Helsinkihän on kesäkaupunki, kyllä.
1: Onhan se silleen, että niin kuin yksi päivä tässä juteltiin, että jos joku sanoo viettävänsä juhannuksen vaikka Helsingissä, niin siitä tulee vähän sellainen olo, että voi ei, että sulla on niin kuin mitään
2: niin, muuta. Niin, eikö sä pääse mihinkään.
1: Niin, että jonnekin pitäisi päästä pois täältä. Niin. Se on siellä, sitten siellä 2 on Savonlinna. Tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja pääsee muuten huonosti esille, täällä todetaan. Kun sitten todellisuudessa mahiksi ja vaikka mitä.
2: Okei, koska mä...
0: Ja toi on totta. Savonlinna on ihan törkeä. Mä viime kesänä olin siellä.
2: Siinäkin on se semmoinen...
0: Ja vettä joka puolella.
2: Niin, just siis vettä, se, että sä oot koko ajan, sä oot rannassa.
0: Just niin. Se on, kyllä. Okay. Se on ihan mahtava. Ja tosta mulla tuli mieleen, että onko siellä 3. sitten toi, odotan mä nyt tarkistan.
1: Me puhutaan siis kaikkein aliarvostetuin kesäkaupunki.
2: Kaikkein aliarvostetuin kesäkaupunki, siis...
0: Nurmes.
1: Ei, mutta miksi sä ton sanoit?
0: Siksi, koska mä kävin myös viime kesänä ekaa kertaa elämässäni Nurmeksessa, ja se on kanssa. Sä katsot vasemmalle, vettä, oikealle, vettä. Se on yhtä rantaterassia kuin
2: nyt, mä kans vielä heitän yhden arvauksen, koska nyt toi Savonlinna ikään kuin avasi nyt mun ajattelua. Eli että niinku kaupunki, joka on tolleen ikään kuin jäänyt yhden asian vangiksi, niin kuin Savonlinna just, että se on yhtä kuin ne oopperajuhlat. Mm. Niin voisiko se olla Pori?
1: Ei, ajatsit vai?
2: Niin, että tavallaan olisi sama juttu, että Pori on niinku vaan ja ne jatsit niin, ihmisille, niin. Vaikka se olisi kaikkea muutakin.
1: Ei kyllä, ei ole Pori.
0: Ja mikä?
1: No se on Kouvola. Suomen vetonein kaupunki.
0: Kyllä toi maine, kun sä sanoit, niin mä mietin Kouvolaa, mutta mä ajattelin, että ei se nyt voi, ei Kouvola nyt vaan ole sisämaakaupunki, mikä kesäkaupunki. Perustellaan koska
2: asiaa. Niin, onko siis, mitä... Kaikkea ihanaa Kouvolassa on kesällä.
1: Niin, no tässä nyt sanotaan jo, että betonikaupungin maine on tämä, mikä nyt, istuu sitkeästi. Mutta sitten keskustan ulkopuolella, siellä on Kymijoki, nähtävyydet, miljo, kaikki se jää paljon vähemmälle huomiolle.
0: No ja lämmin betoni tuntuu kivalti alalla. paistaa aurinko.
2: Joo, se on nimenomaan jo lämmittää vielä pitkällä iltaa, niin, kun siihen on päivän paistanut. Se on
1: tietynlaista arkkitehtuuria sekin, että.
0: Niin. Kyllä.
1: Joo. Okei, mutta tässä tämä pääsi yllättämään
0: meidät kaikki. Eli Kouvola, Savonlinna, Helsinki.
1: Just näin.
0: Oh, hyvä. Radio Novan aamu.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Olen järjestänyt joskus jonkun äänestyksen, että tämä on ykkönen.
7: Ja sitten kun menee helposti vielä niin, että jos tuossa tehtäisiin valtakunnallinen äänestys niin. Iltasanomissa tai näin, niin Turku voittaisi, koska Turussa asuu eniten ihmisiä.
6: Niin, sieltä niin sankoon joukoon.
7: Turku on kuuluu ilman muuta top 5, mutta onko Turku absoluuttisesti parempi kuin Kuopio tai Lappeenranta tai Porvoo? Niin ei Porvoo voi voittaa sitä, kun ei siellä ole käynyt niin moni ihminen.
6: Alta vastaaja.
8: Ihanin kesäkaupunki äänestys on ollut tämän epäarvostetuimman kesäkaupunkiäänestyksen yhteydessä. Mutta kun mä en löyä sitä mistään, mutta semmoinen Iltasanomat on sen tehnyt.
7: Okay.
8: Tai sitten ei ole ehkä julkaistu vielä. Mä kaivan sen, jos se on. Mä löydän sen.
7: Ne varmaan juhannusviikolla sen julkaisee.
8: Niin, se voi olla silleen. Mutta kyllä täällä sitten vähän aikaa sitten oli, että täällä asuu Suomen tylyimmät ihmiset ja Helsinki voitti äänestyksen.
7: Joo,
8: niin tavallaan, että niin. Et, jos ei se nyt ole arvostettu niin, kesäkaupunkien joukossa, niin silleen ihmettelen.
6: Muu Suomi äänestänyt.
8: Mutta onko toikin mainetta vai perustuuko se kokemuksiin?
7: Mun mielestä luin niitä perusteluitakin, että siinä oli, että kaikki on niin kiireisiä ja kukaan ei moikkaa toisilleen.
8: Ai joo.
7: Jossain määrin se pitää paikkansa, siis on sellainen tietynlainen, niin kuin eihän helsinkiläiset oikeasti ole tylyjä tai ilkeitä, mutta ne on vaan niin kuin, kun ei kukaan muukaan moikkaile, niin en mäkään moikkaile.
6: Niin sä menet semmoisilla kaupunkiasetuksilla,
8: niin.
6: Laput silmillä. No kyllä tämä nyt heti heitellään sitten kesäkaupunkia Hanko. Naantali,
7: no joo, Hanko.
6: Kotka, meripäivät, kaikki tällaista täällä.
7: Niin.
6: Köydenveto alko.
7: Joo. Ja sitten, että mikä on Suomen arvostetuin talvikaupunki?
8: Niin, ei ole muuta Hanko siellä listaa.
7: Ei ole.
8: Se on aliarvostetuin.
7: Niin, ja onko mikään?
6: Ihanaa, te olette mukana tässä.
7: No niin, kato.
8: Mennäänkö me tämän tyyppisillä uutisilla loppulähetys?
7: Mettäisikö, hei, mennään kolmistaan mökille ja uppoudutaan oikein niin kuin datan syövereihin. Otetaan vähän viiniä siinä ja pengotaan oikein kunnolla.
6: Pöyhästään.
9: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,9.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
11: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta. Vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki, piste.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mirella ja Timantei syntyy paineessa. Näinhän se on mahtavaa, mahtavaa. Meillä on muuten sanaselityspeli tulossa vartin kuluttua heti 8 uutisten jälkeen. Ja meillä on edelleenkin näitä hotelliravintolan lahjakorttia jaossa tässä
1: ja myöskin. Ja kesäpuhelimeen reilun tunnin päästä soitetaan. Se oli eilen Vaasassa.
2: Oi, hyvin jännittävä aamu.
0: Kesäkaupunki Vaasassa.
1: No, totta.
0: Meillä on tuolla vitoskerroksessa, me ei Minnan kanssa tiedetty, mutta Suvi tiesi, että siellä on tarjolla jotain jostain syystä. Niin. Ja musta oli tosi hauskaa, kun sä sanoit, että hei, tuolla alhaalla on suklaatia tarjolla, että käynkö hakee teille. Niin toi, mistä tulee Minna, sä oot meidän lingvistikko, toi suklaati, siis kun on suklaa, miksi sitä sanotaan suklaati?
1: Musta se on vähän, niin musta onko suklaati vähän semmoinen niin kuin suklaan hellittely? Hellittely-nimi.
2: Niin. Niin ne saattaa olla myöskin vähän vanha.
1: On se 50-luvun suklaa.
2: Koska mä oon saanut kuulla kommentteja siitä, että toisinaan mä käytän sanoja, joita esiintyy vaikka vanhoissa mustavalkoisissa filmeissä. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä oon kattonut niitä.
0: Meistä kolmesta sinä.
2: Niin, jostain syystä. Mutta silleen mulla on lapsena, mä katson niitä ihan hirvittävästi isänvanhempien kanssa. Niin
0: toi se syy, että sä kutsut mua pehtooriksi. ja itse asiassa ruustinnaksi.
1: No niin. Siis suomisen perheessä on voitu syödä suklaatia.
0: Niinpä.
1: Minusta.
2: Joo.
1: En mä tiedä. Mutta jotenkin se on niin kuin vanhahtava hellittelynimi minusta.
0: Niin mullekin tuli heti joku silleen, että äiti sanoi viimeksi 70-luvun lopulta. Niin.
1: Ootatko Kimmo vähän suklaatia?
0: Suklaatia.
1: Joo. Tulee hyvä mieli.
0: Joo.
2: Ja sitten Metsoloissa oli se vanha pariskunta, josta Annikki ja Antti vai ketkä heidän nimet on, niin he vois hyvin. Mä jotenkin mielän sen semmoisen maiseman ja ne ihmiset ja pukeutuminen ja kaikki.
0: Sitten äiti oli myöskin vähän suomenruotsalainen, niin meillä joutui aina kaakkauta. Otatko kaakkau?
2: Kaakkau?
0: Kaakao. Niin. Kakao.
1: No sitten tuli viesti, että ainakin joskus 70-80-luvulla oli suklaalevy, joka oli nimeltään suklaati.
0: Siitähän se varmaan tulee.
2: Ehkä johonkin alitajuntaan jäänyt. Mutta mikään ei sen sijaan selitä sitä, että mun äiti edelleen puhuu, että hän menee kauppaan, hän menee Liiteliin. Niin kuin, se on varmaan kauppa, jonka nimestä on eniten lempinimiä, koska sitä on mahdoton sanoa. Joissain murteissa ei niin D-kirjaa, niin kerta kaikkiaan sitä ei ole olemassa.
0: Joo,
1: tai litukka, joku tämmöinen.
0: No niin, me mennään, ei mennä Liiteliin, vaan mennään kohti uutisia. Mitäs uutisissa?
2: Kuka meistä osaisi kertoa? Jaha, oliko se minun vastuulla?
0: Radionovan aamu tarjoilee kello 8 yllätysuutiset.
2: Kiitos.
0: Heti Kuanin jälkeen.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
4: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: rahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
2: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.

0: Sukella sarjakesään.
1: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpä.
0: MTV Katsomo.
2: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%. Perussuomalaiset 13,8% ja Vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: No niin, kello on 8:03 torstai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Huomenta vaan. Ja sääennusteessa nyt sitten etelä- ja keskiosaan maata aurinkoa tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Jotain yksittäisiä kuurosateita iltapäivällä. Pohjoisessa sitten runsaampaa pilvisyyttä ja kurottelee jo nyt aamulla. Lämmintä ilmaa virtaa Suomeen niin, että nyt sitten lukemat päivällä 20 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa se pikkusen vähemmän, 15-20 astetta.
13: Kuulkaa, että siellä on kakkostiellä Poris onnettomuus välillä Ula Ulasoori Pihlava, joo.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Ennen uutisia puhuttiin siitä, kun Suvi kutsui meidät suklaatille.
12: Kyllä.
16: Tosi jotenkin sulaista.
12: Toi meille suklaatia alakerrasta.
16: Joo. Mutta Suvi ei todellakaan ainoa täällä. Tiina kertoo, että hänen 30 poikaa lapsesta asti käyttänyt sanaa suklaatia käyttää edelleenkin.
12: Joo, joo.
16: Ja sitten Katariina hienosti analysoi, että ruotsin kielestähän se tulee chocolade, suklaati.
12: Niin, ja ylipäänsä suklaa.
16: Ja Anno, täällä toi Benjamin kertoo, että hänen Anoppi kysyy, että onko teillä melittaa, kun alkoi kahvia keittämään. Niin heillä kahvin purua kutsutaan melittaksi.
12: Eikö se ole niinku suodatin?
13: Melissa. Onko se suodatinpussi?
12: Niin, joku suodatinpussimerkki.
13: Niin, no.
12: Se on melittaa.
16: Joo.
13: En mä tiedä.
12: Mutta se on niinku heidän perheessään muodostunut niinku synonyymiksi koko kahville.
16: Niin, vähän
13: niin,
16: sama.
13: Niin, kun meillä serlaa.
16: Just mietin samaa serlaa. Hyvä. Kiitos näistä viesteistä. Niitä saa laitella pitkin aamua mistä tahansa aiheesta. Kaikki täällä aina innolla luetaan. Mutta nyt ollaan...
12: Ei, kato, mä tulin Melitan kanssa tänne nyt, kun mä vois vaivaamaan. Melitta on tunnettu kahviosaamisestaan. On kahvin keitintä, kahvikonetta, kaiken näköistä lisätarviketta.
16: Just näin.
12: Noniin.
13: Asia selvitetty. Nyt voidaan pelata.
12: Jeikin.
16: Eli soittamalla numero on 0108-06000 ja ripaus onnea mukaan, niin pääset mukaan meidän sanaselityspeliin. Ihan ekana saat 50 lahjakortin. Meillä on kaupallinen yhteistyö Cassiopeia ja hotelliketjun kanssa. Hotelleja löytyy Leviltä ja Espoosta. 50 lahjakortti joko majoitukseen tai sitten hotelliravintolaan. Ja sitten tietysti pelaamalla voitat itsellesi myös Novan aamun kahvimukin.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Tämä aalto toi rantaan Katin. Huomenta Espooseen.
2: No huomenta, huomenta. Mä ihan hämmennyin, mä eka kertaa soitan ja nyt pääs näköjään läpi.
1: Epäreilua. Ja siellä oli taas ihmisiä, jotka on soittanut kymmeniä kertoja eikä millään pääse
3: kyllä
1: läpi. Kerro kaikille heille, miten sä ton teit?
2: En mä tiedä, mä vaan pistin auto parkkiäkkiin ja tässä työpaikan pihalla on ja
1: just
2: pistin puheluun sitten.
3: Nonni.
2: Siis mä oon aina ollut tosi hyvä joka aamu, mutta katsotaan nyt, että nyt on kyllä ihan erilainen fiilis, kun mä teen noita arvailua. Nyt on erilainen fiilis, että okay, semmoinen pikku jännitys.
3: Onko se yleensäkin siinä niin kuin auton ratissa silloin, kun mukana pelaat? Joo.
2: Kyllä, juuri silloin.
4: No voi olla, että se tekee vaan terää nyt tuo pikku jännitys. Pitää varpaillaan enemmän, niin sä oot ihan pitelemätä.
3: Sitten mä oon niinku iloinen, että sä et nyt yrittänyt esimerkiksi kiirehtiä töihin ennen kuin soitat tai muuta, vaan että sä oot siinä sun tutulla suorituspaikalla.
2: Juuri näin, juuri näin.
1: Katilla on kauhea paniikki.
2: Tämä
1: on pyöreä tätä potkaistaan. Neljä.
4: Elä manaa siinä nyt.
1: Ei, voidaan pelaamaan.
3: Kyllä.
2: Hyvä, joo.
4: Numerosta 5 selitellään.
2: Joo.
4: Kiitos. Kortit on jaossa.
1: Ja Kati, kuka aloittaa?
2: Minna voi aloittaa.
3: Selvä, kiitos.
1: Tän sä olit valmis miettinyt, se tuli niin nopeasti.
2: Joo.
1: 60 sekkaa. Eli 1 minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää. Kerran saat sanoa ohi.
2: Joo.
1: Me saamme kehottaa sua sanomaan ohi. Tästä oli eilen vääntö.
3: Niin oli.
1: Tai sitten voit ihan itse keksiä sanoa ohi. Ja, tai jos on helpoin sanoa, niin ei tarvitse ollenkaan sanoa
3: niin,
1: ohi.
3: Niin, sit vaan vastailet, niin siinä.
2: Joo.
1: Hyvä, ootko valmis?
2: Olen.
1: Hienoa. Nyt hoidetaan Katille muki. Aika alkaa. Nyt.
3: No tämä leipä läpi tässä nenän alapuolella, mikä se on?
2: Suu.
3: Juu.
4: Tämmöinen kärmes, niin kuin tosi iso, sanoit, hyi, se on kauhean, se on niin kuin... se toinen, se oli sanottu.
2: Pyytön.
4: Jes, hyvä, noin.
1: Vaatteessa on tämmöinen, se täytyy pestä.
2: Vaatteessa on tämmöinen, mikä pitää pestä.
1: Niin, siis kun aina mainoksessa sanotaan, että onko vaatteessa piip, niin...
2: Lika,
1: likainen. Toinen, että tässä on...
2: Tahra.
1: Juu.
3: No tämä on brittien pääkaupunki.
2: Minkä?
3: Brittien.
2: Lontoa.
3: Juu.
4: Lasten tämmönen, mihin mennään kiikaa, se on leikkipuistossa.
2: Keinu.
4: Juu.
1: Kun olet sopinut mielenkiintoisen ihmisen kanssa tapaamisesta, niin kyseessä on...
2: Treffit.
1: Jep.
3: Kun tulet jostain toisesta ei, mä sanoin sen, no niin, ohi.
4: Okay. 100 senttiä on 1.
2: Metri.
4: Hyvä.
1: Kyllä.
3: Meinasin sössiä kaiken.
4: No.
2: Ei mitään, mä sain muki.
4: Sait, hyvä. Sitähän sä sait.
2: Mä laskin tässä samalla niitä.
1: No niin, hyvä, jos me luotetaan.
2: Joo.
4: Mitä Minna meinas?
3: No siis, mulla oli sanana maahanmuuttaja ja mä yritin sitä lähteä kiertämään.
2: Okei, mulla tuli meille ulkomaalainen.
3: Joo, no niin, no mutta mulla se maa sieltä sitten, kun tulet toisesta maasta. Niin sitten olikin jo maitomaassa myöskin.
1: Se lipes. Mutta ei siinä 8 oltaisi päästy ja 5 tuli komeasti täyteen. No niin. Taisi tulla 6kin nyt lopulta sitten.
2: Kyllä.
1: Joten
2: ihanaa.
1: Kerta kaikkiaan.
2: Joo.
1: Mikä fiilis nyt, kun kaikkien tällaisten, että oot aina pärjännyt hyvin, nyt olit ekaa kertaa tosi paikassa?
2: No se meni kyllä sitten jo. Kyllä mä jännittää ja mä ajattelin, että mä menen ihan sekaisin, mutta kyllä se sitten näköjään. Muki tuli.
4: Suositteletko muillekin tämmöistä?
2: Suosittelen, kyllä.
4: Just.
1: Joo, yhtään et mennyt paniikkiin, sen huomasi. Se oli hieno juttu. Onko rankka päivä edessä?
2: Ei ole. Meillä on tuommoinen kesäkerho tässä koululaisia. Me lähdetään retkelle tänään. Oikein kiva päivä tiedossa.
1: Aivan. No niin, ei muuta kuin toivotaan, että aurinko paistaa koko päivä.
2: Kyllä.
1: Hyvä, moi.
2: Hyvä. Kiitos paljon. Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: No niin, täsmälleen näin, niin kuin tuolla tuli WhatsApp-viestiäkin, että nyt sitten oli kisaajakin vielä oikein Espoosta, josta löytyy Kassiopeia hotellia, hotelliyhteydestä ravintola, niin kyllä, toi Kati todellakin saa sen 50 lahjakortin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Me vaan unohdettiin tuossa hötäkässä hehkuttaa sitä.
2: Niinpä. Joo, mutta hän tietää kyllä.
1: Koska meillä tosiaan on tämmöinen kaupallinen yhteistyö tällä viikolla ja taisi olla kuule ensi viikollakin vielä vähän eri juttu, mutta...
0: Huomenna jaetaan vielä 50 lahjakortti ja sitten ensi viikolla jaetaan jotain vähintään yhtä hyvää, ellei jopa parempaa.
1: Kyllä vaan, mutta että nyt sitten esimerkiksi Espoossa tosiaan niin voi Kati mennä vaikka Hotel Matsiin syömään.
0: Mats.
2: Ja.
1: Ei Matsi.
0: Se mutta, ei ole sporttihotelli.
1: Mutta siinä oli Hotel Matsiin, siinä oli kaksi teetä.
0: Just näin.
1: Mulla.
2: Niin kuin väräjää kielempää, kun sä sanot.
0: Ihan Mats pakkasella.
2: Se on vähän niin kuin semmoinen koira, joka joskus pitää, tiedäkö, vähän kieltä tuossa hampaiden välissä, kun se jotain haluaa nenänsä oikein tuoksua silleen hyvä.
1: Ja sitten se koiralla myös jää välillä se
2: niin jää
1: kielenpää siihen hampaiden väliin, kuten minullakin.
0: Koirista puheen ollen.
1: Joo, hei, yksi juttu. Mulla on teille yksi kysymys kohta.
0: Se liittyy koiriin.
1: Liittyy koiriin. Ja mä sanoisin, että teidän kannattaa vastata siihen myöntävästi, kun mä esitän sen kysymyksen. Vaikka se ei olisi ihan tottakaan.
2: Okei. Okay.
1: Tai tehkää niin. No, teette mitä teette.
0: Eli sä kysyt, että ostatteko yleensä koiranne auton takakontista? Ei kun siis, ettehän osta, kun me piti vastata myöntävästi.
2: Mun meni on aivan pakkasikäisen, okay,
0: niin,
2: mutta okei.
0: Mä tarkoitan sitä, että nämä koira-asiat, nämä on tosi herkkiä.
1: On.
0: Jos vastaa väärin, niin tulee someviha.
1: Juu, tulee.
0: Just niin, okei. Okay, me keskitytään Suvintaan.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium. Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
17: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
0: Todella mereetä.
2: Joo, todella mureeta.
0: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
10: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
20: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
21: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
20: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
21: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
22: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötteröö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.
9: Rautanet.fi. Paras sekoitus.

0: Eikö tässä nyt ole vähän sitä?
1: Mitä?
0: Kun sanoo T-kirjaimen pakkasella.
2: On.
0: Adam Lambertilla, mistä just äsken puhuttiin.
1: Pikkulykiminen, joo.
2: No niin, elikkästen. Vuoden 2003 alusta piti silloin tulla voimaan tämä tämmöinen koirarekisteri, jota oliko se ruokavirasto sitä ylläpiti. Mutta sitten siinä oli jotain teknistä pikkuhäikkäläistä, joten se tuli sitten toukokuussa 2023 voimaan. Ja määräyshän oli, että pitäisi kaikki Suomessa vakituisesti oleskelevat koirat, niin niiden tunnistajahaltijatiedot sinne sitten rekisteröidä. Ja olisiko se nyt 10 euroa, kunhan se maksoi per koira tai näin. No siitä tarkoitus oli siis tämä hyvä tarkoitus sillä tätä pentutehtailua estää ja näin päin pois. Ja osahan sen puolesta peukutti, monelle tuli paha mieli, mokoma byrokratiaa ja turhaa rahastusta ja näin päin pois. Ja ihmiset uhosivat, että sitten sinne ilmoitan koirani, kun se on pakko. Ja nyt eilen on eduskunta päättänyt lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröi...
0: Minen?
1: Lyöks mä vähän selkää lähteeksi sieltä?
0: Minna, sulla on kohta, mitä sä oot sanomassa?
2: Rekisteröimättä jättämisestä.
0: Joo.
1: Okei, no niin huh.
2: Olipas siinä.
1: Tuliks vähän hiki?
2: Oli, se oli vesiaita. niin siis unohdetaan se, niin siitä voi nyt napsahtaa tuntuvat seuraamukset. Siis nyt se muuttuu niin kuin sanktiolliseksi.
0: Ah, siis jos ei osaa sanoa sitä.
2: No siitä tulee pienempi rapsu, mutta tulee se siitäkin.
1: Siitä menettää kuukausi paikallaan Radion Ovalla.
2: Kyllä.
1: Paljon siitä
2: rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300, enintään 5000 euron seuraamusmaksun.
1: Ja siksi haluankin ilmoittaa, että koirani on ehdottomasti kaikissa rekistereissä.
2: No niin, tämä oli juuri se.
0: Onko sulla muuten kokemusta rekisteröimättä jättämisestä? Haluaisin kertoa rekisteröimättä jättämiskokemuksista.
2: No niin, elvistele nyt siellä, kun se sulta tulee noin helposti.
0: Ei siitä ollut kyse.
1: Hän ei pysty sanoa hyaluroni happo, mutta hän pystyy tontamaan vaan
2: kuitenkin. No niin, siis koska tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800,000 koirasta on ilmoitettu sinne koirarekisteriin.
0: Mutta jo puolet?
2: Jo puolet.
0: Tämä oli yllätys.
2: Mutta niin.
0: Kun silloin alkuun, mä muistan kun toi tuli, niin sitten oli just se, että no ehkä 10% tekee ton.
2: Niin.
0: Ja siksi se nimettiin jo niin kuin valmiiksi tehottomaksi. Toihan toimii vain, jos jokainen koira on siellä.
2: No niinpä. Ja nyt sitä ruvettiin sitten tosiaan eilisellä päätöksellä niin kuin sanktioimaan.
0: Erittäin fiksua.
2: Eli erittäin nyt fiksua. Kun sit kysymykseni olisi ollut teille, että onko koiranne koira rekisterissä.
1: On.
0: Ei ole. Onko lieventävä asianhaara, jos on meinannut? Mä oon tosi monta kertaa meinannut. Se on ollut mulla tuolla kalenterissakin. Rekisteröi koirat sinne ruokaviraston juttuun.
1: Niin.
0: Mutta mä en ole tehnyt sitä. Mutta siis aie on tosi hyvä.
2: Joo, eli sä olet niin sanottu meinaaja.
0: Mä oon meinaaja.
1: No mutta sä oot puolessa matkassa hyvin meinattu.
0: Joo.
1: Yes.
2: Joo.
0: Okei, ja toi astuu voimaan mitä? 27 alusta.
2: Mä tässä sanotaan vaan, että jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada. Mä tiedän.
0: No onko tämä nyt sama juttu kuin toi kompostitarkastaja, että voi tulla joku kilkuttaa ovikelloa, että onko täällä koiraa?
2: Mä en tiedä. Sitten mä en tiedä, miten tätä niin.
1: Ei ole. Ei ole.
2: Mä uskallan tästä puhua, kun mä silloin jotenkin oikein tormakouduin, kun se tuli. Ja ajattelin, että jos mä nyt yhden asian hoidan, niin...

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ja kaikki muut jäljet koirista.
8: Ja voiko olla ratsia koirapuistossa?
7: Niin.
8: Sinne saapuu tämmönen, no niin, katsotaan kaikilta paperit.
9: Kyllä.
7: Ai,
9: ei ole minun koira.
7: Sekin pitää sun perästä.
9: Mene nyt siitä. Tuli vaan aistimaan tunnelmaa.
10: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: sorry, Beem, että mennään pikkasen sun synttärijuhlien päälle tässä, mutta otetaan pari viestiä tähän
1: no
0: kohtaan.
1: No joo, tästä koirarekisterin niin kuin valvomisesta, niin Mimmu laittoi viestiä, että näyttelyissä kuulemma tekevät välillä niin sanottuja pistareita tässä rekisterissä olosta.
0: Okei.
2: Okay. Oho, jolla on siis laminoitu tämmönen badge tällä niin rintataskussa.
1: Kyllä.
2: Hän on koiratarkastaja. Kyllä. Kimmo täällä, Janne kyselee, että miten kun sulla on tosi paljon vaikeuksia pimennysverhojen asentamisen kanssa, mitkä sitten loppujen lopuksi tuli sinne ikkunaan, niin kumpi sä sanoisit, että on vaikeampi niin kuin proseduuri? Koiran laittaminen rekisteriin vai ne?
0: No, okei. Okay. I got the point. Aika helppoa olisi tämä rekisteröintihomma.
1: Ja sitten täällä Make myös muistelee, että eikö joskus ollut tämmöinen joku veromerkkikin käytössä? Koira, veroasia.
2: Joku, roikku kaulassa joku merkki, eikö se ollut? Pantaa piti laittaa. Joo.
0: Vai onko se tuolla Pepin koiralla Akuan kanssa? Suomessakin ollut. Ei minun aikana. Jaha, vai niin. Mutta hei.
2: Jälleen kerran mulla on tarpeettomia.
1: Koira veroon liittyen itse asiassa on.
0: Juu, meillä on joukossamme on vasikka. Hurja tarina tulossa.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
4: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
5: Yeah.
4: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se prässi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on

0: kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Mitäs hyvää tänään lisätään?
11: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
10: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi. Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Ole turvassa.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, kello on reilu 11 minuuttia vaille aamu 9. Hyvää huomenta kaikille, ja mainitsin tuossa, että meillä on täällä joukossamme Vasikka. Nyt hänen ääntään on muutettu hänen identiteettinsä varjelemiseksi. Tuottaja Jenni, kerro tarina.
1: Nimittäin siis oli puhetta tästä koirarekisteristä, ja sitten me mainittiin myös muinainen koiravero. Ja kyllä, tuli viestiäkin, että se on ollut vuodesta 1979 vuoteen 2018.
0: Mm-hmm. Ota sinne napakka versio, kun meillä tuossa oli nämä uutisetkin päälle ja muuta, mutta kerro.
2: Kerro lyhyesti ja nopeasti. Kun olin lapsi, oli tämä koiravero. Asuimme Helsingissä ja siellä piti sitä maksaa. Ja siis kaverini koiralla oli veromerkki. Ja sen sai, kun maksoi koiraveroja, ja mä olin ihan sairaan kateellinen, koska meidän koiralla ei ollut sen kaulapannassa veromerkki. Ja mä halusin semmoisen kilisevän merkin. Ja sitten minä päätin nohevana 11-vuotiaana tyttönä, että mähän soitan verovirastoon, että moi, että meillä on tämmöinen Kalle-koira ja se tarttisi veromerkin. Ja sitten hän oli silleen, että okei, teillä on Kalle-koira, okei. Minkä ikäinen Kalle-koira on? No, Kalle-koira on 9-vuotias.
0: Joo.
2: Asia selvä. Ja sitten he lähettivät sieltä isälleni tuntuvan laskun. Koko Kalle-koiran elinkaaren
1: verot.
2: Mutta mä sain sen veromerkin.
3: Ja sä käräytit sun iskä.
2: Mä käräytin mun isän.
0: Mutta miettikää isän tilannetta, että lapsi on toiminut täysin oikein. Ja silti suututtaa niin saakelisti. Kysymys, miten isäsi kommunikoi tätä asiaa sulla?
2: Sanotaan, että en nyt sanatarkasti muista, mutta muistan, että vihollisuus.
0: se kääntyi kuitenkin sitten sille puolelle.
2: Kyllä.
3: Jennissä on niin paljon oikeuden tuntua, että meistä ei ole kukaan turvassa. Hän kärähti iskänsäkin.
2: Kyllä. Ehkä jopa teille.
0: Joo, uutiset tulossa tuossa. Nyt tässä vielä yksi biisi tuo tämmöinen.

0: Lekkarit.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
10: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
13: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
12: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
13: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
14: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hei, naapuri! Häh? Joko se on teidän mökki rakennettu?
6: Ei oo.
5: Meilläpä on.
6: Missä mukaan?
5: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
7: Lapella, se valmiina tuodaan. Lapella, ilman rakennusrumpaa.
8: Lapelland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
7: Kotisinappi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaihuomenta uutisista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Keskiviikkona jätetyn viranomaisilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo olisi lähes 1,8 biljoonaa dollaria. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen mukaan SpaceX aikoo tarjota myyntiin yli 555 miljoonaa osaketta $135 kappalehintaan. Listautuminen voi toteutua jo 12. päivä kesäkuuta.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No niin. Hei vaan ja huomenta, kello on 3:09 torstai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja sääennuste tässä kertoo, että etelä- ja keskiosassa maata tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä voi yksittäisiä sadekuuroja tulla. Pohjoisessa sitten kurottelee nyt jo aamulla. ja pilvisyys on runsaampaa. Mutta lämmintä, 20 ja 25 asteen välillä on lukemat pohjoisessa 15-20.
12: Liikenteessä ilmeisesti kaikki hyvin tällä hetkellä.
13: Joo, just nyt on.
12: Mites Suvi, Pöllö TV, onko uutta kerrottavaa?
13: Ai niin, Pöllö-asiat, voi ei, mä en ole vilassukkaan heidän elämää tänään.
12: Ota haltuun vielä niin.
11: Eli siellä näitä luontolivejä, mitä pyörii, niin.
13: Joo. No,
12: Suvi on niitä aktiivisesti katsellut, joo. Mutta.
13: Tarkistetaan.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Nyt mä kerron teille. WWF.fi ja sieltä luontolive täällä Sääksen elämää seurataan. Tilanne on se, että tällä hetkellä kameroissa näkyy 2 puikasta ja ne ei ole sen maman niin kuin sulkien alla siellä masualla turvassa. Vaan
11: niin,
13: tällä hetkellä
11: nyt ne on ihan siellä niin kuin taivasalla.
13: Taivasalla ja jumpi kumpi, iskä tai äiskä, ruokkii heitä kalalla, josta tällä hetkellä se on nyhtänyt ton pään irti tosta kalan ruumista. Siis tämmöistä ei nää ikinä.
11: Aika pieniä ne on kyllä.
13: Ihan
11: siis, niin
13: avuttomia.
11: Todella pikkusia.
13: Siis näyttää tommosilta ihan niin pikkusilta linnuilta.
11: Mutta noillakin niin ei siis selkeästi tuu enempää. Ei siellä ole niin pesä täynnä niitä munia. Vaan että jälkeläisiä syntyy vaan tolleen niin kuin niin. Muutama.
12: Joo, 1 tai 2 tai.
11: Niin, sama kuin ne just kun me aamulla tosiaan Töölönlahden rannalla seurailin, kuinka siellä on nyt sitten Töölönlahden joutsenilla, Alvarilla ja Ainolla, niin oli 2 poikasta joutsenen
13: ja se onks niin poikasta.
11: Nimet? Joo, ne on Alvari ja Aino.
13: Voi ei, miten ihanaa.
11: Niin mutta ei niitä käy tuu kuin 2.
13: Mutta mä en nyt, tuossa näkyy, niin onko noin sitten munan kuoret, vai onko siellä yksi vielä kuoriutumatta, tai sitten se ei enää kuoriudu. Mutta siis hyvin mun mielestä ainutkertainen tilanne, että pystyy seuraamaan, kun tällainen lintu ruokkii jälkikasvua sille, että sano, täältä tulee. Ja että niin oikeasti niin tuore kala, että se niin kuin, ei enää ehkä sätki, mutta ei paljon vaillekaan.
12: Se, mä aloin miettiä, että miksi se on niin, että noin isoin linnut tulee vaan pari poikasta.
13: Niin.
12: Ja sitten. Niin se on varmaan evoluutio, se on järkännyt siksi noin, että noi esimerkiksi sorsat tekee vaikka 11 poikasta. Koska sitä pentuhävikkiä on niin paljon, eli just noi sääkset niin. Syö niitä.
13: Niin,
12: mutta sitten taas toi sääksiemon ei kannata tuhlata energiaa tekemällä 11 poikasta, kun ei niitä kukaan syö, niin 2 riittää.
13: Mm.
11: Se on sydäntä särkevää aina joskus mökillä, muistan kun alkukesästä katsoo, että siellä tulee se sorsapoikua ja niitä on just semmonen valtava rimpsu,
12: joo.
11: Niitä pieniä. Mm. Sitten menee 3 päivää ja sitten se sorsaimo ui siitä ohi ja siellä on 3 poikasta perässä. Voi luontoa.
12: Niinpä.
13: No Lapin Pöllölle kuuluu myöskin hyvää. Mama tässä lämmittelee untuvikkoa. Mä en näe tässä kun nyt yhden. Siile ja en ole nähnyt vielä kertaakaan. Että se on siis jossain
12: siellä
13: päin.
12: Siellä Pöllön pesässä.
13: Niin, no siellä on harvinaisempia vielä, mutta.
11: Se on runkoa pitkin. Sillähän ne tekee.
13: Kiitos, aika usein
11: siiliasiantuntija
13: Vehviläinen.
11: Aika usein näkee siilinpuus. Ei, kun siellä on eri livejä, niin siellä on yksi on, näistä on siililive.
12: No, mutta kun toi Suvi puhuu tuolle yhteen pötköön. Täällä Pöllö, yksi pöllöpoikainen siiliä en ole nähnyt ollenkaan. Jaha.
13: Sori, mä luulin, että sä tiedät. No niin.
11: Hei, nyt meidän pitää
12: kesäpuhelin,
11: soittaa.
12: Ei nyt soita vielä. Kesäpuhelin matkaa ympäri Kesä-Suomea. Maanantaina Helsinki, tiistaina Tampere, eilen Vaasa. Missä kesäpuhelin on nyt? Se selviää 3,5 minuutin kuluttua.
16: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kuka studiojoukkueen veikkauksia? Missä kesäpuhelin on tänään?
1: Imatra.
0: Oi, oi, että se olisi Tampereelta Vaasaan ja sitten aivan toiselle puolelle.
1: No, toive olisi. No. Lentäisi
2: pitkälle. Maakuntiin eilen mainittiin, että se on niin kuin lähdössä. Niin mitähän mä heittäisin?
0: Mä sanon Oulu.
2: Mun teki Raahe mieli sanoo.
0: No sano äkkiä.
2: No Raahe.
0: Raahe.
3: Radio Novan kesäpuhelin.
0: No niin, nyt se soi.
2: Niinalla se oli eilen.
1: Akkua on.
4: No joo.
0: Joo.
1: Hei.
0: Isäntä itse siellä.
4: Täällä on Markkus.
0: Markku, terve. Ja minä veikkasin Oulua. Minna Raahe ja Suvi heitti villinkortin, että Imatra. Missä olet, Markku?
2: Saanko mä heitän arvauksen, kun sä vastasit tolleen? No joo. No. Mulla tulee kai mieleen, onks Vöyri?
4: Se on kuule oikein, se on Vöyri maksamaa.
1: Ei oo totta!
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Mitä näistä oikeasta arvauksista saa?
0: Ainakin taputus.
2: No, hyvä.
1: Siis mitä ihmeten Kimmo arvasi eilen, että se on Vaasassa, tänään kuukaudessa on Vöyrissä. Käsittämätöntä.
0: Mikä on tämän kesän meininki Vöyrissä ja tunnelma ja kaikki?
4: Kuule, täällä istun tuolilla ja puukärryn vieressä tai tukkikärryn vieressä ja ihailee nämä hienot tuotteet tässä. Ja, mutta, ja tuota.
0: Ootko sä itse ne tukit kaatanut?
4: Ai mitä?
0: Ootko sä itse ne tukit kaatanut?
4: Tässä on, mä oon töissä päällirakentajafirmassa ja just. Alukaar Oy nimellä, niin
0: okay.
4: Töissä ollaan.
0: Miten te laitatte taloa pystyyn, mökkiä pystyyn?
4: Nyt ei kuulu.
0: Eikö kuulu? Mitä te teette siellä? Siis mitä niille tukia?
4: Me rakentaa tuota tukkiautoja ja tuota asentaa nosturit ja tämmöistä. Ja
0: mä oon itse
4: varaosamiehiä täällä. Niin.
0: No niin, selvä.
2: Mites vieläkö Vöyri on kaista sekaisin?
4: Joo, Vöyri on tullut semmoinen vähän lempinimi monille nyt. Niin. Kai jälkeen euroviisut ja
2: kyllä, tämmöistä. Niin. Varmaan viime kesänä varsinkin niin paljon turisteja pyörimässä siellä.
4: Kyllä, joo, kyllä sen huomaa, että on lisääntynyt jonkun verran ja
1: no mitä sä
4: linja-autopysäköinti on maalattu niiden naamalla ja niin poispäin.
1: Näkyy ja kuuluu.
0: Joo, sen mä muistan, kun mä siitä viime kesänä Vöyrin läpi ajoin, niin kyllä Vöyri on ottanut kaista myös kaiken irti.
2: Tunnetko muuten itse tyyppi?
4: Joo, kyllä.
2: Okei, no niin.
1: Oletko yksi heistä?
4: En ole, mutta on teatteri pelannut niiden kanssa, kun oli nuorempi ja tämmöistä.
0: Millaisia kavereita he on?
4: Se on oikein hyvät kundit kaikki, että niiden kanssa on hauskaa olla.
0: No varmasti. Mihin sä nyt meinaat se puhelimen lykkää siellä tukkitien varressa?
4: No kyllä mulla on aika hyvä semmoinen pläni nyt, että sen pohjoispäin menisi.
0: Okei, kiva sopii
2: hyvä,
0: meille.
2: Hyvä. Kyllä, mitä vaan kauemmas pääsee Helsingistä, niin aina parempi.
1: Joo.
4: Oh, niin.
2: Joo, kyllä me aina toivotaan, että se puhelin on mahdollisimman kaukana reissussa.
4: Että te saatte nyt tehdä semmonen taas huomiselle, että missä se puhelin on huomenna. Ja sitten varmaan joku saa tarjoa se voittajalle sit kun on perjantai jotain.
0: ei. Oi. Älä tommosia me lupaamaan, kyllä me sitten maanantaina mielellään taas soitettaisiin. Että sano, että pitää puhelimesta hyvää huolta.
1: Onko sinä, Markus, niin menossa nyt jonnekin rautateiden lähistölle? Onko sinä tai kaveri lähdössä autolla jonnekin? Mitä tietä tai mitä pitkin kulkee puhelin huomiseksi?
4: No mä voin sanoa sillä lailla, että siellä voi olla hiekkaa, siellä voi olla metsää ja siellä voi olla autoja.
1: Okei. Okay.
0: Okei, okay, mulla on ainakin jo erittäin, erittäin vahva veikkaus tuosta hiekkaa. Sanasta.
2: No, kieltämättä. Joo. No, mutta niin, katsotaan, ei paljasteta mitään, ei paljasteta mitään.
0: Markku, kiitos sinulle. Takso Mykki, että oli hieno jutella sun kanssa ja upea saada kesäterveisiä Vöyristä. Ja kaikkea hyvää, hyvää kesää sulle.
4: Kiitos ja samoin teille.
3: Radio Novan kesäpuhelin jälleen huomenna.

0: Ihan just 20:09 on kello. Erittäin hyvä fiilis taas kesäpuhelun puhelun jälkeen. Hyöyristä vastattiin. Ja.
1: Kyllä.
2: Täällä meille tulikin viestiä, että kuten aina sitä leikillään ne puhutta ruotteja, että menikö pupu pöksyyn nyt, kun sulla on kerrankin mahdollisuus. Niin Kimmo, hende.
0: Totta, meni vähän pupu pöksyyn.
2: Niin mullakin.
0: Ja, mutta toisaalta ehkä ihanin kuunnella Vöyrin suomea.
1: Niin on, ja kieltämättä niin kuin tosi, niin kuin, sama tunnelma tulee, kun kuunteli viime vuonna vaikka näissä lukuisissa haastatteluissa Kai artisteja, niin se just, että kyllä se on niin ruotsinkielistä.
0: Oh, niin kuin vahva äidinkieli ruotsia.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Mutta siinä on niin makea nuotti, että sitä on jotenkin tosi hauska kuunnella.
1: Kyllä. No joo, mutta mahtavaa, että luurilla menee hyvin.
0: Joo, meillähän homma jatkuu nyt sitten toisella kotimaisella, eli suomen kielellä. Halo Helsinkiä tulossa. Radio Nova.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää ratkaisu.

0: kaikkien superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Olet turvassa.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
16: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
15: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
17: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Paras sekoitus.

0: Jos mun pokka pettää, oli Halo Helsingin biisi. Meillä on tulossa Coldplaytä ja Pinkkiä seuraavina.
1: Tuossa äsken, kun soitettiin kesäpuhelimeen, johon vastattiin Vöyrissä. Vai onko se Vöyrillä?
0: En tiedä.
1: Vöyrissä ehkä.
2: Vöyri nimisessä paikkakunnassa.
1: No niin, kyllä.
0: Paikkakunnalla.
2: Älä saivartele nyt, kun hei, mennään eteenpäin.
1: Aion kesällä käydä Tampereessa. Joo, Vöyrillä. No niin. Niin tuli viesti siis. Niin siellä sitten vaan, kun todettiin, että niin kun siellä päin asujien puheesta kuulee, niin ruotsi on se vahva ykköskieli.
0: Joo.
1: Niin sitten tuli viestiä, että menikö teillä tosiaan pupupöksyyn, kun ette sitten vaihtanut me täällä ruotsiin, kun me aina välillä jotain vähän yritetään ruotsia mongertaa. Niin tulin viesti sitten Marjolta, että hyvin teitte, kun ette vaihtaneet ruotsiin. Että jos joku puhuu suomea vähän korostaen, niin on kyllä epäkohteliasta vaihtaa englantiin tai ruotsiin, jos puhuja ei sitä itse ehdota. Mieheni puhuu ihan kohtalaisesti suomea, mutta silti monet suomalaiset haluaa vaihtaa englantiin.
2: Mm. Saako esittää eriävän mielipiteen? Vaihtoehtoisen.
1: No.
2: Että ehkä se puhuja, joka kovasti yrittää, ei itse kehtää. Hän yrittää olla ystävällinen sille toiselle. Ja sitten jos toinen vaihtaa kieltä, tarjoaa ikään kuin sitä, niin sehän voi olla favoritti sille puhujalle. Eikä se tarkoita, että meidän pitäisi puhua samaa kieltä. Pääasia se, että me nyt ymmärretään toisiaan. Tosin vähän urpalta se kuulostaa ehkä, jos toinen puhuu suomea ja toinen ruotsia. Näin. Mutta kun tulee ymmärretyksi.
0: Mitä jos yhdistää nämä kaksi?
2: Niin.
0: Ja olisi tehnyt sen sitä kautta, että hei, haluatko, että vaihdettaisiin ruotsin kielelle? Olisiko se sulle kivempi ja helpompi?
2: Niin.
0: Ja sitten toinen sanoo, että ei kun mä ihan tykkään tätä suomea tässä puhua.
1: Niin.
0: Niin sitten pysytään Suomessa.
1: Niin kuin se just.
0: Eikö niin?
1: Mä ymmärrän, niin kuin, ymmärrän tästä Marjon viestistä just, että siitä tulee helposti semmoinen niinku fiilis, että no ei tosta nyt tule mitään.
0: Niin, just toinen.
2: Ai että, niin, että se on kritiikkiä.
1: Niin, että se rupeaa tavallaan vähän niinku paapumaan sitä toista.
0: Joo, vähän sama kuin lähdettäisiin kävelemään johonkin.
2: Mm.
0: Ja sitten mä sanoisin Suvi sulle, että hei, haluatko sä kävelää vähän hitaammin?
2: Joo.
0: Niin sitten saisi sillä lailla, ai miten niin? Mm. Onko mä niin jotenkin huono kuntoinen sun mielestä?
2: Aa, niin, että mä näkisin mahdollisuuden suuntaan. Niin, tai sitten se olisi vaan, että olet kohtelias, otat huomioon.
0: Niin, vähän niin ja näin. Mutta aivan varmaan se, että tämä meidän juttutuokio sujui paljon paremmin suomen kielellä.
1: No todella.
0: Kuin se olisi sujunut ruotsin kielellä.
2: Koska sanottan.
0: Ja me ei tosin, nyt esitettiin, kun hän sanoi Markku. Mutta sitten, että kun se on kerran sieltä niin kuin ruotsin kielestä alueelta, oliko sittenkin Markus?
1: No kun vähän luulen, että nyt me ehkä kuultiin siinä alussa väärin.
2: Oli hetken niin. Huono linja.
0: Joten me sovittiin, että me laitettiin nyt tuonne, kun me tehdään tietysti päiväkirjaa tästä kesäpuhelimen liikkumisesta paljon Suomeen, niin se on Markku kahdella C-kirjaimella.
1: No.
0: Paikkakunta Vöyriä.
1: No niin.
2: Okei. Okay. Ja mutta siis kyllä toi niinku, jos puhuu vitsiruotsia, niin se vitsi toimii ikään kuin semmoisena turvasatamana siinä niin, koko ajan. No. Että mä voin sönköttää aika lailla mitä vaan ja silleen ranteella näin, kun ei kukaan oletakaan mut, mitään.
1: Niin on, mutta sitten on toinen asia, ne. Kun niinku oikeasti haluat tulla ymmärretyksi. Niin.
2: Joo.
1: Mutta on vaikeaa. Meillä kaveriporukassa nyt on jo muuttanut takaisin sitten Yhdysvaltoihin, mutta vuosikaudet oli niinku Amerikasta kotoisin oleva ihminen. Ja hän niinku sitten kans toivoi jossain vaiheessa, että voitaisiinko me puhua niinku suomea kaikki porukalla, että kun hänkin yritti kovasti opetella. Niin tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa, kun se oli se englanti ollut, niin kuin siis, että oltiin niin kuin tutustuttu englanniksi ja tavallaan se ystävyyssuhde solmittu englanniksi. Ihan superhankalaa.
0: Joo.
1: Sitten tuli niin kuin tosi semmoista teennäistä. No, mitäs sitten tänään voitaisiin tehdä?
2: Niin,
1: ja kaikki jotenkin yritti sillä lailla. Niin kuin,
0: puhuu vähän kovempaa ja sitten vähän pantomiimia mukana.
1: Niin, ja erittäin selkeästi artikuloiden.
0: Joo.
1: Niin kyllä me sitten se aika nopeasti niin kuin todettiin, että ei tämä, jos me niin kuin yritetään olla ihan tällaisia normaaleja, niin meidän on pakko unohtaa tämä. ei tämä toimi.
0: Siis ihan älytöntä.
2: Mutta siis suomalaiset jotenkin liian kielitaitoisia tähän, että me helposti aletaan auttaa sitä toista. Kun taas mun tytär sanoi, kun se kävi Ranskassa viikon verran vaihto-oppilaana,
0: niin
2: siellä ei kellään ranskalaisella ollut ongelmaa puhua jatkuvasti ranskaa, vaikka kukaan ei osannut sanaa kohti niistä muista. Niin. Siellä yritettiin englanniksi, että anteeksi mitä, ja silloin sä saat sen saman lauseen vaan kovemmalla äänellä ranskaksi uudelleen.
0: Niillä on myös niin itsetuntoa eri lailla.
2: Niin.
0: Oletus on se, että et koko maailman pitää osata ranskaa, niin. Tai sitten jutella ollenkaan.
2: Niin. Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Coldplay tarjoili tätä alkuhetkeä ja Pinkillä sitten ehkä pikemmin loppuhetkeä biisissä nimeltään Blow Me One Last Kiss.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
9: Miten kävi?
8: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
9: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.
7: Virtasen.
11: Terveen talon paras kaveri.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Honkavaaran Sara kävi tarjoamassa croissantit meille tämmöisen kesätervehdyksen, niin ihan vähän huomaa myös, että täällä on vehviläinen syönyt croissantia. Tämä murusta, vaikka kuin yritän aukoa suutani kuin kala, niin...
1: Sun pitäisi venyttää niin kuin jotenkin huuli sinne sellaiseksi lautaseksi siihen. Croissant sotkee, ei siitä mihinkään pääse.
0: Mutta jos Niina Backman kysyy, että kuka helvetti täällä on taas sotkenut, niin voisin sanoa, että Sara Honkavaara.
2: En mä ilmi anna sut saman tien.
0: Eikö teillä sotkenut yhtään?
2: Mulla on paperi tuossa alla, mutta siis mahoton syödä.
0: Joo, eikö mä putsa.
1: Ja joskus on ollut niinku huulipunaa huulissa, kun on haukannut croissanttia, niin sepä on.
0: Mitä siinä käy?
1: No mitäpä luulet, noin kaikki, mikä sulla on siinä pöydällä.
0: Niin ne on kiinni.
1: Kiinni tuohon suun ympärille.
0: Mahoton.
1: Että se on jotenkin... Ranskalaiset musta niin kuin itse, ne ei ehkä tolleen haukkaa. Ne vähän niin kuin irrottelee siitä niin kuin paloja.
0: Aivan.
2: Ai jaa.
1: Minusta.
0: Totta.
2: Kuulostaa järkevältä. Mm.
0: Paitsi koronan jälkeisessä ajassa, niin toi sormilla ruohiplaaminen ei onnistu multa, ei millään.
1: Jaha.
2: Ollaanko me kuulkaa valmiit?
1: Ollaan.
2: Kyllä. Nyt on,
1: tämä on universumin merkki meille poistua paikalta.
0: Kiitos seurasta. Tapaamme huomenna heti 6:00. Jee! Yeah.
1: Hei!
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutu.

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3 prosenttiin. Seuraavina ovat keskusta 14,1 prosentin, perussuomalaiset 13,8 prosentin ja vasemmistoliitto 11,2 prosentin kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet perustavansa pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta. Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen. Tällä viitattaneen Iraniin ja äärijärjestö Hizbollahiin. Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet iskujaan. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin kyllä tämän yleisesti on kesäisen lämmin, poutainen. Kannattaa varautua siihen, että paikoin tulee ehkä kuitenkin sadekuuroja. Ihan hyvä luonto varmasti tykkää. Mahdollisesti myös ukkosta. No Lapissa on ehkä tänään enemmän pilvisyyttä ja sitten vähän viileämpää.
10: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Hei! Oikein hyvää torstaita, aurinkoista, kesäistä sellaista, 4.6. Näin se kesäkuu vaan etenee, kohta on keskikesä. Ei mennä siihen, nautitaan hei tästä kesäkuun alusta nyt. Kello 9:50, Justin Bieberia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Didoita tulossa myös. Ja sit hei sen jälkeen, nyt voit ottaa jo itse asiassa, jos pystyt keskeyttämään sen mitä ikinä teetkään, niin mene tuonne meidän Radionovan Insta-tilille, Radionova Suomi. Sinne on ilmestynyt video. Me ollaan laitettu työpaikat vaihtoon ja mä tutustuin lasitehtaalle. Nyt se video on valmis. Mene kattoon. Puhutaan tästä kohta.
12: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10:10 on kello. Dido soi Radio Novassa. J-Lota kuunnellaan seuraavaksi. Jansku laittaa viestiä, että hello Niina. Mä nyt heti sun työpäivän alkuun teen sut vihreäksi kateudesta. Mä kuule siivoon täällä, hikipanta päässä ja raivokkaasti siivoonkin. Lällällällä. Mä en tiedä siis oikeesti, onks mä jotenkin ainoa ihminen, joka voidaan tehdä vihreäksi kateudesta tällaisen. Jansku tietää siis, että mä oon ihan oikeesti siis tykkään siivoamisesta.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: Me ollaan laitettu työpaikat vaihtoon. Ja tiedätkö, mä pääsin yhdeksi päiväksi kesätöihin Iittalan lasitehtaalle. Siis tutustumaan siihen lasinpuhalusmestarin työhön, kotimaista käsityötä. Siis kerrassaan niin valtavan inspiroivaa, siis upeeta nähdä ammattilaisen työtä. Iittalan lasitehtaallehan voi mennä kuka tahansa. Ihan niin lähelle, että ehkä pääse seuraamaan heidän työtään, kun mä nyt sitten pääsin, mutta sanotaanko, että tarpeeksi lähelle. Siellä on siis sellainen parvi, josta sä voit katsoa, kun nämä mestarit tekee siellä työtään. Esimerkiksi vaikka toikan lintuja. Tai vaikka siellähän siis saatetaan ihan oikeasti tehdä vielä jotain sellaista julkaisematonta vuosi- tai juhlakuutiota, mutta sä et vaan niin kuin siinä tilanteessa ehkä tiedä sitä. Mutta ehdottomasti suosittelen. Siellä on tietysti niin kuin lasinäyttelyä, Iittalan historiaa, löytyy myymälä. Mä kuulen laitoin meidän juomalasiastiaston täysin uusiksi sen päivän päätteeksi sitten siellä. Sitten on myös kahvila. Siis superhyvä salaattikeitto lounas syötiin siellä kuvausryhmän kanssa. Toi on semmoinen kiva vaikka päiväretki perheelle nyt kesällä. Ehdottomasti siis suosittelen. Ja sit se työ. Se työ. Siis se on niin taitavaa. Se on arvokasta, se on vaativaa. Se on todella kiinnostavaa. Siis jokaisella on oma paikkansa siinä, omat vaiheet. Se menee vähän niin kuin tanssi, rytmi. Jokainen vaihe on tärkeä ja jokainen vaihe tukee aina sitä seuraavaa vaihetta. Sitten siellä on uuni, missä on se lasimassa. Tai niitä uuneja on tosi paljon siellä. Siellä on niin kuin todella korkeat lämpötilat, voin sen sanoa. Mutta ensinnäkin siis se massa on semmoista niin kuin paksua hunajamaista massaa, jota sitten aletaan työstämään. Ensin siellä uunissa, sitten ulos sieltä. Se reagoi lämpötilaeroihin todella nopeasti, eli siinä täytyy siis todella tietää, että mitä tekee. Mutta se uuni, missä se massa on, niin ajattelee, että se on päällä 10 vuotta. 10 vuotta putkeen se uuni. Se ei sammu missään vaiheessa sen 10 vuoden aikana. Ei missään vaiheessa. Ja sitten kun aika tulee päätökseen, muurataan uusi uuni. Tästä mun työpäivästä ja työhön tutustumisesta on valmistettu nyt video. Käy katsomassa. Löytyy siis Radionovan Instasta, Radionova Suomi.
1: Radionova, työpaikat vaihtoon. Kuuntele lähetystä ja seuraa somesta @Radionova Suomi.

0: 8.20 on kello. Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novassa. Ja Petu, onnea! Sä täytät pyöreitä tänään, siis 40. Petu kirjoittaa, että 4.6. meikäläisen 40-vuotis syntymäpäivä. Nova soi ja kesää kohti. Oikein hyvää kesää. No oikein hyvää kesää kuule sullekin. Mulle 40 oli kyllä niinku, se oli sellainen ensinnäkin, mitä mä odotin tosi paljon. Ja musta on ihanaa olla 40. Okei, mä täytän itse nyt 43, mutta niinku 40 ja päälle. Tää on jotenkin, tää on niinku maailman makeinta. Että jos pitää miettiä elämää silleen kymmenissä, vaikka 20, 30, niin 40 on kyllä. Tässä on niinku jotain sellaista, mistä mä tykkään. Miltä kuulostaa vapaa suhde? Mä luulen, että tää on semmonen, että meillä on jokaisella tähän jonkinlainen mielipide. Mennään vapaaseen suhteeseen kohta.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mites nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
13: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
16: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
17: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
20: Kun kesä koittaa, sitten

Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Paras sekoitus.

Kello tulee ihan kohta puoli. 10.29 on kello. Damian David soi Radio Novassa. Green Dayta kuunnellaan ihan kohta. Ja sai viestiä, että hei Niina, monelta se Kieksin haastattelu on tänään. Siinä vasta fiksu nuori mies, asiaan paneutunut, rauhallinen, tuottaa luottamusta. Joo, siis Sami Kieksi tulee mulle vieraaksi kello 11, palkittu dokumentaristi siis. Eli Kieksi dokumenttisarja, joka kertoo nuorista, nuorten tilanteesta, nuorten mielenterveys, kiusaaminen, nuorisorikollisuus, siis rankkoja aiheita, mutta tosi tärkeitä. Yle Areenasta siis löytyy. Eli Sami Kieksi mulla vieraana kello 11 jälkeen. Mutta tämä oli kiinnostava juttu Iltalehdessä. Vapaaottelija, podcastaja ja ex-upseeri Niko Lingman kertoo tällaisessa uutuuskirjassaan avoimesti suhteestaan 37-vuotiaaseen Iirikseen, jota kutsuu myös huulikiiltonaiseksi. Kaksikko on tavannut toisensa aikanaan Tinderissä ja suhde alkoi virallisesti puolen vuoden tuttavuuden jälkeen. Vapaa suhde. Heillä on siis vapaa suhde. Oot sä sellaisessa? Miten se toimii? Tai jos sä oot joskus ollut, niin millaista se oli? Ja miksi esimerkiksi sä et ole enää vapaassa suhteessa? Pystyisinkö mä vapaaseen suhteeseen? En. Mä luulen, että en. Vapaassa suhteessahan tehdään ja täytyykin tehdä ne säännöt. Ei se homma toimi, jos ei ole sääntöä. Ne täytyy tehdä erittäin selväksi. Ymmärtääkseni esimerkiksi tunteita ja muita ei saisi tulla. Toki eihän niitä voi estää, mutta aika pitkälti puhutaan niin kuin pelkästään sit seksistä siinä kohtaa. Mä uskon, että idea on myös se, että sen yhden kumppanin kanssa ei pysty tietysti toteuttamaan kaikkea, mitä yhden elämän aikana vaikka niin kuin haluaa tai toivoo toteuttavani. Ja mä ymmärrän tämän ajatuksen kyllä ihan täysin. Että jos on semmoinen ihminen, että pystyy puhtaasti ajattelemaan noin, eikä ne esimerkiksi irtosuhteet tai seksi toisen kanssa ole uhka, niin aivan varmasti tollaiseenkin kuuluu ehkä mustasukkaisuutta ja epävarmuuksia, mutta silloin kun se asia on sovittu ja molemmat on siinä mukana, niin ei ne silloin välttämättä ole ylitsepääsemättömiä juttuja. Tässä Iltalehden jutussa oli Nikon ja Iiriksen säännöt. Näitä on aika paljon näitä, mutta mä otan nyt muutamat. Eli tässä on esimerkiksi, että toisen kanssa harrastetaan ainoastaan sitä seksiä. Toisen kanssa ei lähdetä salille, ei lähdetä elokuviin, ravintolatreffeille tai festareille. Eli se ei ole sellaista niin kuin tapailua. Että se on vain sitten se seksi. Myös hotelli- ja mökkiviikonloput on kiellettyjä, vaikka siellä ei tehtäisi mitään muuta kuin harrastettaisiin sitten sitä seksiä. Ja sitten ensisijaisesti kumppanin etu on aina ykkönen. Sitten heillä on sellainen sääntö, että Niko raportoi aina niin kuin seksistään muiden kanssa. Mutta sitten Iiriksen ei ole pakko raportoida siitä Nikolle, ellei Niko sitten sitä kysy erikseen. En tiedä, miksi se on noin, mutta selkeästi niin kuin tuossa haetaan varmaan, että Niko ei koe tarpeelliseksi tietää, ellei sitten ehkä tuu semmoista jotain epävarmaa fiilistä. Kun taas sitten Iiriksen fiilistä ja tunteita se nähtävästi helpottaa, että hän tietää. Sitten tässä on, että ei ole kiellettyä ihastua toiseen, mutta siitä on heti kerrottava toiselle. Ja toihan se just on, että mitä jos tuleekin vastaan ihminen, jonka kanssa sitten homma toimii niin hyvin, että sä ihastut siihen. Että niin kuin, ihminenhän ei voi sitten tunteilleen mitään. Sitten se on vaan valinta, että niin kuin, mitä sä teet sen jälkeen. Sitten mustasukkaisuuden varjolla ei saa käyttäytyä huonosti, joka siis kertoo, että mustasukkaisuutta varmasti ja epävarmuutta tommosessakin suhteessa tulee. Mutta vapaasuhde, oot sä sellaisessa? Haluaisit sä sellaisen? Miten se toimii? Tai jos sä todella oot ollut, millaista se oli ja et ole enää, niin mikset sä sitten ole enää sellaisessa? Otetaan näitä nimettömänä näitä viestejä. Mä luulen, että se on ehkä parempi. 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

Eveliinalta Kirsikat soi Radio Novas. Niina sun kanssa, Kamradin Be Mine. Soitetaan seuraavaksi. Puhutaan vapaasta suhteesta. Oletko ollut sellaisessa tai oletko sellaisessa? Tänne tuli tällainen viesti, että mä en oikein ymmärrä sitä koko niin kuin vapaata suhdetta. Että sehän sisältää enemmän rajoituksia ja sääntöjä kuin perinteinen suhde. Miksei sitten vaan voisi elää vapaana siellä, missä haluaa? Niin. Toi on ihan hyvä pointti, mutta sitten jos siinä on kuitenkin, että sä valitset jonkun henkilön, jonka kanssa sä haluat elää, mutta sitten sulla on semmoinen olo, että sä et kuitenkaan pysty ehkä niin kuin toteuttamaan ihan kaikkea tämän ihmisen kanssa, niin silloin ehkä tarve sitten puolestaan sille niin kuin vapaalle suhteelle. Mutta sitten kuitenkin tällainen ihminen, jokainen meistä haluaa rakkautta ja sitä kosketusta ja sitä, että joku ihminen valitsee just sut, niin olisiko siinä kuitenkin niin kuin toi mukana. Tänne tuli tällainen viesti, että siis mikä teema? Tämä on pyörinyt aika kauan jo mielessäni. Olisinko valmis vapaaseen suhteeseen? En vain ole uskaltanut asiasta puhua poikaystävälleni. Olemme olleet 7 vuotta yhdessä ja jotenkin on alkanut tuntua,

0: sinua, halu elää elämääni. No niin, rakastan häntä, mutta sitten olen miettinyt sitä, että riittääkö se. Ja samaan aikaan pelkään, että kun otan asian eteen, niin aukaisen jotain sellaista, mikä ei välttämättä enää mene kiinni. Sitten tulee viestiä, että olin vapaassa suhteessa 3 vuotta. Minulle se ei kuitenkaan sopinut. Liikaa epävarmoja tunteita, mustasukkaisuutta ja muuta. En haluaisi enää samaa. Okei. No, sitten tulee viestiä, että vapaassa suhteessa itseni mielestä kyse on oikeastaan niin kuin vakiseksistä, että ei niinkään mistään suhteesta. Koitin sitä hetken kerran, lähinnä itse inhon sai aikaan. Jotenkin tuntui hyväksi käytetyltä. Kyse on omasta mielestä, että halutaan jokaisesta niin sanottu vakipano, jos ei joltain sillä hetkellä saa, niin sitten joltain toiselta saa. Kukasta kukkaan tyylillä.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Moi Reijo!
9: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin, ihan täynnä ääntä.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: No, löytyykö kalaa?
16: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
15: Sinä päätät. Piste fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Paras sekoitus.

Gavrotin Be Mine soi Radio Novassa. Hei, otetaan vielä muutama viesti liittyen vapaaseen suhteeseen. Kirjoitetaan, että minä olen polyamorinen, mutta silti tuo niin sanottu avoin suhde on jäänyt mulle käsitteenä vähän oudoksi, että mulla on joitain läheisiä suhteita, mutta niihin ei oikeastaan sit kuulu se seksi ollenkaan. Että riippuu vähän siitä, että mikä lasketaan seksiksi. Jotenkin tuntuu, että nykyään kaikki ihmissuhteet arvotetaan sen kautta. Sitten tulee viestiä, että mä olen toisella puolella. Mä rakastuin ihmiseen, joka on vapaassa suhteessa. Ja nyt hän myönsi, että rakastaa minua myös. Mutta koska hän on luvannut sille toiselle ihmiselle olla hänen kanssaan, niin tilanne on itkuinen ja surullinen. No me päätimme lopettaa, vaikka tuntuu kauhealta lopettaa, kun molemmat rakastaa.

0: Juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: ja kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin-instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kritisoi voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa aselevon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu X:ssä lisäksi, että neuvonantajien haaveet vetävät pääministeri Benjamin Netanyahua väärin päätöksiin. Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Israel ja Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet iskujaan. Aselevon täytäntöönpano edellyttää Iranin tukeman Hizbollahin tulituksen lopettamista.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin tämä nyt on yleisesti tämä päivä. Aika kivan kesäisen lämmin, on poutasta. Kyllä paikoin ehkä tulee kuitenkin sellaisia sadekuuroja, mutta se on ihan hyvä. Mä luulen, että luonto tykkää siitä myös. Mahdollisesti voi myös ukkostaa tämän päivän aikana. Sitten jos Lapissa oot tai Lappiin menossa, niin siellä ehkä enemmän vähän pilvisyyttä ja tänään ehkä vähän viileämpi päivä.
8: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan päivä. Studio. studiossa Niina Backman.
7: 11.04 on kello. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Ja Yle Areenasta hei löytyy dokumenttisarja Kieksi, joka siis syventyy ajankohtaisiin ja kipeisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, jotka koskettaa erityisesti nuoria. Sami Kieksi toimii siis nuorten äänenä. Ja Sami, ihan kohta mulla vieraana.
10: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

0: Anilta, jos puhutaan totta, soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Niinan vieraana tänään.
0: Kyllä, siis Yle Areenasta löytyy todella dokumenttisarja Kieksi, joka siis nostaa nuorten asioita esiin, erityisesti nuoriin koskevia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja nyt mulla on vieraana dokumentaristi Sami Kieksi. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ensimmäistä kertaa Novalla.
0: Onko näin?
2: Kyllä. Mahtavaa olla täällä.
0: Todella siis Yle Areenasta löytyy kaksi kautta. Siellä on aiheena nyt muun muassa. Nämä on tosi isoja teemoja, rankkoja teemoja, todella tärkeitä nostaa esiin. Sieltä löytyy kiusaamista, rappiostriimausta, romaninuoret, nuorisotyöttömyys, lastensuojelua, nuoret diilerit, nuorten mielenterveys, nuorisorikollisuus. Mennään tähän sun työhön ja tähän dokumenttisarjaan tuossa kohta. Syvennytään siihen, mutta nyt mä haluan tietää, että kuka sä olet. Mikä on sun tausta?
2: No, mullahan on aika värikäs ja niin kuin rikkinäinen lapsuus. Et niin kuin se varhaislapsuus oli semmoista aika turvallista aikaa itsellä kotona, että vanhemmat oli vielä yhdessä ja kaikki meni niin kuin hyvin. Mutta oikeastaan sitten siellä niin kuin alkoi äidin mielenterveys rakoilemaan ja alkoi tulla erilaisia niin kuin haasteita siinä, että lautaset lenteli seinään ja äidillä oli aika itsetuhoisiakin puheita. Ja mä olin silloin niin kuin tosi vielä pieni poika, että semmoinen niin kuin 5-6 ikäinen. Ja tähän johti varmasti se, että äidillä oli itselläkin rikkinäinen lapsuus ja puhutaan tästä ylisukupolvisuudesta aika paljon. Että saattaa tietyt haasteet sitten niin kuin periytyy tietyllä tavalla. Ja isä oli paljon töissä, oli tämmöinen suomalainen ahkera mies, niin hän teki töitä ja äiti jäi aika lailla yksin sitten lasten kanssa. Että en silleen äitiäkään halua syyllistää, mutta tälleen se alkoi, ne haasteet näkyy kotona. Ja sitten tuli vanhemmilla ero ja sitten sen jälkeen alkoi mun ala-aste. Oli alkanut hyvin silleen, että eka, toka luokka, kolmas luokka meni vielä suht hyvin, että mä olin luokan parhaimpia oppilaita, mutta nelosen sitten jo kertasin, että äiti sitten rakastui uuteen mieheen, uusi isäpuoli. Hän oli niin kuin parhaimmillaan erittäin ihana ja leikkisä ja mä oon kuvannutkin vähän tämmöinen leikki-isä, johon oli helppo ihastua tavallaan siihen aikaan, kun isäkin oli varmaan aika masentunut, oma biologinen isä siitä erosta ja kaikesta, niin sitten tähän leikki-isään oli, isäpuolella oli helppo ihastua, mutta sitten hän oli aika väkivaltainen, että otti vankilatuomion mun äidin pahanpitelystä ja sitten mä olin niin kuin mun sisarpuolien kanssa, jota syntyi tästä uudesta liitosta, tämän mun isäpuolen kanssa, mun äidin ja isäpuolen liitosta, niin vaippaikäisten lasten kanssa välillä vuorokauden kaksi yksin kotona ja äiti saattoi karata milloin mistäkin syystä. Että olihan se rankkaa aikaa.
0: Kuulostaa aika heviltä.
2: Että itsekin oli lapsi kuitenkin ja sitten hoiti tämmöisiä vaippaikäisiä.
0: Missä yhteydessä sä oot sun niin kuin vanhempiin?
2: Mulla on tosi hyvät niin kuin välit pysynyt äitiini ja isäni. Ja kyllä täytyy sanoa tähän isäpuoleenkin, että en mä ole hänelle katkera näistä asioista. Että kyllä mä niin kuin jotenkin osaan ymmärtää, että hänelläkin mistä se on johtunut. Ja mulla on aina ollut se lapsesta, että mä oon halunnut ymmärtää ihmisiä. Mm. Että kun mä oon ajatellut, että kukaan meistä ei ole syntyessään, kun me vauvana synnytään, niin ei me olla pahoja. Että elämä tekee meistä sitten sen, mitä tekee.
0: Niin ja kukaan ei valitse syntyä tiettyyn perheeseen.
2: Juuri näin.
0: Se otetaan, mikä annetaan.
2: Kyllä.
0: Kun sä oot nähnyt ja kokenut kaikenlaista, siis traumaattista, niin miten sä oot käsitellyt traumaa? Miten sä oot päässyt traumoista eroon?
2: No mä uskon, että ei niistä varmaan koskaan pääse täysin eroon, eikä tarvikkaan päästä, että kyllähän tämmöiset kokemukset jättää sun jälkiä, ne on aina osa sun elämää. Mutta se, että sä voit oppia käsittelemään niitä asioita ja ymmärtämään niitä asioita ja joku tämmöinen kiinalainen sanalasku taitaa olla joku semmoinen, että sä et voi niin kuin surun lintuja estää niin kuin lentämästä pääsi yli, mutta voit estää niitä pesimästä hiuksiisi. niin se on mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä tavallaan mun elämää siinä mielessä, että tavallaan ne kokemukset on aina osa sua, ne traumatkin voi olla osa sitä sun elämää, mutta sä pystyt elämään silti hyvää elämää niiden kanssa.
0: Oliko sulla jossain vaiheessa sitten sellaista omaa niin kuin etsikkoaikaa lapsena?
2: No ei hirveästi. Että kyllä tavallaan kun itse joutui siihen rooliin, että ei sitä niin kuin tämmöistä murrosikää ja tällaisia ehtinyt paljon niin kuin käymään, kun piti huolehtia muista. Mutta kyllä se tuli mulle myöhemmin, sitten ehkä siinä 25 vuoden iässä alkoi tulemaan se mun sitten semmoinen, että onko mä jäänyt jostain paitsi ja kun on pitänyt aina selviytyä ja olla tavallaan vahva ja näin, niin kyllä se 25-vuotiaana sitten ennen kuin musta tuli dokumentaristi, niin etin aika paljon itteeni ja olin taas vaarassa jäädä syrjään ehkä siinä kohtaa.
0: Mm. Mikä valoi suhun sit uskoa? Mistä sä sait sellaisen niin kuin uskon ja löysit sen niin kuin oman jutun, että tässä sä oot hyvä? Oliko se joku hetki, tilanne, oliko se joku ihminen, joka uskoi suhun?
2: No joo, kyllä niin kuin mulla on ollut aina varmasti niin kuin elämän varrella ihmisiä, jotka on uskonut ja se on itse asiassa helvetin tärkeää, että sulla on sellaisia ihmisiä, jotka uskoo suhun. Koska jos niitä ihmisiä ei ole, tai sä et ole itse avoin sille, että sä puhut omista kokemuksista tai otat vastaan jotain apua tai ylipäänsä niin kuin kohtaat ketään ihmisiä, niin voi olla aika vaikeeta. Niin on mulla ollut tällaisia ihmisiä useampia. Et oli aika koskettava hetki itse asiassa tässä Kieksi-dokumenttisarjan toisella kaudella, kun käsittelin kiusaamista ja muhun otti yhteyttä yksi koulunkäyntiavustaja Lapista, joka on ollut mulla niinä vaikeina hetkinä niin siellä avustajana ja sanoi mulle, että mä muistan, kun sä tulit tänne kouluun uutena oppilaana, sä olit tosi sulkeutunut omissa maailmoissa. Muilla oppilailla tämmöinen niin kuin käsityössä tehty ruokaliina ja sulla ei ollut sitä ruokaliinaa ja sitten mä olin ollut tosi itkunen ja surullinen siitäkin, että mulla ei ole sitä liinaa. Niin hän oli tehnyt mulle sellaisen ja tuonut mulle kouluun. Ja sitten mä olin niin kuin ollut iloinen siitä, niin se oli aika koskettava hetki, mä olin unohtanut sen tavallaan, mutta sitten niin kuin ne palautui mieleen ne.
0: Miltä toi tuntuu, että suhun otetaan yhteyttä tuollaisen tarinan kanssa, joka koskee sua?
2: No kyllä se sanoi, että kyllähän se palautti niitä muistoja ja kyllä siinä niin kuin vähän itku tuli, kun tavallaan luin sen tekstin. Mutta kyllä se niin kuin hyvältä tuntuu kuitenkin, että ihmiset on yhteydessä ja muistaa ja näin.
0: Aika moista. Aika hurjaa.
2: On se tavallaan.
0: Kuulostaa niin
2: myös hienoa, että on
0: niin. Niin. Että sä oot pystynyt sit kääntämään kuitenkin sen kaiken. Sehän on sulle niin kuin se kaikki, mitä sä oot kokenut, se kaikki, mitä sä oot nähnyt, ne kaikki traumat, niin nehän on sulle voimavaraa.
2: On, mutta en mä aina ole tajunnut sitä tavallaan, että silloin 25-vuotiaana mä aloin vasta ymmärtää sen, että niin kuin ehkä mun ei tarvikaan hävetä sitä niin kuin mun taustaa ja mitä mulla on tapahtunut, kun mä aiemmin niin kuin häpesin sitä. Mä häpesin sitä, että mun sisarpuolet myös oli niinku puoliksi romaneita. Eli tää mun isäpuoli oli romanimies, kehen mun äiti rakastui. Mä en ole itse romani, musta ei ole romaniverta, mutta tietenkin näistäkin asioista kiusattiin pienellä paikkunnilla ja näin, niin sit alkoi häpeämään niinku kaikkea tätä. Mut sit mä niinku tajusin 25-vuotiaana, että hitto, että kaikki se mun niinku tekijyys ja tähän, niin sehän niinku tulee siitä, niinku mitä mä oon. Että eihän mä voi niinku olla kukaan muu kuin Sami Kieksi.
0: Aivan.
2: Että tavallaan niinku, se oli aika tärkeä oivallus. Että sikäli vaikka se vuosi oli rankka, mä käytin aika paljon niin kuin alkoholia silloin kanssa ja niin kuin rytmisekottuja. Olin vaarassa syrjäytyä niin sanotusti silloin, niin kyllä se oli aika tärkeä vuosi myös samalla. Vaikka se oli rankka, niin mä silloin aika moni asia loksahti paikalleen.
0: Dokumentaristi, jota olet, sä oot itse oppinut.
2: Joo.
0: Millainen matka se on ollut?
2: No on sekin ollut aika kivinen tie, että
0: mikä ei olisi tässä elämässä.
2: Just näin, mutta siis 18-vuotiaana ja alle 18-vuotiaana media-assari kouluun Tampereella pääsin sisään silloin aikoinaan amikseen. Ja sitten niin kun mä sain ekat palkalliset työt media-alalta, kun mä olin 18. Eli mä olin aika aktiivinen, kävin teatterissa, harrastin teatteria, näyttelin myös ammattiteatterissa lähes 3 vuotta sitten näillä saavutuksilla. Mä olin niin aktiivinen, niin kuin lähestyy ohjaajia ja oli, että ottakaa mut näyttelee, että mä oon niin kuin maailman paras näyttelijä ja näin. Ja sit mä sain niin kuin pari isoa roolia.
0: Aika kova.
2: Joo, Tampereen teatterista Työviksestä Viherjuuren Mikko oli silloin siellä pääohjaaja ja näin poispäin. Hän uskoi muun, taas yksi ihminen, joka uskoi.
0: Tämä.
2: Ja sitten Ylelle kuvaajaksi, kameramieheksi, monikameraa ja kaikkea tällaista sitten sen näyttelijäjutun jälkeen ja sitten kiersin sielläkin toimituksia, että ottakaa mut pikkukakkosta juontaa ja vaikka mitään, mutta tätä kautta se lähti, niin kuin omalla aktiivisuudella tuotantoyhtiöihin yhteydessä. Olin ehkä aika rasittavakin ihminen sitten silloin, mutta jäin mieleen.
0: Varmasti. Ja nyt Yle Areenasta siis löytyy 2 dokumenttisarja Kieksi ja tähän me voitaisiin mennä seuraavaksi.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: vieraana palkittu dokumentaristi Sami Kieksi siis täällä studiossa. Jatketaan hänen kanssaan ihan kohta. Eli Yle Areenasta siis löytyy todella dokumenttisarja Kieksi ja nämä aiheet koskettaa erityisesti nuoria. Ne on kipeitä, ne on rankkoja, mutta se on elämää ja näihin me kohta pureudutaan enemmän. Mistä aiheet kumpuaa? Tekeekö Sami kaiken itse? Miten saa vieraat jaksoihinsa? Ja miten paljon ehkä joutuu suostuttelemaan jopa joitain mukaan kertomaan sitä omaa tarinaansa? Miten tämä homma menee? Tähän mennään kohta.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Paras sekoitus.

0: Kello tulee 11:29. Linkin Park soi Radio Novassa. Niina sun kanssa ja vieraana dokumentaristi Sami Kieksi myös. Yle Areenasta löytyy siis dokumenttisarja Kieksi, missä aiheet koskettaa erityisesti siis nuoria. Ne on kipeitä, ne on rankkoja, mutta ne on elämää. Ja sä toimit, Sami, nimenomaan nuorten äänenä. Miten sä valitset aiheet?
1: No kyllä se tulee tietenkin sitä kautta, että osa aiheesta kiinnostaa valmiiksi tuon oman henkilökohtaisen taustan takia. Ja kyllä mä sitten niin kuin ajattelen myöskin, että mitkä asiat on yhteiskunnassa tosi pinnalla tällä hetkellä. Että kyllä niitä silloin on tärkeää käsitellä. Ja sitten toinen asia, tai kolmas asia, mitä ajattelen, niin on tietenkin se, että pystynkö mä tuomaan siitä aiheesta jotain uutta, mitä ei ole jo mediassa kerrottu tai kerrottu. Ja sitten, että pystyy tavallaan viemään katsojan semmoiseen maailmaan, mihin hän ei normaalisti pääse arjessa näkemään. Jos nämä kolme täyttyy, niin sitten siinä voi olla hyvän dokkarin ainekset.
0: Teet sä kaiken itse?
1: No en mä kaikkea tee itse. Silloin kun mä aloitin, niin mä tein kaiken itse, mutta, mutta sitten niin kuin kyllä tässä on pakko ollut opetella myöskin luottamaan muihin ja muihin ammattilaisiin. Ja kyllähän mulla on niin kuin todella tärkeitä kollegoita, jotka sitten hoitaa asioita, esimerkiksi leikkaaja, leikkausassistentti, kuvaaja, tällaisia henkilöitä, äänittäjä toki. Kyllä mulla on niin kuin jonkun verran tiimiä jo ympärillä, kun tehdään, ja semmoisia luottotekijöitä tietenkin myöskin, kenen kanssa on tehnyt paljon. Et leikkaajakin on erittäin tärkeä henkilö siinä prosessissa. Mä oon aina sanonut tälleen vitsikkäästi, että hyvä leikkaaja voi pelastaa paskan ohjauksen.
0: Miten kun miettii nyt yhtä niin kuin jaksoa ja niitä aiheita, jotka on, ne on isoja, ne on tärkeitä, mutta ne on rankkoja. Niin miten sä aloitat sen? Miten sä pääset niin kuin sisään siihen yhteen jaksoon?
1: No mä oon havainnut kaksi eri tapaa aloittaa, että joskus se joissakin sarjoissa, riippuu vähän minkä tyylinen dokumenttisarja se on, kun dokumenttisarjojakin sarjoja on erilaisia, eri tyylisiä, mutta yksi tapa on aloittaa se sillä, että ensin alkaa kasaamaan ne vahvat päähenkilöt, eli nämä henkilöt, jotka niin kuin sitten on näissä jaksoissa mukana. Et voi olla, että sulla on tietenkin, ja pitääkin olla ne synopsikset, eli lyhyet tiivistelmät ja kärki siinä jaksossa, että mitä tässä jaksossa käsitellään, sehän pitää olla tietenkin ihan ensimmäisenä. Mutta ei saa myöskään mun mielestä lukittua liikaa tekijänä siihen, että tämä on tämä minun näkökulmani ja tätä minä haluan kertoa. Koska sitten kun mä lähden ottaa yhteyttä niihin ihmisiin ja siellä tulee oikeasti satoja, joskus tuhansiakin viestejä mulle, soittaa näitä ihmisiä läpi ja kahlaamaan, niin sitten sieltä alkaakin löytyy joku ihan muu juttu. Saattaa, että sieltä löytyy joku, mitä mä en ole koskaan edes ajatellut näiltä ihmisiltä. Joku yhdistää näitä, että kaikki aina tarttuu siihen tiettyyn asiaan. Niin pitää osata tekijänä myös joustaa siinä omassa näkökulmassa, että olla avoin sille, että se voi muuttua.
0: Kun aiheet on niin herkkiä, niin jotkut todella yksityisiä, henkilökohtaisia, ja siinä kerrotaan näiden nuorten tarinaa, niin miten paljon sä joudut suostuttelemaan heitä mukaan siihen?
1: No mulla on nykyään niin kuin kehittynyt semmoinen, kun on paljon tätä työtä tehnyt, semmoinen, että mä pidän semmoisen pelottelupuheen aina kaikille.
0: Okay, toi on hyvä.
1: Niin, että mä pelottelen ensin silleen, että mitä kaikkea pahaa tästä voi seurata, jos sä tuut tähän dokumenttiin mukaan ja kerrot näistä asioista, jos hän edelleen haluaa olla mukana. Ja kyllä niin kuin tärkeä asia niin kuin näitä päähenkilöiden valitsemisessa on se, että onko se motiivi kunnossa. Et jos se on vaan se, että mä haluan julkisuutta ja mä haluan tälle asialle julkisuutta, mä en oikein tiedä miksi mä haluan. Niin se voi olla vähän jo semmoinen varoitusmerkki, että ehkä henkilöllä on tarve puhua siitä asiasta, mutta hän ei ole vielä käsitellyt sitä oikein kunnolla. Ja tietenkin raha jollakin voi olla, että saako tästä rahaa, niin se on ensimmäinen semmoinen, puhutaan red flaggeista nyt nuorten kielellä, että ei varsinkaan seurantadokumentissa, niin ei tommoinen ihminen jaksa sitoutua myöskään siihen, että jos ne motiivit on tommosia. Mutta jos se motiivi on vaikka se, että mä käytän suonaisesti amfetamiinia ja mä haluan, niin kun, että mun prosessi kuvataan ja mä haluan, että muut ihmiset niin kun näkee, millaista helvettiä tämän aineen kanssa kamppailu on. Ja mitä kaikkea siihen kuuluu ja että voiko tästä päästä niin kuin kuiville, niin se on hyvä motiivi. Ja tämmöisiäkin henkilöitä mä oon kuvannut, että motiivin on tärkeä olla kunnossa. Sitten mä otan yhteyttä tietenkin, kun mä nämä taustahaastattelut on pitkään tehnyt, mä otan yhteyttä myös niiden läheisiin, jos päähenkilö antaa luvan. Eli jos ihminen antaa luvan, mä saan olla hänen läheisiin ihmisiin yhteydessä, mä soitan ne läheiset läpi, koska esituotanto on yksi tärkeimmistä vaiheista tuotannossa. Kaikki ongelmat tulee, jos esituotanto on tehty huonosti. Eli ne tulee sitten siellä jälkitöissä viimeistään esille, kun sieltä alkaa ihmiset soittelee ja muuta, että tämä on tämmöisiä asioita kerrottu ja tämä pitää ottaa pois, tämä pitää ottaa pois. Tai sitten niin kuin pahinta on oikeastaan se, että kun läheisiäkin on erilaisia, on niitä, jotka on sen henkilön tukena, ketä me kuvataan, on läheisiä taas, jotka ei ole sen henkilön tukena. Eli läheiset saattaa pahimmillaan myöskin olla niitä, jotka pelottelee koko ajan, että kun se tuotanto, kuvaukset on käynnissä, niin ne läheiset pommittaa sitä meidän päähenkilöä, että sä oot tehnyt elämässä pahimman virheen. Nyt susta tulee tämmöinen ja tommonen, ja etkö sä nyt tajua, että kuinka paljon me joudutaan häpeämään sua. Ja, että tavallaan tämän takia yleensä, jos ne antaa luvan läheisiä yhteydessä, niin se tuotantoprosessikin on helpompi, kun mä voin kertoa niille läheisille, rauhoitella niitä, että miksi me tehdään tätä, millainen sarja tästä tulee. Teistä ei kerrota mitään yksityiselämää loukkaavaa tietoa. Tämä on yleensä se, mikä läheisiä kiinnostaa kaikista, eniten se oma nahka. Että nyt jos meidän poika tai tyttö siellä jotain puhuu,
0: miten
1: minä vanhempana tai jonain läheisenä näyttäydyn, kerrotaanko siellä minun mielenterveystaustasta tai eihän me voida kertoa ilman lupaa. Meillä on journalistin ohjeita ja tätä, että tämäkinhän on kehittynyt. Mä tiedän aika hyvin lakia nykypäivänä, että sitten kun ollaan siellä jälkitöissä, niin siellä ei enää tule yleensä sellaisia asioita, että mistä kanava olisi, sitten kun ne näkee ne valmiit jaksot, että apua, että mehän ollaan ihan kusessa, kun etiikkapäällikkö katsoo Ylellä ne läpi, tai sitten kun lakiosasto katsoo ne läpi, niin yleensä siitä saa myös kehuja, että mä oon ottanut huomioon ne riskit jo.
0: Onko jossain vaiheessa tullut sellainen tilanne, missä aiheen päähenkilö päättää perääntyä?
1: Ja on niitä ollut pari.
0: Ja koko juttu jää niin kuin sen aiheen osalta kesken?
1: Keskeytyksiä, että se olisi jäänyt kokonaan tekemättä, niin ei kyllä ole. Että kyllä niin kuin nämä kaikki on pystytty ennalta näkemään jo aikaisemmin.
0: Onko sulle jossain vaiheessa tullut sellainen tilanne, että se aihe on niin rankka, että se on jopa sulle vaikea?
1: On semmoisia ollut. Ja

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Minkään sarjaan. Sarjoistahan leikataan tosi paljon asioita pois. Ei me kaikkia sinne laiteta. Tuommoista kun kattelee tässä niin kuin yli 10 vuotta, niin kyllä minulla on pakko myöntää, että kyllä mustakin on alkanut tulee tiettyihin asioihin niin kuin aika kyyninenkin ja semmoinen niin kuin se vaan tapahtuu. Että se on pakko, se on niin kuin suojamekanismi myös.
9: Jos sun pitäisi nostaa yksi tarina, niin kenen tarinan sä haluaisit nostaa ja mikä on sulle merkityksellisin?
8: Mä en haluaisi laittaa arvojärjestykseen tietenkään näitä henkilöitä, koska kaikkien tarina on tietyllä tavalla aina merkityksellinen jollekin henkilölle. Mutta kyllähän niin kuin tuotannosta varmasti toi Locked In-tuotanto, joka kertoi 5 syrjäjäänestä nuoresta, oli mulle todella merkityksellinen, koska siinä käsitteli aika paljon sitä omaakin menneisyyttä.
9: Mm.
8: Ja kyllä siellä niin kuin nousee ehkä Jonin tarina yhtenä, koska hänestä on tullut myös isä, niin kuin minusta. Niin kuin nyt myöhemmin me ollaan Jonin kanssa itse asiassa hetki sitten juteltukin aiheesta, niin hän on kanssa kamppailee sieltä syrjästä pois pääsemisen kanssa. Se ei ole aina helppoa. Ja sitten kun omat lapset syntyy, niin sitä hän käsittelee taas niin kuin sitä omaa menneisyyttä uudestaan. Että kyllä se on jäänyt niin kuin silleen mieleen muun muassa Jonin tarina, mutta kyllä siellä on niin kuin monia tarinoita, jotka on jäänyt tosi vahvana mieleen. Myöskin tästä Kieksi-dokumenttisarjasta.
9: Niin tähän loppuun, onko kenties luvassa lisää ja mitä tulevaisuudessa? Mitkä tarinat on kertomatta?
8: No kyllä täällä maassa tarinoita ikävä kyllä riittää, niin. Mitä pitää kertoa, että ja viestejä tulee satoja, mutta sarja tulee digihuijauksista ainakin, niin tulee 4. nyt marraskuussa. Sitten Kieksi-podcastia tulee 2. tuotantokausi. Eka kausi lastensuojelustahan löytyy Areenasta jo 6 jaksoa, mutta kiusaamisesta. Se tulee nyt tämän vuoden syksyllä. Ja katsotaan, tuleeko 3. tuotantokausi Kieksiä vielä.
9: No niin.
8: Voi olla, että tulee.
9: Katsotaan, kuinka käy. Niin. Sitä me jäädään odottamaan. Mutta nyt ainakin ne 2 kautta sieltä löytyy ja niihin ehdottomasti kannattaa tutustua. Sami, kiitos paljon.
8: Kiitoksia.
10: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Mirelalta vähän enemmän. Soi Radionovassa. Radio-sovellus kannattaa ehdottomasti ladata. Sitä kautta siis voit nettiradiota kuunnella tai sitten erilaisia podcasteja, mitä meiltä löytyy. Laitetaan sinne myös kaikki vieraat, jotka on käynyt mulla haastattelussa. Ja mullahan oli äsken palkittu dokumentaristi Sami Kieksi vieraana. Yle Areenasta siis löytyy 2 dokumenttisarjaa. Kieksi nimellä Nuorten asialla. Hän todella siis on Nuorten asialla, antaa nuorille äänen. Suosittelen, että katsot ton dokumenttisarjan ja sit kuuntele haastattelu uudestaan.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Paras sekoitus.

0: tilanne oli täällä vähän aikaa sitten studiossa. Mulla oli siis dokumentaristi Sami Kieksi vieraana ja... Mitäkin? Biisin aikana Sami on mulle silleen, että Niina, sun päähän laskeutuu hämähäkki. No mähän saan siis ihan hirveän slaakin. Ei tollaista voi sanoa, mutta onneksi sanoi, koska siis näin oli suoraa paikka, missä mä istun, suoraa tuot katosta. Todella siis oli laskeutumassa sellainen aika isohkon kokoinen hämähäkki suoraan mun hiuksiin. Onneksi oli Sami paikalla, koska hän mä olisi muuten sitä tajunnut ollenkaan. Hui kauheeta, nyt on tietysti semmoinen olo, että ihan kun se kävelisi tuolla jossain paidan sisällä. Huh. Hei, muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kaupan kautta, kaupan.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
13: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
14: Entä se kahvi?
13: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
14: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpää.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
13: Incar.fi.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava Petomedia korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut, spekulaatiot ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on tänään kyllä ihan yleisesti kesäisen lämmin, poutainen. Paikoin ehkä tulee sadekuuroja, mahdollisesti voi ukkostaa. Lapissa ehkä enemmän pilvisyyttä ja sit viileämpää.
18: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
19: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
20: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
17: Hei, oikein hyvää torstaita. Kello on 12:04. Hei, paljon asteita. Paistaako aurinko? Tuleeko vettä? Kaipaatko vettä? Vai ootko Lapissa, missä vähän viileämpää, ehkä pilvisempää? Laita mulle täsmäsäätä tulemaan. 0806000 on puhelinnumero ja ääniviesti. Mä haluan kuulla sun äänen. Kerro vaikka vähän samalla, että mitä sun torstaihin kuuluu. Mitä on vielä edessä?
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108

0: On kesäbiisi Shakiraa. Soi Radio Novassa. 12.11 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Henna laittaa tänne viestiä, että Helsinki Pitäjänmäki puolipilvistä tai aurinkoista plus 23 pieni sellainen tuulen vire, mutta tulevan Anopin ja Kälyn kanssa mennään syömään tänään, kunhan ensin noudan miehen töistä. Savolainen Helsingissä. Huh, varokaa vaan mustatukkaista skuuttaajaa liikenteessä tänään. Meillä päin noita vehkeitä ei paljon näy. Okei, mä lupaan pysyä poissa liikenteestä tänään, jos sä oot siellä. Sitten hei, mulle numero on 0806000.
2: No, Seija Virtanen täältä Parikkalasta mökiltä soittelee tämmöistä täsmäsäätä.
0: No niin, kerro, ai mökiltä oikein.
2: Oikein mökillä, kuule nautiskelen täällä kissojen kanssa.
0: Oi.
2: Ihanasta olosta, auringonpaisteesta, pilvettömältä taivaalta. Lämpötilasta en nyt tällä hetkellä tiedä, mutta aika paljon kuitenkin.
0: Kuulostaa ihan kesäpäivältä. Onko lomapäivä?
2: Olen eläkkeellä.
0: Oi.
2: Joo. Sen takia täällä voi nauttia ihan koko kesän.
0: Miten meinaat sä koko kesän viettää mökillä?
2: No suurimman osan kesästä kyllä, että sitten tulee tuossa nuoremman poikani ja siskoni kanssa retki tonne Rovaniemelle teemme semmoisen muisteluretken nuorimman siskon kunniaksi. Hän nukkui pois tässä muutama vuosi takaperitte. Joo, niin kiitos. Niin häntä käymme muistelemassa siellä sitten. Okay. Sitten muutaman päivän reissun teemme.
0: No se on merkityksellinen.
2: On joo. Ja täytyy sanoa, että se on ollut joka kerta, tämä on nyt neljäs vai viides kerta, niin joka kerta se on ollut äärettömän mukava matka.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

The Calling soi Radio Novassa. 12.19 on kello. Arska laittaa viestiä, että 70 kilometriä Kemistä pohjoiseen Tervolla, siellä on plus 19, mutta aika sellaista paksua pilveä kerääntyy, että muuten kyllä ihan hyvä keli. Kun taas sitten viestiä tulee, Aisia kuunnellaan Novaa, aurinko paistaa, vähän on kuuma, tämä tuli Terhiltä ja 12.12 on kello, kun hän on tämän laittanut, eli noita enkelin numeroita taas. Hei, liikenteessä Fintrafikin liikennetilannepalvelu ainakin näyttää mun suuntaan, että kaikki pitäisi olla ihan hyvin siellä liikenteessä, että mulla ei ole tietoa nyt mistään häiriöistä. Sehän on hyvä, pidetään tämä tällaisenään, mutta jos sulla tulee jotain, mistä haluat ilmoitella, niin muista soittaa. 0806000 numero.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisi ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovassa, se oli Aerosmith. Eikä Tsulun ja Beemin tunnista tuntiin. Kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Oikein hyvää kesäistä torstaita. Kesäkuun 4. päivä. Ja missäköhän Radionovan kesäpuhelin kulkee tällä hetkellä? No, sehän selvii joka kerta, kun kuuntelet Radionovan aamua. Nimittäin 9 aikaa tai 9 jälkeen joko me täällä päässä soitamme kesäpuhelimeen tai sitten kesäpuhelimeen sieltä, missä se ikinä onkaan, soitetaan. Mutta mitenkä tapahtui tänään? Kuunnellaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: No joo.
3: Joo.
0: Hei.
3: Isäntä itse siellä.
2: Täällä on Markus.
3: Markku, terve. Ja minä veikkasin Oulua, Minna Raahea ja Suvi heitti villinkortin, että Imatra. Missä olet, Markku?
4: Saanko mä heitän arvauksen, kun sä vastasit tolleen? No joo, no. Mulla tulee kai mieleen, onks Vöyri?
2: Se on kuule oikein, se on Vöyri maksamaa.
4: Oikeasta arvauksista saa.
3: Ainakin taputuksen.
4: Hyvä.
0: Siis mitä ihmeten Kimmo arvasi eilen, että se on Vaasassa. Tänään kuukausi on Vöyrissä. Käsittämätöntä.
3: Mikä on tämän kesän meininki Vöyrissä ja tunnelma ja kaikki?
2: Kun täällä istun tuolilla ja puukärryn vieressä tai tukkikärryn vieressä ja ihailee nämä hienot tuotteet tässä. Ja, mutta, ja tuota.
3: Oletko sä itse ne tukit kaatanut?
2: Ai mitä?
3: Ootko sä ite ne tukit kaatanut?
2: Tässä on, mä oon töissä päällirakentajafirmassa ja just. Alukaar Oy nimellä, niin
3: okei.
2: Töissä ollaan.
3: Mitä te laitatte taloa pystyyn? Mökkiä pystyyn?
2: Nyt ei kuulu.
3: Eikö kuulu? Mitä te teette siellä? Siis mitä niille tukit?
2: Me rakentaa tuota tukkiautoja ja tuota asentaa nosturit ja tämmöstä.
3: Kato.
2: Varausamyyjä täällä, niin.
3: No niin, selvä.
4: Mites vieläkö Vöyri on kaista sekaisin?
2: Joo, Vöyri on tullut semmoinen vähän lempinimi monille nyt. Niin. Kai jälkeen Euroviisut ja
4: kyllä.
2: Tämmöstä, niin.
4: Varmaan viime kesänä varsinkin niin paljon turisteja pyörimässä siellä.
2: Kyllä sen huomaa, että on lisääntynyt jonkun verran ja
0: no mitä sä voit?
2: Linja-autopysäköinti on maalattu niiden naamalla ja niin poispäin.
0: Näkyy ja kuuluu.
3: Joo, sen mä muistan, kun mä siitä viime kesänä Vöyrin läpi ajoin, niin kyllä Vöyri on ottanut kaista myös kaiken irti.
4: Tunnetko muuten itse tyyppi?
2: Joo, kyllä.
4: Okei, no niin.
0: Oletko yksi heistä?
2: En ole, mutta on teatteri pelannut niiden kanssa, kun oli nuorempia.
3: Okei, millaisia kavereita he on?
2: Se on oikein hyvät kundit kaikki, että niiden kanssa on hauskaa olla.
3: No varmasti. Mihin sä nyt meinaat se puhelimen lykkää siellä tukkitien varressa?
2: No kyllä mulla on aika hyvä semmoinen pläni nyt, että sen pohjoispäin menisi.
3: Okei, kiva sopii
4: hyvä,
3: meille.
4: Hyvä. Kyllä, mitä vaan kauemmas pääsee Helsingistä, niin aina parempi.
0: Joo.
2: Oh, niin.
4: Joo, kyllä me aina toivotaan, että se puhelin on mahdollisimman kaukana reissussa.
2: Että te saatte nyt tehdä semmonen taas huomiselle, että missä se puhelin on huomenna. Ja sitten varmaan joku saa tarjoa se voittajalle sitten, kun on perjantai.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tääkin hyvä. Eikä sulun tunnista tuntiin ja beemin siis. Eikä sulun ja beemin tunnista tuntiin. Soi Radio Novassa. No hyvällä musiikkilla ja fiiliksellä jatketaan. Bebe Rexaa tulossa. Ja hei myös Ellinoran Leijona kuningas.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tie suomalaisen sydämeen.

0: hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

Elinoralta Leijona kuningas soi Radio Novassa. Kello tulee kohta 13 ja kuulet Radio Novassa kello 13 STT:n uutiset. Siellä on puolustusministeri tehnyt 14 kielteistä päätöstä jostain, mutta mistä? Kuulet meidän uutisissa sen kohta. Ja sitten hei, kello 13 STT:n uutisten jälkeen tutustutaan vähän lasinpuhaltajamestarin työhön.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kaikkien superpäiville!
1: Todella mehevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL-viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khameneyn mukaan Yhdysvallat on jo kokenut sodassa ratkaisevan tappion. Julkisia esiintymisiä välttelevä Khameney kertoo asiasta kirjallisessa lausunnossa. Khameneyn uskotaan haavoittuneen vakavasti ilmaiskussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat Khameneyn isän ajatolla Ali Khameneyn. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi eilen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi olisi lähellä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että neuvotteluissa ei ole tuntuvasti edetty.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Se on tänään yleisesti kyllä ihan kesäisen lämmin, poltainen. Paikoin tulee kuitenkin ehkä sadekuuroja, mahdollisesti voi myös ukkostaa. Ja Lapissa ehkä enemmän tänään pilvisyyttä ja viileämpää.
15: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää
0: taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello 13.05. Fintrafikin liikennetilannepalvelu mulla hälyttää Forssasta. Siellä on tulipalo ilmeisesti. Tietä on suljettu liikenteeltä. Vahtituvan tasoristeys, Mannilan kangas on tarkempi paikka. Jos sulla on tarkempaa tietoa nyt tästä, niin laita ihmeessä mulle tulemaan. 0108-06000 on puhelinnumero. Eli Forssa, tulipalo, Vahtituvan tasoristeys ja Mannilan kangas on siis tarkempi paikka. Siellä on tietä suljettu liikenteeltä.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108

0: Halo Helsingin rakas. Soi Radio Novas. Mondoa kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: Jep, hei nyt nopeasti, jos pystyt vaikka keskeyttämään sen, mitä teet, niin me meidän Insta-tilille, Radio Nova Suomi. Tykkää sieltä videosta, koska nyt mun vierailu ja tutustuminen lasinpuhallusmestarin työhön, eli Työpaikat vaihtoon -video, on ilmestynyt meidän Insta-tilille. Sieltä löytyy. Mä kävin siis Iittalan lasitehtaalla tutustumassa paikkaan, tutustumassa siihen työhön. Se on jotain niin taitavaa, se on niin arvostettavaa, se on niin upeata kotimaista käsityötä. Se oli niin inspiroivaa ja kiinnostavaa nähdä siis ammattilaiset ja mestarit työssään. Miten valmistuu yksi lasiesine? Miten siinä on niin monta vaihetta, miten tarkkaa työtä se on yksityiskohtaista ja miten jokaisella vaiheella, eli jokaisella työntekijällä, jokaisella vaiheella on valtava merkitys. Seuraava vaihe ei toteudu ilman sitä edeltäjäänsä. Siis se oli kuin tanssi. Tietyssä rytmissä. Jokainen tiesi tasan tarkkaa, mitä tehdään. Ja siis jotain siis aivan mieletöntä. Se oli super kiinnostavaa päästä tutustumaan tuohon työhön. Sitten hei, kuka tahansa siis voi mennä vierailulle Iittalan lasitehtaalle ja katsoa, että minkälaista siellä on ja miten sitä työtä tehdään. Siellä on sellainen parvi, että sä pääset tosi lähelle katsomaan, kun siellä esimerkiksi tehdään vaikka Oiva Toikan lintua tai jotain muuta vastaavaa, että miten se homma toimii. Lapsille myös todella mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että mä vien koko perheen sinne nyt tämän kesän aikana. Mä haluan näyttää esimerkiksi just omille lapsille, että miten lasinpuhallusmestarin työtä tehdään ja mitä kaikkea se vaatii. Sitten siellä on tietysti Iittalan myymälä, siellä voi piipahtaa ja pääset tutustumaan Iittalan historiaan. Siellä on lasinäyttelyä ja sitten kahvila. Voit käydä vaikka salaatti lounaalla tai sitten kahvit ja pullat sieltä. Se on siinä myymälän vieressä. Mutta hei, eli nyt video on ilmestynyt meidän Insta-tilille. Käy katsomassa, tykkää videosta. Jaa sitä vaikka. Eli Radio Nova Suomi on Insta-tili.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Kuuntele lähetystä ja seuraa somesta @Radio Nova Suomi.

0: 13.20 on kello. Milo. Kuumaa, tuun vielä himaan, kuunnellaan seuraavaksi. Tuli viesti, että mistä se Iittalan lasi tehtaan video löytyy. No meidän Instasta, me sinne niin. Eli Radio Nova Suomi on siis Insta-tili. Sieltä löytyy, kun mä kävin tutustumassa lasinpuhaltajamestarin työhön. Radio
1: Nova. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
17: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Koo supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
3: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Paras sekoilu.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Avasin just mikin sitten.
1: Avasitko? Köhö.
0: Köhö, joo, Nanna täällä ja kuumaa soi äsken. Puoli tuntia kello 14 STT:n uutisten jälkeen iltapäivä.
1: Kyllä.
0: Mitä sulla on?
1: Onko se semmoinen, Niina, että kun sä kirjoitat muistiinpanoja, niin kirjoitatko sä aina koneelle tai kännykkään vai käytätkö sä kynää ja paperia?
0: Mä yleensä käytän kynää ja paperia. Se toimii mulle jotenkin paremmin. Se jää mun muistiin. Mutta sitten muuten mä kirjoitan koneelle. Kännykkää mä en käytä. Siellähän on kaikki tällaisia niin kuin muistilappusysteemeitä tai muuta. Mutta mä saatan lähettää itselleni viestin esimerkiksi, jolla sitten mä muistutan itseäni.
1: Okei, nyt mä puhun nimittäin tänään siitä, mitä neurotiede on tutkinut siitä, että kuinka, mikä vaikuttaa mihinkä ja mitenkä kannattaa tehdä, kun tekee tiettyjä asioita, jos kirjoittaa koneelle vai kirjoittaa käsin. Mä kerron sen tuossa lähetyksessä, mutta mulla tuli nyt mieleen, kun sä lähetät itsellesi viestejä.
0: Niin toi kuulosti pahalta. Mä lähetän itselleni viestejä. Joo.
1: Hei Niina, toivottavasti sä voit hyvin. Niin.
0: Miten menee tänään? On vähän ikävä.
1: Hyvin veri treenin.
0: Joo. Ei haittaa, vaikka jätit vikan liikkeen tekemättä. Haittaa. Miksei tee näin?
1: No, itse asiassa hirveän hyvä idea.
0: Niin.
1: Niin arvaa, miten mä teen.
0: No.
1: Mä oon luonut semmosia ryhmiä, jossa...
0: Et sen mä lähetän itselläni, että se ei ole mitään. Kerro imensä, Nanna.
1: Okei, nyt tämä kuulostaa pahalta. Okei, siis tarkoittaa ryhmiä, että jos mä vaikka Instassa, kun mulle algoritmi syöltää vaan tiettyjä jumppajuttuja tai pelkkää jumppajuttua, koiravideo tai jotain neurotiedettä tai jotain tällaista.
0: Joo.
1: Ja siellä on mielenkiintoinen juttu, mä haluan säästää sen. Niin mä oon tehnyt tämmöisiä ryhmiä, mun mieheni on niissä toisena ryhmän jäsenenä.
0: Luojan kiitos! Siellä on joku muukin!
1: Alttareko! Se on semmoista 20 ihmisen ryhmä. Niin, mulla on siellä jumppahirmut, sitten mulla on inspis-juttuja, aivopäät.
0: Ja sitten jo... Mä en kestä.
1: Ja sitten Tampi aina sanoo mulle mun mies, että ihan hirveästi tullut taas jumppahirmut.
0: Laitat sä niinku niit muistiin. Ei parempi.
1: Parempi. Mä syön aina mulle, että jumppahirmu on ollut aktiivinen.

0: Nanna piipahti tässä juuri. Kyllä oli, huhuhuh. Olipa hauskaa taas nauraa. Voi että, tiedätkö niitä tilanteita? Alkaa naurottaa niin paljon, ettei oikeasti tunnu, ettei happea saa. No siis maailman ihanempi. Sitten nauru tekee ihmiselle hyvää. Tehdään tosta tollanen uusinta klippiä. Laitetaan, mitä äsken tapahtui tonne meidän Insta-tilille. No mut hei, Nanna todella jatkaa. Nanna meni ottaa vähän happea studio ulkopuolelle ja jatkaa tuossa kello 14 jälkeen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Paras sekoitus.

0: Alex Warren soi Radio Novassa. Evelinan Tornado seuraavaksi ja Dido on Thank You tulossa myös ennen kello 14 STT:n uutisia. Ja sitten Anna sun kanssa Radio Novan iltapäivässä. Mä lähden tästä nyt, no pitää mennä vähän itse asiassa ostoksille ja kaupan kautta kotiin. Meillä on siis semmoinen tilanne, että toi meidän nuorin, hänellä on syntymäpäivä huomenna. 16. Mä en kestä, miten nopeasti ne kasvaa. Vitsi sentää. No mutta hei, jatketaan me huomenna 10 eteenpäin, nyt mun puolesta. Moikka!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon,
18: tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Puolustusvoimien mukaan suomalaiset eivät toimi alueella, jossa välikohtaus tapahtui. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump kertoi nimitysaikeestaan keskiviikkona paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyn illallistilaisuuden yhteydessä. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi torstaina.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna perjantaina saadaan aamulla etelästä kuurosateita tuonne maan länsiosaan ja ukkosta voi myös esiintyä. Idässä ja pohjoisessa taas nautitaan enemmän aurinkoista tai semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä päivän aikana, mutta saattaa päivän aikana olla yksittäisiä sadekuuroja. Illalla ja lauantai yönä sitten maan eteläosaan lähestyy uusia sateita. Lämpötilat koko maassa samanlaista kuin tänään 20 ja 25 asteen välillä.
21: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
20: Niinpä se onkin, Nanna täällä. Vähän vielä rykityttää, kun saa narukohtauksen, niin sitten alkaa tuommoista räkää nousee, että olen pahoilla, niin jos täällä vähän alkuun teen tämmöistä rykivää liikettä. Mutta nauraminen on aina terapeuttista, voiko näin sanoa. Liikenteestä sen verran, että heti on mulla sulle kertoa, että Forssassa Raitoon tiellä on tulipalo tällä hetkellä. Se on nyt tie suljettu liikenteeltä siitä syystä. Tämä on siis tapahtuu välillä Vahtituvan tasoristeys ja Mannilan kangas. Nyt me lähdetään torstaita kesäistä iltapäivää viettämään. Ihana kun oot siellä. Kello on 2:05 ja Nanna on täällä ja eipä tässä sen kummempaa. Pannaan hyvä biisi heti ensin Anastasialta Left Outside Alone ja Robin Paikkalle jatkaa siihen 1001 tapaa.
23: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0100.

tuhat yksi tapaa Robin Paakkaleen. Mukavaa kesäistä torstai-iltapäivää. Nanna täällä sun kanssa tänään 6 saakka, kello on 11:00. Mä tuossa aamulla tein taas vähän treeniä. No niin kuin nyt tästä päivittäin tulee tehtyä, kun se on vähän sellainen terapia mulla, niin mietin tuossa taas, että on tää kyllä tää hikoileminen ihan järkyttävää. Että mun mieshän siis kutsuu mua hikipalloksi, koska mä hikoilen siis aivan järkyttävän määrän. Siis mä teen tällä hetkellä sellaista lämmittelytreeniä. 15 minuuttia vaihdan erilaisia lankutuksia. Ja sitten on niin litimärkä, että ei mitään vaihtoehtoa muuta kuin treenit, trikoot ja paita on ihan litimärkä ja se on pakko mennä niin kuin suihkuun. Ja sitten mä lähdin vielä polderoimaan ja sitten taas toinen juttu taas siellä suihkuun. Tämä on tämmöistä suihkuttelua. Ja joskus mä niin kuin ajattelin, että tässä ei ole mitään järkeä, kun sitten mun mies taas tekee jonkun hyvän treenin, niin sillä on vähän niin kuin pikkuinen napahiki tai sitten ylähuulihiki. Ja sitten se vaimo valuu siinä mielessä, niin kuin olisi just suihkussa käyneenä, niin se ei aina tunnu kauhean hyvältä. Mutta jos olet samanlainen hikipallo kuin minä, niin nyt mulla on sulle hyviä uutisia nimittäin. Mä luvin tämmöisen artikkelin tuossa Metrossa. Liikuntafysiologi Jere Borgenström Helsingin urheilulääkäriasemalta puhuu nimenomaan hikoilusta. No se hikoilun määrä ei kerro siitä treenin tehokkuudesta, sen sijaan se kertoo ennen kaikkea se elimistön lämmön säätelystä. Ja tietenkin siihen vaikuttaa nyt sit olosuhteet, vaatetus ja myöskin tosi vahvasti yksilölliset erot. Meidän kehot on erilaisia ja ne toimii eri lailla, että tavallaan sille ei voi, ihan suoraan ei voi verrata. Ja naiset kulma hikoilee muutenkin vähän enemmän kuin miehet. Mutta se, mitä mä en tiennyt, mistä mulla tuli hirveän hyvä olo, on se, että se hikoilumäärä kertoo ennen kaikkea sit elimistön lämmön säätelystä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sä hikoilet paljon, niin sun lämmön säätely toimii erinomaisesti. Ja tämähän on niin kuin positiivinen asia. Eikö vaan? Mä otan tämän niin kuin heti itselleni, että tässä on jotain positiivistakin tässä, kun tämähän ei ole oikeasti kivaa. Mutta sitten mun mielestä mielenkiintoista on, mitä en ole aikaisemmin koskaan missään lukenut tai että joku olisi sanonut. Niin kuin monesti saatetaan miettiä, että se valtava hikoilu ajatellaan, että se niin kuin ei välttämättä ole niin hyvä kunto kuin hikoilee niin hirveästi, niin sepä onkin itse asiassa ihan väärin. Tämä runsas hikoilu nimenomaan saattaa kertoa tosi kovasta kunnosta, toisin kuin sitten taas yleensä ajatellaan. Että kestävyysharjoittelun myötä se hikoilu, koska tehostuu entisestään, mitä enemmän sä treenaat, niin se hikoilu tehostuu, koska se sun lämmönsäätelyjärjestelmä vaan paranee ja sun keho oppii poistaa sitä lämpöä tehokkaammin sen liikunnan aikana. Eli nyt, jos mä niinku tämän nyt otan itselleni, niin itse asiassa mun pitäisi olla vähän niinku ylpeä tästä mun hikoilusta. No en mä nyt tiedä, onko mä. Mutta kyllä tämä ihan kivalta tuntuu kuitenkin, että tämä on ihan hyvä asia, että keho hikoilee. Mutta ei se sitä kuitenkin hyvä muistaa, että ei se sitä tarkoita, että jos sä et nyt hikoile, että sä olisit huonokuntoinen ja sun lämmönjärjestelmä ei toimi, koska tämä on myös niin yksilöllistä. Meidän kehot on niin yksilöllisiä, että mitään asiaa ei voi laittaa lokeroon, se on kyllä tai ei. Mutta toiselle hikipallolle siellä, jos olet hikipallo, niin tää oli hyvä juttu, eiks vaan? Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes.

0: Edelleen hyvä biisi, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Tuosta kerroin äsken liikuntafysiologi Jere Borgenströmin Helsingin urheilulääkäriasemalta siitä, että hikoilu on itse asiassa hyvä asia. Niin sain viestiä Pekalta. Pekka laittaa täällä. Hikoilu kertoo myös energian kulutuksesta ja siitä seuraa, että kylmässä pärjää paremmin, vaikkei latakaan kaikkia maailman vaatteita päälleen. Ja useimmiten just korkeat kesälämpötilat on sellaiselle yhtä tuskaa, kun hiukan kun rehkii jotain enempi, niin valuu ihan vetenä siihen paikalle. Se elimistön toiminta vie voimiakin, eli sellainen korkeintaan 15 asteen kesälämpötila just sopivaa talvella noin -10, mutta myös kovalla pakkasella pärjää, kun ei ole paikallaan. Onpas muuten mielenkiintoista, Pekka, koska kyllä mun täytyy sanoa tämmöisenä hikipallona, että en mä kyllä siellä talvella tarkene, että onkohan mä nyt sitten jotenkin poikkeava tässä. Mä otan niin kuin huonot puolet tosta. Ismo kirjoittaa toinen hikipallo. Yes. Terve hikiveli. Hikoilusta. Näin olin kuullut oikein asiasta jotain tietävän sanovan, että jos murrosiässä olet liikkunut paljon, keho on tottunut siihen, että vähäinenkin liike, niin keho luulee, että taas mennään. Okei. Okay. No se olikin sitten tommonen, mutta joo, no. Olen kyllä liikkunut. En kyllä murrosiässä vielä ihan niin paljon, mutta joo, ostan tuon. Moron Anna, hikoilu on jees. Nuoresta lähtien harrastanut liikuntaa joskus verenmakusuussa ja nyt vähän vanhempana huumorihuulessa lenkillä. Kiire meni jo. Nyt nauttia näistä viimeisistä vuosikymmenestä ennen eläkettä. Välillä kyllä ei huvittaisi mennä lenkille, mutta lenkin jälkeen hikiset vaatteet pykkikoriin ja suihkuun. Suihkun jälkeen tulee vielä yleensä 30-50 minuutin päästä vielä jälkihiki. Eikö se ole muuten jännä, että tuommoisen kovan treijän jälkeen niin se jälkihiki tulee jossain vaiheessa. Mulla on ihan sama. Mutta ja sitten se jatkuu, hehe. Mutta voi veljet, miten hyvä olo tulee liikunnan jälkeen, sitten toistamiseen suihkua ja niin edelleen. No niinhän se on. Jossain vaiheessa mä otti pattiin tämä jatkuva suihkuilu, mutta nyt mä oon niin kuin vähän tottunut jo tähän, että ei se itsensä haittaa. Sitä paitsi mä en treenaamista voi lopettaa. Se on niin terapeuttista ja ehkä just sen takia vielä kun hikoilee, niin tuntuu niin kuin, että siinä tyhjentää päätänsä ja kaiken mönjän pois sieltä mielestä ja samalla siitä kehosta ja sitten on niin kuin ihan voittajafiilis sen jälkeen. On se vaan niin ihanaa. Filtis moment, Pitbull ja Kristiina Aguilera tulossa. Ja kohta mennään siihen, onko tässä mitään järkeä. Mennään keittiöön.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet
4: Pro. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Paras sekoitus. Radio
9: Nova. As for money, then get advice. As for advice.
20: get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: No onko tässä mitään järkeä? On paljon semmoisia tietynlaisia säädöksiä ja sääntöjä, mitä me noudatetaan arjessa ja tehdään ja ostetaan tiettyjä asioita keittiöön tai vessaan tai muuhun, koska tavallaan niitä myydään tiettyyn tarkoituksiin, tietyllä nimikkeellä, niin sitten semmoinen niin kuin pitää olla. Mulla oli nimittäin tosi kiva keskustelu, tai mielenkiintoinen sanotaanko, no oli se kivakin kyllä. Mun tuottajan kanssa oli mielenkiintoinen keskustelu siitä keittiöstä ja siitä, että puhuttiin talouspaperista. Ja hän oli sitä mieltä, että ei todellakaan voi olla ilman talouspaperia, että talouspaperi on ihan pakko olla keittiössä. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että ajaa, että mä oon joskus aina ostanut talouspaperia, mutta sitten mä rupesin miettimään, että ei tässä ole mitään järkeä, että mä ostan sitä talouspaperia, kun mä pystyn käyttämään tiskirättiä, mulla on keittiöpyyhkeet siinä ja sitten jos mä jotain paperillista tarvitsin, mulla on nenäliinoja ja mulla on vessapaperia, niin miksi mä ostasin sitä talouspaperia? Siis en mä tarvi sitä, koska mulla on monta muuta asiaa, millä mä pystyn korvaamaan sen talouspaperin. Ja hän oli taas sitä mieltä, että ei missään nimessä voisi olla ilman talouspaperia. Talouspaperi on niin kuin ihan must keittiössä. Niin mä aloin miettiä, että onko tässä mitään järkeä, että me se maksaa kuitenkin, mä en edes osaa sanoa paljon se nyt maksaa tällä hetkellä, mutta se varmaan maksaa sut paljon siihen nähen, että mihin sä sitä käytät. Ja miksi et sä vois hyötykäyttää sit jotain näitä, esimerkiksi mitä minä nyt tässä sanoin. Vessapaperin sä voit ostaa joka tapauksessa. Ja sit mä kysyn, että no mihin kaikkeen hän käyttää tätä talouspaperia. No sit se joutui siinä hetken pohtimaan ja no sit se rupesi keksiä, että no jos jotain kaatuu. Mä sanoin, no niin, no sä voit käyttää tiskirättiä. No sanot, vaikka nenää sitten valuu. Mä sanoin, no niin, mutta kun sä just sanoit, että sulla on nenäliinoja. Niin, mutta eikö ole jännä, että kuinka paljon me ostetaan semmoisia asioita, vaan sen takia, kun niin pitää olla. Ja sanoo kuka, että niin pitää olla. Niin onko tässä mitään järkeä? Mua kiinnostaa sun mielipide.
0: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000.

0: paradise with you. Chasing Paradise, Kaiko ja One Republic siinä. Onks mitään järkeä? No, Pekka kirjoittaa, että vessapaperi on huonoa niistopaperia ja talouspaperi on halvempaa niistopaperia kuin erikseen tehnyt niistopaperit. Se järki siinä on. Hyvin sanottu. Mä rupesin tietenkin itse miettimään, että onko mitään järkeä siinä, että mä en voi luututa lattioita millään muuta kuin tolulla, mutta sitten mulla on näitä chup-chup-pulloja, niin mulla on tolun tämmönen perus pölyjen pyyhintä chup-chup, sit mulla on ikkuna chup-chup, sit mulla on keittiö chup-chup, sit mulla on vessa chup-chup. Onks mitään järkeä? Miksei yksi yleinen riittäisi, voisin sille oikeastaan tehdä sen kaiken. Ehkä ainoastaan ikkunan vaatisi, senkin voi tehdä vaarilla pestä tai peilit pyyhkiä, mutta onko järkeä? Ei mitään järkeä, mutta silti mulle kaikki järki. Näin se vaan menee. Meillä on sellaisia juttuja meidän arjessa, mitä me tehdään, jotka vaan kuuluu meidän arkeen. Että onko sitten mitään järkeä tai ei, toiselle on, toiselle ei, kunhan löytää itselleen jonkun järjen. Meneekö tämä nyt ihan kaikkea muuta kuin järkeväksi. So What laulaa meille Pinki.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Sanot, toteaa Pinkki. Sopii hyvin tähän aiheeseen, kun kerroin, että mulla on niitä chup-chup-pulloja kaikenlaisia. Mutta kun näin nyt vaan sitten niin pitää olla. Mieheni on kyllä sitä mieltä, että sinne mitään järkeä, että riittäisikö yksi, mutta kato, kun ei riitä. Jollekin voisi riittää, mutta tälle vaimolle ei. Mutta näin se menee. Omanlaista elämää pitää elää, eikö vaan. Mutta nyt täältä tulee viestejä, mielenkiintoisia sellaisia, että muun muassa näin, että ei välttämättä ole mitään järkeä. Olen asunut tässä asunnossa noin 9 vuotta ja vähän aikaa sitten ostin ensimmäisen kerran lisää käsipaperia. Lasten suut pyyhittiin aikoinaan kosteella rätillä, samoin pöytä ja lattia. Erikseen on olemassa pyyhkeet lattian kuivaamiseen, jos tarvitsee. Silmälasien suihkutettava pesuaine toimii kuulma paperin kanssa parhaiten, mutta niihinkin käytän useimmiten mikrokuituliinaa. Käsipaperi on lähinnä vieraita varten, ei ole järkeä. Lisäksi sitä myydään liian monen rulla paketissa, 1 ja 2 olisi hyvä määrä. Niin, onko mitään järkeä? Ei mitään järkeä. No, Kari kirjoittaa, kuuntelin tuon chup-chup-kohdan ja tuli mieleen, että kaikki nuo eri chup-chupit sä voit korvata yhdellä aineella, ja joka on vielä luonnonmukainen, nimittäin etikka. Se käy pintojen puhdistuksen ja huutteluaineeksi pyykkiin. Oho, siis pelkkä etikka pyykkiin. Toinen hyvä puhdistusaine on ruokasooda ja on sitten edullistakin, aurinkoista päivän jatkoa. Kari, no nyt tulee aika mielenkiintoista, mutta katoppa, Kari, se etikka ei tuoksu sille tolulle. Chup-chup.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.

0: RAYO. Radio.
1: Mm, todella menevää.
2: Mm. Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikkia superpäiville!
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpä. MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Paras sekoitus.

Mackie Riley, Every Time We Touch. Valtavasti tullut viestejä talouspaperin puolesta. Kyllä se vaan ajaa asiansa niille, jotka sille hyvän tarpeellisen käyttötarkoituksen ovat löytäneet. Ja mitä tuohon chup-chup-pulloihin ja toluun tulee, niin kyllä se on vaan niin, että se on äidin maidossa annettu, kun äiti rakasti siivoamista. Et jos koti ei tuoksu tolulle, kun se on siivottu, niin se ei ole puhdas. Näin se vaan mieli ottaa tällaisia. Sitä on vaikea vaihtaa.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatune terassilauta vai huonompi laatune? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No se on liian vähän kans. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
9: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa ja silmän alusia ja pehmentää ihmisryhmiä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot Kontio Motors.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää uutisista. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. Kaksi suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä. EU tukee Venäjän painostuksen alla olevaa Armeniaa ja lisää taloudellista apua Kaukasuksella sijaitsevalle valtiolle. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, kun hän tapasi Armenian pääministerin Nikol Pashinyanin. Von der Leyen sanoi, että Venäjä käyttää taloussuhteita poliittiseen painostukseen ja sen vuoksi EU pysyy Armenian tukena. Von der Leyen lupasi alustavasti 50 miljoonaa euroa taloudellista tukea ja osana apupakettia EU aikoo tuoda kukkia Armeniasta. Armeniassa on sunnuntaina parlamenttivaalit. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna perjantain sää näyttää siltä, että maan länsiosassa aamulla jo leviää tuommoisia vähän kuurosateita ja ukkostakin saattaa esiintyä. Idässä ja pohjoisessa on sitten enemmän taas aurinkoista, semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoa. Mutta yksittäisiä sadekuuroja myöskin siellä päivän kuluessa. Illalla ja sitten lauantai yönä maan eteläosassa etelästä uusia sateita, eli sateet tekee nyt tuloaan. Mutta lämpötilat on kuitenkin koko maassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä.
19: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
20: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
21: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
15: Nanna täällä toivottaa sulle kesäistä kesäiltapäivää ja torstaita sellaista. 3:04 näyttää kello tällä hetkellä. Aika pilvistä on, nyt aurinko ei paista täällä, mutta tosi kesäinen oli ainakin lämpötila, kun tänne töihin tulin. En tiedä, millainen sää sulle, mutta kesä on kesä, sää kuin sää, eikö vaan, nautitaan siitä, että on kesä. Jos oot ihminen, joka on tottunut kirjoittaa kaikki muistiinpanot aina koneella, vaikka opiskelet tai töissä, kirjoitat jotain mielenkiintoista tai luennolla ja aina tottunut kirjoittaa koneella, niin nyt kannattaa jäädä kuulolle, koska voi olla, että tämän jälkeen, mitä kohta sulle kerron, niin et enää teekään niin. Oo siellä jossain, mun kuitenkin laulaa PMP, sitä ennen ja Taylor Swiftin Elizabeth Tayloria tulossa myös ja sitten kerron sulle jotain mielenkiintoista.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Se on mielenkiintoinen artisti tää kyseinen naislaulaja. Valtavan menestyksen saavuttanut ja määrittää valtavan massan ajatusmaailmaa, mikä valta hänellä on hänen omien ajatustensa kautta, kun hän päättää, että hän tykkää jostain tai ei. Mä en jotenkin koskaan ole päässyt yhteyteen tähän kyseiseen artistiin ja tämän biiseihin. Se on mielenkiintoista, että jotkut on semmoisia, että sä et saa vaan mitään otetta, vaikka tämä on tosi hyvä biisi ja mä tykkään siitä. Mielenkiintoista. Mutta vielä mielenkiintoisempaa minun mielestä on se, että kysyin tuossa äsken sulla, että kun sä esimerkiksi opiskelet jotain tai palaverissa teet muistiinpanoja, niin kirjoitatko sä koneella vai kirjoitatko sä käsin paperille? Tai vaikka sä opiskelet jotain. Niin nyt neurotieteilijät on tehnyt tutkimuksen. Itse asiassa tässä on varmaan muutama 3-4 eri tutkimusta, mistä tämä summaus on tullut. Mutta mä kerron sulle, miksi sun kannattaa ehkä vielä miettiä, miten sä sen teet. Koska kun sä kirjoitat koneella, niin sun aivot pystyy keskittymään siihen kieleen, mitä sä kirjoitat, ja sitten siihen näppäimistöön pääsääntöisesti. Ja silloin se, että mitä sä siihen kirjoitat, ei oikeastaan aivot pysty rekisteröimään niin, että sä muistasit sen. Että luultavasti hetken päästä sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut, niin ei mene kovinkaan kauan, niin sä luultavasti oot unohtanut jo sen muutaman tunnin päästä, mitä sä kirjoitit sinne. Elikkä ei kauheasti ollut hyötyä. Mutta jos sä kirjoitat käsin, niin sä kirjoitat niin paljon hitaammin, ja koko tämä hitaus on nyt tässä se pointti. Kun sä kirjoitat käsin hitaammin, niin sun aivot pystyy koordinoimaan sen motorista systeemiä ja yhtä aikaa sitä visuaalista systeemiä ja yhtä aikaa miettimään sitä, prosessoimaan sitä kieltä, mitä käytetään ja mitä kirjoitetaan yhtä aikaa. Se pystyy toimimaan moninaisesti enemmän silloin, kun sä kirjoitat sen käden kautta. Se käsi toimii siinä. Ja miksi se toimii paremmin on se, että kun se pystyy prosessoimaan tätä kaikkea, niin samalla aivot pystyy aktiivisesti koko ajan prosessoimaan ja miettimään, että mitä mä kirjoitan tästä, mitä mä kuulen. Ja kun sä teet, kun se aivot tekee tätä valintaa, tämmöistä valintaprosessia, niin silloin se informaatio myöskin juurtuu sinne sun muistiin paljon paremmin. Tämä on mun mielestä jotenkin, tämä on ihan maalaisjärjellä, jos mietitään, niin että näinhän se just on, mutta eihän sitä mieti aina siinä tilanteessa. Mutta kun sä kirjoitat esimerkiksi jotain nyt sillä koneella nopeasti näin, niin se vähän suurin osa siitä jää pois sun muistosta sen jälkeen. Ja sitten jos sä esimerkiksi luet kirja, mä en tiedä, käytätkö koskaan tämmöistä Kindleä, kun sä luet. Niin jos sä siellä sitten niin kuin highlightaat värillä niitä siellä, niin ihan sama juttu. Mutta jos sulla on oikeasti se fyysinen kirja ja sit sä kirjoitat sinne sivuihin jotain muistiinpanoja tai alleviivaat, niin aivan sama juttu. Sulle jää mieleen ne, mitä sä oot sinne fyysisesti kirjoittanut, mutta sitten Kindleistä sulle ei jää. Elikkä mitä se käsillä kirjoittaminen auttaa? Jos sä haluat oppia jotain uutta materiaalia ja haluat, että oikeasti ne sulla jää sun mieleen. Jos sä haluat prosessoida jotain tiettyjä tunnejuttuja tai vaikeita ajatuksia tai jotain sellaista tilannetta, niin kirjoita ylös niitä tunteita ja niitä asioita. Jos sä haluat suunnitella tai tehdä jotain tämmöistä niin kuin tavoitesuunnitelmaa asioihin eteenpäin tai sun pitää tehdä jotain päätöksiä, niin samalla tavalla aivot pystyy prosessoimaan, kun saatat sen kynän ja paperin käteen. Mun mielestä jotenkin ihan mielettömän mielenkiintoista se, että mulla kyllä, muutenkin mä oon siis kalenteri ja kynä, mutta kyllä tää nyt vielä enemmän vie mut takaisin siihen kynään ja paperiin. En tiedä, miltä susta tuntuu. Hall of Fame, The Script, William. Tiedet tutkii.

0: Hall of Fame, The Script, William. Torstaita. Nanna toivottelee täällä aurinkoista kesäistä sellaista. Kellonodessa 3:19. Kerroin sulle tuossa neurotieteen tutkimusta käsillä kirjoittamisesta ja mä oon saanut viestejä 0806000. Katariina kirjoittaa, kyllä vain, hetkinen, täytyy tarkistaa, oliko se Katariina. Se oli Katariina, kirjoittaa, kyllä vain, hitaus, harkinta, huolellisuus. Näitä vaalimalla tapahtuu oppimista, sama pätee myös luovuuteen. Mielestäni käsinkirjoittaminen auttaa ajattelua. 4. romani on nyt tekeillä, kaikki alkujaan käsinkirjoitettu ja ennen koneelle siirtämistä. Vitsi, miten mahtavaa toi kirjan kirjoittaminen käsin, niin siis arvostan, todella arvostan. Kyllä, näin se on. Neurotiede on nyt tutkinut, että se menee tehokkaammin tälleen. Otetaan vielä tässä muutama viesti. Tuohon on tullut. Nanna, puhut asiaa. Kun opiskelin, kirjoitin kaikki ensin käsin, sitten siirsin koneelle. Asia tuli käsiteltyä useasti ja jäi muistiin, kirjoittaa Merja. Vitsi, miten viisasta. Mites täällä?
1: Moi Nanna. Päivi tässä Porvoosta. Joo, toi, että käsin kun kirjoittaa, niin se jää mieleen. Ja mä oon huomannut sen ihan siinä, että jos mä kirjoitan ostoslistan kauppaan käsin, vaikka se unohtuisi kotiin sitten, kun mä oon kaupassa, mä muistan sen, mitä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se vaan näin toimii, että käsin kirjoittaminen painaa sen päähän paremmin. Hyvää ja kaunista päivän jatkoa. Moikka!
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
4: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Kun kesä koittaa, sitten.

Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Salet!
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Se on kesähetken aika. Tiedätkö, mitä on jännää? Mä oon nyt tässä ollut sun kanssasi tällä viikolla maanantaitista. Tää on 4. päivä ja mä oon ihan nyt odotan tätä kesähetkeä. Sen takia, koska nämä viestit, mitä te laitatte, tuo mulle niin ihanan kesäfiiliksen ja tunnelman. Siis koko hommahan on hyvin yksinkertainen. Missä ikinä sä just nyt oot? Mikä sun kesähetki on tällä hetkellä? Niin kuin tiedät, meidän Suomen kesä on hyvin, hyvin nopea, lyhyt, mutta kuitenkin ihan kivan valoisa. Mutta kun se menee niin kauhealla vauhdilla ohi ja sitten aina ladataan siihen lomaan niin valtavasti odotuksia ja painetaan menemään ja sitten se on vaan sen loman verran se kesä ja sitten muut menee vaan siihen työmoodissa ja sellaisessa. Niin mä toivon, että tämä meidän kesähetki on se, joka katkaisee sitä ja pysäyttää meidät siihen hetkeen niin, että se kesähetki on just nyt. Se on ihan sama, missä sä istut. Mä istun täällä studiossa. Täällä on nyt ilmastointi aika viileellä, mua palelee varpulaisia, mutta täytyy varmaan vähän lisätä lämpöä, kun mulla on tommoset flip-flopit jalassa. Missä sä oot nyt? Missä on sun kesähetki tällä hetkellä? Ei unoheta niitä hetkiä, silloin tästä kesästä tulee paljon pitempi. Laita mulle myös ääniviestejä, koska mä haluan todellakin myös kuulla täällä muidenkin ääntä kuin tätä omaani. Ääniviestiä, kuvia, viestejä, soita. Missä on sun kesähetki tällä hetkellä? Missä sä oot just nyt ja mitä sä teet just nyt?

0: Uusi ikuisuus Nelli Matulalta. Me ollaan kesähetkissä ja ai että mä tykkään näistä kesähetkistä. Täällä on nyt taas kaikenlaista tapahtumaa. Lähdetään purkaa heti, mitäs Antti?
1: Kesähetkellä mennään töistä kotiopäin ja tehdään perheelle ruokaa ja otetaan sen jälkeen onget käteen ja lähdetään koittamaan, olisiko kuhapurullaa. Pääsis vähän paistelee bilettä sitten huomenna.
0: Oi, kuulostaa hyvälle. Sitten täällä just lähdössä töistä autossa ilmastointi rikki. On aika lämmin, terkkuja Jyväskylästä. Oi. Ja toi ei ole muuten kiva sitten, koska se ei ole kiva. Mites täällä?
2: Hei Nova. Olen autossa, lähdin juuri töistä ja ajattelin käydä puutarhalta hakemassa kesäkukkia piristykseksi. Hyvää kesää kaikille. Terveisin Kaarin.
0: Hyvää kesää. Jaana kirjoittaa, istun toimistossa laskemassa palkkoja ja välillä vilkaisen ulos, miten kaunin aurinkoinen päivä. Toi on muuten tärkeää välillä katsoa sinne ulos, koska muuten saattaa unohtaa, että siellä on ihan huikea aurinkoinen päivä. Mitäs tänne kuuluu? Oho, nyt ei puhelin toimi.
3: Moikka, täällä Tytti Porista. Mä oon täällä lapsuuden kodin maisemissa ja istuskelen tässä ulkona keskeneräisellä terassilla. Pitäisi se kunnostaa ensi viikolla ja oikein nätti ilma, jotain 24 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Mikäs tässä on ollessa? Terkkui sinne, moikka!
0: Kuulostaa ihanalle. Unelma kääre torttua kesähetkeen. Pirjo Kirkkonummelta leipoo täällä. Ääniviesti ei nyt onnistu jostain syystä, mutta kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Paikka Kuhmoinen, Liehujärvi. Nyt ollaan puuhommissa siellä. Siellä on tehty kuule, heli on pistänyt paisemaan nyt. Se on tehnyt halkoja kauhean määrän. Just nyt lähdössä, ei kun tuo mä luvinkin jo. Ruoho leikattu Hollolassa, jee. Kato, työntöhommia. Arvostan. Morjes Nanna, Toni kirjoittaa, pikkuhiljaa töitä päättämässä. Tästä sitten pyörällä kotiin upeassa auringonpaisteessa mittarissa likimain 20. 20 on itse asiassa tosi kiva kesäsää. Se ei ole niin kuin liian kuuma, mutta se on silti lämmin ja sopivan lämmin. Sanna kirjoittaa, lähdin nostaa multaa ja saa kukat esille. Töissä tietenkin, kirjoittaa täällä, ajetaan selkeästi autolla eteenpäin. Täällä filmistellään toiseksi viimeistä työpäivää. Nautin tästä, huomisen jälkeen alkaa kesälomaan, sen jälkeen suoraan eläkkeelle. Marja kirjoittaa, oho, nyt on isoja elämänmuutoksia, kaikkea parasta sulle sinne. Mites täällä?
4: Suuri moi, hei kesähetki.
0: Kerro.
4: Kuule, tässä me istutaan koko perhe autossa. Mä juon kylmää limua, ollaan matkalla pojan yleisurheilukisoihin Järvenpäähän.
0: Oi, kuulostaa.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Antti ja I Would Die For You. Nyt mun täytyy lukea täältä yksi viesti, koska mä menin hetkeksi hieman hämilleni tästä. Tässä on valtavasti kuvia laitettu mulle ja täällä lukee, että olin kotipihassa terapiassa nypin voikukan terälehtiä raparperin voikukkahilloa varten. Vielä lähden istuttamaan kukkasia sen jälkeen. Ihana äiti oli niitä hommannut mulle. Voikukka hörhöily jatkuu vielä myöhemmin. Laitan uuttumaan voiteita varten. Ihanaa iltapäivää toivottele Tanja täältä Taivalkoskelta. Ja Mikkonen ottaa rennosti ja nauttii kesästä. Ja mä pysähdyin tähän, että joo, Mikkonen ottaa. Sitten mä mietin, hetkinen, että kato, mun tyttönimi on Mikkonen. Niin mä luulin, että tää oli nyt mulle tämmönen, että otat nyt rennosti siellä, nautit kesästä, mutta sitten tarvitsin katsoa näitä kuvia. Niin nyt mä en ole tää Mikkonen, kuka ottaa rennosti, vaan täällä on kissa, jonka nimi on Mikkonen. Ihan täydellistä. Kerran Mikkoselle toiselta ex-Mikkoselta terveisiä. Pakko ottaa vielä myös Anu mukaan.
1: Mun tämän hetken kesäpäivä kuluu nurmikkoa leikatessa keskellä lämmintä laihiaa. Saman aikaan puoliso virittelee ilmastointilaitetta talon yläkertaan, että siellä voisi kuvitella nukkuvansa ensi yönä. Lämpö piisaa, vaikka on pilvistä ja linnut laulaa ja kesä on kyllä parhaimmillaan aina tämmöisissä hetkissä. Radio
2: Nova. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurat.

0: housut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
15: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas, no, mikäs tää on?
15: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
15: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
16: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
15: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteema.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä Makuna Hot Honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi Grilli Hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Moro Matti, mitä äijä?
22: Rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
23: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
24: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Paras sekoitus.

0: P.U.B. Hayley Williams ja Airplanes oli kappale. Nyt tuli aika paljon liikenteessä tapahtua, mutta tuli puhelukin. Täällä on muun muassa Rovaniemellä nyt tie 78 paikasta Pöykkölä 8,2 kilometriä, vaikutusalue 2,9 kilometriä, suuntaan Kivitaipale. Siellä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nostotöitä tehdään. Myöskin tie 2012 Virusmäki-Vahto välillä, niin siellä on Ruskon kohdalla onnettomuus sattunut. Ja Helsingissä Hakamäen tiellä on rikkoutunut ajoneuvotiellä. Tämä haittaa nyt matkan tekoa sinne Kauppalan tielle päin. Tarkempi paikka välillä Kivihaan tunneli ja Kauppalan tie. Kylläpä täällä nyt tapahtuu. Sitten tie 3902 Suikki Kasukkala Lappeenrannassa, niin siellä välillä Antamoinen ja Viipurin tie, niin siellä on nyt puu ja puita on kaatunut tielle ja tie on sen takia suljettu liikenteeltä. Elikkä paljon tapahtuu tien päällä ja katsotaan, kohta otetaan uutisten jälkeen toi soitettu puhelu liikenteestä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous. Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Polardek komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
20: No hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
4: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo, että Yhdysvalloissa torstaina solmittu sopimus Israelin kanssa on viimeinen mahdollisuus saavuttaa kattava aselepo. Aounin mukaan sopimus pitää sisällään erittäin tärkeitä kohtia, jotka ovat Libanonin eduksi. Hän lisäsi, että kukin osapuoli kantaa vastuun, jos se ei vastaa myönteisesti sopimukseen. Aoun sanoi Libanonin ilmoittavan vastauksensa Yhdysvalloille heti, kun on saanut vastaukset kaikilta asianosaisilta, erityisesti äärijärjestö Hizbollahilta. Aselevon täytäntöönpano edellyttää sitä, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa tulituksensa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomisen säätä sulle tästä kerron, nimittäin se olisi kuurosateita aamulla maan länsiosassa. Ukkosta saattaa myös esiintyä. Idässä ja pohjoisessa on enemmänkin aurinkoinen päivä ja semmoista pientä vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta sielläkin yksittäisiä sadekuuroja. Illalla kyllä sitten taas lisää sadetta tulossa. Eli huomenna aika sateinen päivä, nyt kannattaa nauttia ja olla ulkona tänään. Enimmäkseen kuitenkin lämpötilat erittäin kesäiset 20-25 asteen välillä.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Kyllä, Nanna toivottelee täällä aurinkoista ja kesäistä. Torstai-iltapäivää. Liikenteessä tapahtuu nyt yhtäkkiä todella paljon. Siis siellä on nyt, äsken kerroinkin sulle jo monta erilaista onnettomuutta, mutta nyt tässä kerkesi tulla jo Tampereen läntiselle kehätielle, niin onnettomuus. Ja tämä on välillä Sarankulman liittymä ja Linnakorven liittymä. Ja sitten mä sain viestiä ja jopa Eiki soitti mulle myös, että välttäkää Manskua pohjoiseen päin. Hotelli Valon kohdalla on 3 auton kolari ja 2 kaistaa on tukossa. Siellä on varmaan kuin peräänajo. Eli kannattaa kiertää, se tulee nyt jo kulma ruuhkauttaa. Take that! Sitä me kuullaan seuraavaksi Patience on kappale ja Bess jatkaa siihen 6. aisti.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Bess ja Kuudes Aisti Radionovan kesäisessä torstai-iltapäivässä. Nanna Boussun kanssa sitten täällä viettelee tämän kesän. Mä luin Yleltä semmoisen artikkelin tossa, mistä haluan sulle nyt vähän reflektoida tässä. Nimittäin oli tämmöinen 16-vuotias poika, joka sai 100 € tarkastusmaksun noustessaan pussiin. Oli nimittäin tilanne tuossa ilmeisesti joku vuosi sitten, että oli paukkuva pakkanen ulkona ja bussi oli tulossa ja hän rupesi lataamaan sitä, mutta se puhelimen akku oli ihan loppumassa, niin se pyöritti sitä, että se ei saanut sitä lippua heti. Mutta kuitenkin samalla kun se pyöritti sitä, että se lippu aktivoituu, niin hän astui siihen bussiin. No siinäpä sattuikin olemaan sitten tarkastajat ja semmoinen 5-6 sekuntia meni, hän oli bussissa yhtä aikaa, että se edelleen niin kuin pyöritti ja haki sitä lippua, mutta hän oli niin kuin aktivoinut jo sen. Varmaan sen pakkasen ja akku oli niin heikko, niin sen takia se teki vähän, joskus se tekee sitä vähän hitaammin, itsekin tiedän sen, se on ärsyttävää. Mutta joka tapauksessa siitä sitten pärähti 100 € tarkastusmaksu, vaikka hän kyllä näytti sille tarkastajalle sitä latautumassa ollutta lippua ja kertoo tämän tilanteen siinä ennen siihen bussiin astumista, mutta 5-6 sekuntia oli nyt kuitenkin liikaa tarkastajalle ja siitä sitten pälähti lasku. Mutta äiti sitten, Kasperin äiti kirjoitti sitten tästä tarkastusmaksusta tämmöisen oikaisupyydön ja toivoi, että josko tämä nyt kuitenkin voitaisiin, kun nyt puhutaan ihan muutamasta sekunnista. Mä rupesin miettimään tätä, kun itse metrolla päivittäin kuljen töihin, käytän julkisia ja katselen näitä tarkastajia sitten ja näitä tilanteita. Monenlaisia tilanteita, moni siellä selittää sitä sun sattuu ja kaikenlaista siellä tapahtuu. Luonnollisesti sehän on täysin ymmärrettävää ja niinhän se on. Mutta nyt tämä on vähän muuttunut. Pari vuotta sitten näitä oikaisupyyntöjä tehtiin noin 1800 ja niistä hyväksyttiin semmoinen 20%. Viime vuonna taas sitten yli 4300 pyyntöä, joista vain joka kymmenes hyväksyttiin. Eli tätä on nyt tosi paljon niin kuin tiukennettu, että niitä oikaisupyyntöjä, että niitä ei sitten enää vaan hyväksytä. Mutta nyt jos kuitenkin puhutaan ihan tämmöisestä maalaisjärjellä olevasta tilanteesta, poika menee sinne bussiin ja kerron sulle just mitä siinä tapahtuu, niin mä luin tästä artikkelista, että näillä lipun tarkastajilla on tämmöinen tarkastusmaksulain 10 §:n mukaan. Niillä on mahdollisuus jättää tämä maksu määräämättä ihan sen oman tilanteen ja harkinnan mukaan. Esimerkiksi just tämmöisen nuoren iän, koska Kasperkin oli 16-vuotias, niin nuoren iän aiheuttama ajattelemattomuus. Nyt ei ole edes kyse siitä, vaan Kasperi olisi voinut jättää menemättä sen 5 sekunnin jälkeen, mutta sen seuraava pussi oli tosi kylmä ja seuraavan pussiin tuloon olisi kestänyt niin kauan, niin sen takia hän päätti hypätä siihen. Eli kaikki nämä argumentit mun mielestä puoltaa nyt semmoista maalaisjärjen harkintakykyä, että siinä vaiheessa ehkä kuitenkin olisi kannattanut nyt tämän tarkastajan jättää tämä maksu antamatta. Siksi ymmärrän sen, että äiti laittoi tämän viestin sinne ja nyt he haluaa tehdä tästä. Sitten juttua Yle on kirjoittanut jutun ja tietysti varmaan monenlaisia kokemuksia on. Mutta jotenkin aloin itse miettiä sitä, että sellainen maalaisjärjen käyttö työssä kuin työssä, vaikka on säädöksiä ja sääntöjä ja tietyllä tavalla asioita pitää noudattaa, mutta tässäkin on selkeästi annettu mahdollisuus jättää maksu antamatta, kun se oma harkinta voi sen ottaa. Sitten voi olla, mä en tiedä miten tuo palkkasysteemi menee, ei kai toivottavasti ainakaan missään nimessä ole mikään provikkapalkka, koska sitten siinä vaiheessa ei mitään muuta harkintaa olisi, kun tuli vaan tarkastusmaksuja tungettaisiin, vaikka olisi lippu. Mutta vähän harmittaa nyt, että tämän Kasperin puolesta tämmöinen ihan turha 100 €, ihan valtavan iso raha, ihan kelle tahansa, muutenkin ja jollekin jopa talouden kaatava, vaan sen takia, että puhutaan 5 sekunnista.
1: Radio Nova.

0: Pieces of Gold -laulua Sting. Kello on 4:19. Kerroin tuossa just äsken tästä Ylen artikkelista. Kasperi 16, 5 sekuntia latas liian myöhään sitä lippua ja sai 100 € sakon siitä ja sitä ei sitten, äiti teki siitä valituksen, mutta ei mennyt läpi. Mä sain tähän nyt aika paljon viestejä. Mä ajattelinkin, että tämä saattaa herättää monenlaista ajatusta. 0806000 muun muassa Kim kirjoittaa, että Kasperin pitäisi ainakin saada maksettu lipun hinta takaisin. Se on muuten ihan totta, jos se kerta se huntin siitä makso. No sitten Mikael kirjoittaa, että kyllä nykyään maalaisjärjen käyttö on vähentynyt huomattavasti. Tuntuu, että nykypäivänä mennään enemmän semmoisen negatiivisen kautta asioihin. Tässäkin tilanteessa olisin sanonut, että soo ja hyvää päivän jatkoa. Ei se lasku edes auta asiaa millään tavalla taikka auta yhtään ketään. Ymmärrän tonkin ajatuksen hyvin. Jari taas kirjoittaa, että Helsingistä ei löydy maalaisjärkeä sitten pätkä. No, Jari, löytyy täältä maalaisjärkeäkin, mutta se on varmaan nyt yksilöasia sitten. Mutta otanpa kuitenkin nyt HSL:n kuljettajan mielipiteen tähän, koska tätä kaipasinkin. Timppa kirjoittaa nimittäin, että olisi ladannut lippunsa ajoissa niin kuin pitää. Se on ihan oikein, että sai sakon. Näitä lataajia riittää. No, mä oon näitä lataajatarinoita myös kyllä aika paljon tuolla metrossa nähnyt, että kyllä niitkin varmaan on ja ymmärrän ehkä siitä näkövinkkelistä tämän tarkastajan ajatuksen, että no just joo, tässä on taas yksi lataja. Mutta nyt me tullaan mun mielestä sellaiseen pointtiin ja näkökulmaan, minkä mä haluan tässä nyt laittaa, kun me niin helposti lokeroidaan. On paljon nuoria lataajia, mutta Kasperi ei mun mielestä nyt tämän tarinan mukaan ole yksi niistä lataajista, mutta iänsä puolesta hänet laitettiin heti siihen lataajalokeriin, lokeroon. Rin, roon, ran, no ihan miten vaan. Se olisi Time, jota laulaa IDs. Ihan kohta.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä 8:00 alkaen.
2: No mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
7: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.
10: Paras sekoitus.

IDs ja Time. Kello on 16.31, nyt kun siitä ajasta laulettiin. Tämä Kasperi Sakko, mistä kerroin tuossa aikaisemmin Ylellä, oli artikkeli siitä, että vuosi sitten talvella Kasperi, 16-vuotias, sai tarkastajalta 100 euron sakot, kun lippu latautui ja pyöritti semmoinen 5 sekuntia saman aikaan, kun hän oli jo siinä bussissa. Niin mä oon saanut niin paljon kommentteja tähän nyt ja niin monenlaista näkökulmaa, että mun on pakko ottaa vielä tähän ihan muutama, niin sitten jatketaan matkaa muihin. Ismo kirjoittaa vielä, että monesti myös nuoren asenne asiassa aiheuttaa sakon. Olisikohan Kasperi kuitenkin jollain lailla syypää? Tai just tätä näin, että kun tätähän voi laajentaa, että tätä voi miettiä niin monella tavalla. Mutta mun täytyy nyt ottaa vielä tähän Juha loppu. Koska mun mielestä Juha nyt niin kuin tavallaan klousaa tämän koko meidän keskustelun. Hän nimittäin kirjoittaa, että jos tarkastaja ei kestä 5 sekuntia, niin sääliksi käy hänen vaimoaan. Nimenomaan. Tota näkökulmaa mä en edes osannut ajatella, mutta toi oli nyt ihan paras näkökulma. Nyt jatketaan. Se on Liekin heitin. Se sopii tähän Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Oi, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Nyt me jatketaan. Alessia Cara, Scars, You're Beautiful.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Joo.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
12: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä.
8: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: Lapissa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Pepe Rexha viihdyttiin, New Religion on kappaleen nimi. Nyt kyllä tapahtuu tien päällä todella paljon, siis varovaisuutta ja rauhaa sinne, vaikka lämpötilat nousee. Siellä on taas uusi onnettomuus Rauma-Tampere välillä Sastamalassa, tie 12, välillä Tyrväänkylä ja Vammala just äsken tapahtunut. Ja se tie 3, Tampereen tien kehätie, läntinen kehätie, niin se vielä koko ajan vilkuttaa sitä, että kannattaa kiertää. Siellä on nimittäin liikenne pahasti ruuhkautunut. Nyt me lähestytään kello 5 uutisia, mutta sitä ennen hyvä biisi vielä Jamelialta, Superstar.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dream.
6: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat +pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
6: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Tänään tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina. Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Yksi libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin johtajista sanoo, että Libanonin tulisi päättää suorat tapaamiset Israelin edustajien kanssa. Israel on jatkanut tänään iskujaan Libanonin eteläosiin vain tunteja sen jälkeen, kun Israel ja Libanon ilmoittivat aselevon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Hizbollah-johtaja vaatii hauraan ja osittaisen aselevon sijaan Israelin totaalista vetäytymistä Libanonista. Hänen mukaansa Israel ei ole turvassa niin kauan kuin libanonilaiset kylät eivät ole turvassa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomisen perjantain säätä sulle kerron tässä maan länsiosassa. Huomenna aamulla kuurosateita. Ukkostakin saattaa esiintyä. Idässä ja pohjoisessa taas sitten enemmänkin semmoista vaihtelevaa pilvisyyttä ja aurinkoista. Mutta kyllä sielläkin tämmöisiä yksittäisiä sadekuuroja saattaa päivän kuluessa tulla. Illalla ja sitten lauantai-yönä kyllä taas sitten uusia sateita saapuu tuota etelästä maan eteläosaan. Lämpötilat koko maassa mun mielestä erittäin kesäiset 20-25 asteen välillä.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni.
5: Hei apua, tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
13: No niinpä on, Nanna on sun kanssa täällä vielä tunnin verran viettämässä kesäistä iltapäivää kellon ollessa 4:05. Sen liikenteessä tapahtuu nyt siis, en tiedä mitä nyt on, mutta kyllä on niin paljon kolaria koko ajan. Täällä muun muassa laittaa mulle Ari viestiä, että Tampereen Linnankorven ja Sarankulman onnettomuus ruuhkauttaa liikennettä Pirkkahallilta länteen Pirkkalan ABClle asti. Ohitse pääsee Pirkkalan keskustan kautta ja Partolaan, mutta jonoa on useampi kilometri ja kestää ainakin tunnin, että alkaa purkautua. Hinausauto paikalla nostamassa perään on uhria kyytiin. Voi herra jesta sentäs. Mä en tiedä, onko tässä on taas eri, koska mä sain valokuvan täällä ja viestin, että Kehä Kolmonen itään Petikon kohdalla moottoripyörä kaatunut, ohituskaistalla hieman jonoutuu. Nyt varovaisuutta sinne liikenteeseen ja kaasujalkaa höllätään ja hymy suuhun, niin siitä se sitten lähtee rauhoittumaan nämä tilanteet. Bye bye bye, laulaa NSYNC ja Damiena David Dylan ja kumppaneiden kanssa jatkaa siihen. Talk to me.
15: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

Talk to Me laulaa Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers. Radionovan torstai-iltapäivässä. Nanna sun kanssa vielä hetken, no aika pitkään tässä vielä, melkein tunnin kuuteen saakka ennen uutisia. Itse mietin, mä kuuntelin tuota uutisia äsken tuossa ja tuossa puhuttiin siitä, että kun alkaa olla 50 asteen lämpötiloja eri maissa ja mihin tämä maailma on niin kuin menossa ja Oulu on nyt mukana jossain, mä en ihan tarkkaan kuunnellut, mutta mun nousi sieltä, minkä kuulin oli tämä 50 asteen lämpötila ja se vei mut saman tien takas Deliin, missä asuin melkein 7 vuotta. Nimittäin mä pääsin kokemaan tämmöisiä lämpötiloja siellä. Toukokuu oli sellainen kuukausi, sitten kesäkuun puolivälissä aina alkoi sadekausi, niin toukokuu oli se kuumin kuukausi. Niin 47-49 on mulla 50 lämpöasteenkin kokemus. Se on oikeasti, sitä on vaikea, se on niin kuin ruotsalainen sauna. Eikö ruotsalaiset mene saunaan tyyliin, kun on 50 astetta lämmintä? Mutta se on semmoinen lämpötila, että se, kun, jos pikkasen tuuli puhaltaa, niin se on niin kuin joku tiedä, että sä työntäis semmoisen tulikuuman föönin puhaltaa tuohon sun nenän eteen ja puhaltaa sun silmiin. Että esimerkiksi joku piilolinssiä, aivan mahdoton laittaa, ei mitään mahdollisuutta, että silmälasit on niin kuin ainut vaihtoehto. Ja se on jännä, miten elimistö rupeaa pikkuhiljaa tottumaan, että kukaan ei ole ulkona silloin siellä, että sä oot niin kuin semmoisessa yli-ilmastoiduissa kauppakeskuksissa ja sun kotona puhaltaa kaikki ilmastointilaitteet täysillä. Ja sit sä juokset kauheat vauhtia niin kuin täysin jääkylmään ilmastointiin autoon. Että sä meet niin kuin ilmastoidusta ilmastoituun ja sen takia, kun on niin kylmiä ne ilmastoidut paikat, niin sit sun pitää olla kuitenkin jotain suht lämmintä päällä ja sit sä meet sen 50 asteen saunan läpi sinne seuraavaan paikkaan. Siis se kuumuus kertoo siitä, että mä kerran jouduin odottaa ulkona asfaltilla pitempään mun hakijaa tässä kuumassa paahteessa. Mulla oli Conversen tennarit jalassa, niin se kanta suli mun tennarista. Kato, kun vielä kun se paahtaa siihen asfalttiin, niin en tiedä mikä asfaltin lämpötila oli, mutta se kertoo siitä, että se on ihan, sä et pysty olemaan siinä lämpötilassa. Se on ihan hirveä. Sitten se vähän laskee ja sitten tulee se 100% kosteus, kun se alkaa se monsuuni siellä. Mutta että luojalle kiitos. Kyllä tämä Suomi ja vaikka se olisi +10, niin on se kuule aika hieno siihen verrattuna. Avicii ja The Nights on kappale.

0: Avicii, The Nights on kappale tässä laulaa. Ja tää on tää kiva hetki, kun nyt mä en olekaan yksin studiossa, kun mulla on täällä Sara Sarpukka.
1: Ja kuuntele tätä.
0: Sä soudat. Sara soutaa.
1: Ei kun mä ajattelin, että mä yritän sillä hienovaraisesti siirtää tätä mikrofonin, tätä, niin kuin kuulette. Niin tuota se
0: no, ei kuulostaa ihan kun mä hiljalla soudan.
1: Niin. Mm. Tai sitten niin kuin selkäranka huutaa.
0: Oho, no eikä niin vanho, et sä nyt niin vanha vielä ole. Tai jos ootin, niin nyt kannattaa tilata. Mä tilaan sulle saman tien lääkärin. Sara lähti, niin mä jatkan tästä yksin nyt. No niin, mutta nyt me olemme siis siinä vaiheessa päivää, että meillä alkaa vastaa väärin kisa. Ja tämän viikon viimeinen iltapäivän lähetys on siis nyt tämä. Ja minä olen nyt siis tänään vielä se, ketä vastaan. Kisataan ensi viikolla sitten saa. Saat itse päättää, että kumpaa meitä vastaan kisataan, mutta nyt vielä tänään se olen minä. Ja 0806000 on numero, johon pyydämme, että ihan kohta kannattaa ruveta rimputtelemaan. Palkinto on mahtava, Sara toimii tuomarina.
1: Joo, ja sanotaanko, että tämä viikko on ollut semmoinen kahvivoittoinen. Mä oon jaettu enemmän kahvia kuin koko kevään aikana, joten niin kuin mahikset on aika hyvät, kun Anna vastasi lämmittelee tämän kisan suhteen. Mutta se voi olla tänään se päivä, kun sä loistat.
0: Niin, I don't think so.
1: Älä nyt, ja sä oot loistanut siis joka päivä, mutta siinä väärin vastaamisessa. Sä oot niin viksu, että ei kato sovi sulle tämän kisan.
0: Tässä vaiheessa päivää. Mä olen tarvinnut välikahven. Mutta joka tapauksessa saattaa olla isokin todennäköisyys, että kahvetta on tulossa. Mutta otetaan kuitenkin yksi hyvä biisi tähän vielä väliin. Edward Mayelta, Stereo Love. Ja hei, se numero.
1: 0108 06000.

0: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kaupan kautta, evät hyvän kesämme saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
21: BookBeat. Nothing beats a good book.
22: Sukella sarjakesään.
23: Are you ready to take your first step into your adventure?
24: Määränpää.
22: MTV Katsomo.
25: Hyvää matkaa.
22: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
26: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
27: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
26: Juhuu!
28: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
0: op.fi/kotivakuutus.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: kaikkia superpäiville!
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
5: Kotisinappi.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: No niinpä se onkin vastaa väärin kisa ja meillä on saatu tänne kilpailija. Onko siellä meillä Anna?
2: Kyllä on.
1: Mahtavaa. Ja Anna soitteli Tampereelta, eikö vaan?
2: No melkein Pirkkalasta.
1: Eikö Pirkkalasta? No niin se oli. Anna, nythän sä siis kilpailet vastaan Nanna.
2: Joo.
1: Ja sä saat päättää, kumpi meistä aloittaa.
2: Nanna.
1: Okei. Ja kerrataan vielä säännöt, Sara kertaa vielä säännöt.
3: Joo. Eli tässä on 30 sekuntia aikaa. Mä annan täältä kysymyksiä ja pitää vastata väärin. Mutta pitää vastata sen kategorian sisällä, että ei voi vastata sit ihan mitä sattuu höpölöpöön.
1: Niin kuin mä oon tehnyt tähän mennessä. Niin ei kannata tehdä. Okay.
3: Aina välillä, et sä Anna, sä oot ihan hyvin, mutta ymmärsitkö Anna?
2: Kyllä ymmärsin.
3: Yes, hyvä.
1: Okei, lähdetäänkö liikenteeseen sitten?
3: No kyllähän me lähdetään.
1: No niin, kello hyvä. Lähtee täältä.
3: Mitä teet, kun puhelimesi akku loppuu?
2: Mä menen syömään.
3: Kerro kaksi pehmeää asiaa.
2: Auton pinta ja asfaltti.
3: Mihin tarvitaan pankkikorttia?
2: Kouluun menemiseen.
3: Mitä käytetään kahvin makeuttajana?
2: Suolaa.
3: Jos haluan valehdella, puhunko totta vai tarua?
2: Tarua.
3: Kerro kaksi Radionovan radiojuontajaa.
2: Matti ja Peppo.
3: Tekis mieli antaa ekstra pisteet tosta.
1: No hei.
2: Neljä juontajia, mä
3: tiedän. Oh my god, toi oli niin hauska.
1: Menis kaikki oikein?
3: Kaikki kunnia siis ei. Matille ja Tepolle. No, tässä oli ei, nyt ei, vähän sellaista niin.
1: Joku, mikä se asfaltin pinta juttu oli?
3: No ei, kyllä ne meni, mutta sitten täällä oli esimerkiksi, että mitä teet, kun puhelimesi akku loppuu, niin sanoitko sä, että lähden syömään?
2: Joo.
3: Niin tää on nyt kuitenkin sillä tavalla, että mä oon nyt vähän siinä ja tässä, kun se, että meneekö se kategoriaan. Pidetään nyt kuitenkin, me ollaan oltu höveleitä tällä viikolla.
1: Me ei saada olla höveleitä.
3: Niin ei saada, joo. Ja sitten tää meni väärin. Jos haluan valehdella, puhunko totta vai tarua, niin siinä oli kompa.
2: Joo.
3: Joo. Eli 1, 2, 3, 4, 5 tuli oikein. Otettiinko me Matti ja Teppo, Anna?
1: Otettiin. Ei meillä ole täällä Matti ja Teppo.
3: Niin, mutta ei he radiojuontajakaan ole, mutta kyllä mä sen kyllä
1: ai, sen olisi pitänyt olla radiojuontaja.
3: No ei kyllä.
1: Toi on vaikea.
3: Tää on vaikea. Me otetaan Matti ja Teppo tähän.
2: Hyvä.
1: No niin. Hyvä Anna. No niin. Mä olen valmis.
3: Hyvä. Mitä varten vakuutuksia otetaan?
1: Et päästään kahville.
3: Mitä kirjastoista voi lainata?
1: Kahvia.
3: Mikä on Suomen kansallislintu?
1: Pöllö.
3: Mitä voit voittaa lotossa?
1: Karkkia.
3: Kerro kaksi Disney-pahista.
1: Roope Ankka ja Pluto.
3: Mitä tarkoittaa kylteissä lukeva exit?
1: Tuu tänne.
3: Kestä kummakin viimeiset oli hyvät. Matti ja Teppo ja tuu tänne. No niin, Anna, sä oot kehittynyt.
1: Kato.
3: Sä oot
1: neljäs päivä.
3: Joo, tässä on kyllä nyt semmoinen juttu, että sä sait suoran rivin oikeita vastauksia, eli oikein vastattuja vääriä vastauksia, tai mitenpäin tämän nyt ottaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: Onks mä niinku kehittynyt?
3: Tässä kävi nyt tällä kertaa.
1: Mä annan nyt itselleni jo aplodit tässä.
3: Oi, näkisittepä ilmeen ja asennon ja kaikki voittajan elkeet. Anna, tiedätkö mitä?
1: Onko Anna nyt niinku hävinnyt?
3: Tällä kertaa.
2: Ei.
3: Tällä kertaa kuule Anna, Nanna voitti.
1: Tää on nyt.
2: No niin, onnea Nannalle.
1: Anna, nyt on historiankirjat sekasi. Siis tämä on joku poikkeama tässä systeemissä nyt vaan.
3: Ei, kyllä mä sanoisin, että nyt aletaan palata niin kuin tähän päiväjärjestykseen. Mutta
1: normaaliin.
3: Joo.
1: Anna, mä oon tosi pahoillani. Mä pääsin nyt tässä, mä oon pikkuhiljaa ruvennut ymmärtämään, mistä on kyse, koska nyt menin sun ohi. Mutta sulla oli ihan mahtavia vastauksia, varsinkin Matti ja Teppo.
2: Kyllä, onneksi olkoon, Nanna.
1: Kiitos. Me toivotetaan sulle Saran kanssa ihan superihanaa kesää. Ja soittelehan uudelleen.
2: Kiitos, samoin. Kyllä, kiitos.
1: Kiva.
2: Moikka.
1: Moi.

0: huumaa ja tuhoaisti. Me ollaan Saran kanssa vielä täällä. Kerropas nyt samalla sitten, Sara, että mitäs tänään illassa?
1: No tänään illassa puhutaan muun muassa mökkeilystä. Mm-hmm. Joo, meillä on mökkeilyasiaa. Sitten meillä on maailman parhaan tennispelaajan nimitysasiaa.
0: Rafael Nadal.
1: Ei kuule, tää liippaa suomalaisittain nyt läheltä. Mutta paljastan sen vasta illassa.
0: Mä tiedänkin.
1: Nyt sä tiesit sitten. Mm. Tämä on vähän, kun me jatkettiin tätä kisaa täällä. Me jäätiin siis ihan oikeasti Nannan kanssa taas pähkäilemaan. Tämä on vaikea tämä kisa, tämä on super kiva. Mm. Me rakastetaan tätä vastaan väärin kisaa, mutta me ollaan kaksi sellaista blondia täällä, että kun me tapataan näitä vastauksia tässä.
0: Ollaan sisäisiä blondeja.
1: Niin ollaan. Mutta tänään meni niin kuin ihan oikein, me ollaan niin ylpeitä siitä, että Nanna on kehittynyt.
0: Sä oot selkeästi ylpeä siitä. Oon. Mä oon aika neutraali fiilis, mutta...
1: Mutta joo, iltaa mennään ja kyllä se niinku kesäisissä aiheissa. Tänään Hottiksessa tosiaan puhutaan kesämökkeilystä.
0: Kesämökkeily, ihan parasta.
1: Mm.
0: Sullahan on mökki ja sä oot tosi intohimoinen mökkeilijä.
1: No en mä sillä lailla intohimoinen, mutta kyllä mä rakastan olla mökillä. Mm. Me ollaan sillä lailla suhteellisen tuoreita vasta koronan jälkeen, tai siis just siinä koronan aikaan. Kuudes kesä lähtee nyt ja ei ole siis parempaa kesässä kuin mökkisauna ja järvi, en mä sitä sano, mutta aina ei pääse ja sitten sen kanssa täytyy vaihtaa.
0: Mm. Onko nyt, pakko vielä kysyä tuosta mökkeilystä, onko nyt niin kuin kaikki viikonloput täynnä vieraita?
1: Ei yksikään.
0: What?
1: Niin ei, me ei ole.
0: Tää jotain on muuttunut nyt.
1: Ei. Silloin tällöin, tää on aina ollut sama. Silloin tällöin vaan käy meidän mökillä vieraita, koska nytkin siis, mulla on aika työntäyteinen kesä, niin sit kun ne viikonloput on ne ainoat vapaat, niin sit ollaan niinku niin vaan perheeksi.
0: Sen tarvii sen ajan. Mut mökkeilystä jotain mielenkiintoista tulossa ja kaikkea muutakin ja hyvää seuraa, parasta sellaista.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
3: Best cheesesteaks in town.
2: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
3: They sure are.
2: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
3: Not this onion I'm chopping?
2: It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
0: Paras seko.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Fever Dream ja Alex Warren siinä lauleskeli. Nyt ollaan siinä vaiheessa torstai-iltapäivää ja tätä viikkoa, että tämä oli mun viimeinen kesäinen iltapäivä sun kanssas. Ihana viikko ollut, aivan superihana on olla back ja saada olla sun seurana täällä iltapäivisin. Ja koko kesä vielä tätä samaa, niin ihan parasta. Elikkä maanantaina nähdään täällä taas 2:00 alkaa ja 6:00 saakka sun kanssa höpöttelen. Nyt toivotan sulle superihania kesäisiä hetkiä viikonloppuun. Pidä huoli, voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Ohlson.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: kaikkia superpäiville!
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: AutoVex. Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: Incar.fi.
7: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
8: Rautanet.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on joutunut sairaalaan, kertoo norjalaislehti VG. Lehden mukaan kruununprinsessan läheiset sekä turvallisuuspalvelu saattoivat hänet sairaalaan tänään iltapäivällä. Sairaalakäynnin syytä ei ole toistaiseksi kerrottu. Mette Maritilla on keuhkofibroosi ja hän odottaa pääsyä keuhkon siirtoon. Sairaus on kuningasperheen mukaan pahentunut viime aikoina. Kruununprinsessaa on tänä vuonna riepoteltu myös kohuissa. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa hänen yhteytensä edesmenneeseen amerikkalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Ja sitten katsastetaan huomisen perjantain säätä. Huomenna maan länsiosaan levii jo aamulla etelästä kuurosateita. Ja myös ukkosta voi esiintyä. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia siinä päivän kuluessa. No illalla ja lauantai yönä sitten maan eteläosaa lähestyy etelästä uusia sateita. Etelätuuli on sitten myös puuskaista ja aika kohtalaista, joten en tiedä, onko tämä nyt, voiko tätä jo kutsua joku pikku kesämyrskyksi. Päivän lämpötila on koko maassa enimmäkseen 20-25 astetta, että lämpöä kuitenkin piisaa. Ja hei, liikenteestä sen verran, että tie 8 on välillä Turku-Pori, eli tuolla Eurajoella. Siellä on ollut onnettomuus, tämä ensimmäinen tiedote on tullut jo tuossa 5 pintaan, mutta edelleen sanotaan, että siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä.
0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein mahtavaa ja helteistäkin hei torstaita. Tänään on todella ollut mun mielestä semmoinen ensimmäinen hellepäivä. Lukemat on varmasti olleet siis yli 25 aika monessakin paikkaa Suomessa ja sehän on toi helleraja. Nimittäin tänään on ollut ihan superkaunis ja aurinkoinen päivä. 4. päivä kesäkuuta, 18.05 näyttäisi kello. Se on semmoinen juttu, että seuraavat 4 tuntia mennään Radionovan iltaa ja Sara täällä sun seurana.
13: Soita Saralle 0108 06000.
11: Soita ihmeessä, laita WhatsAppia, ääniviestiä, kuvaa, kaikki on sallittua 0108 06000. Mut ihan ensimmäisenä mä haluan kuulla niitä sun päivän parhaita uutisia. Haloo Helsinkiä, Pulp Fiction tässä.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No voi, että kyllähän tähän päivään mahtuisi vaikka ja kuinka paljon päivän parhaita uutisia. Mun mielestä ihan vaan pelkästään sekin, että koko tämä kesäkuu, tässä nämä 3-4 ensimmäistä päivää on ollut käsittämättömän ihanan kesäisiä. Tänäänkin aivan valtavan upea auringonpaisteja, kun mä täältä Radio Novan studiosta Ruoholahdesta kaapelitehtaan 6. kerroksesta kattelen tuonne merelle päin, niin en tiedä mitään kauniimpaa kuin se, että aurinko tekee tuota kimalletta tuohon mereen. Se on muuten yksi asia, mistä meidän pitää jossain vaiheessa keskustella, just nämä tämmöiset luonnon asiat, niin kuin mikä on kauneinta, mitä luonto pystyy meille tarjoamaan. Musta toi kimalle meren päällä on yksi niistä. No se on esimerkiksi mun yksi päivän paras uutinen. Sen lisäksi se, että mä tänään pystyin ilahduttaa tällä työpaikalla muutamaakin mun työkaveria. Mä tykkään tehdä semmoisia pieniä arjen yllätyksiä ja huomasin, että niistä tuli tosi hyvä mieli heille. Niin, ne on mun päivän parhaita uutisia. Mutta ennen kaikkea, nyt mua kiinnostaa ne sun päivän parhaat uutiset. Mikä sua on tänään torstaina 4. päivä kesäkuuta ilahduttanut niin paljon, että se on mainitsemisen arvosta? Ja niin kuin tiedätte, me ollaan vähän välillä lavenneltu tätä käsitettä, tämä päivän paras uutinen. Se voi olla vaikka tämän viikon paras uutinen, mikä on tässä lähiaikoina ollut hieno juttu ja haluat siitä tänään mainita. 0108-06000. Päivän parhaita uutisia Zayn Die For Me jälkeen. Why the fuck would you say that to me?

Zane, erittäin vaikuttava Die For Me, se on just Radionovassa, oikein kivaa torstai-iltaa. Hei, päivän parhaita uutisia vielä kerkeet mukaan, 0108 06000, laita omassa.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kertakaikkisen hienoja päivän parhaita uutisia on jälleen kerran saapunut tänne minun uutistudiooni 0108-06000 numeroon. Jaana laittaa, pojan kanssa käytiin puheterapiassa tänään ja osasi tehdä hienosti M-tehtäviä ja sai tarran. Puheterapia jatkuu seuraavana Kelan kuntouttavalla puheterapialla hoidossa elokuussa, joka mahtava juttu. Täältä on kuitenkin ollut 45 minuutin matka puheterapia. Voi vitsit, Jaana, mä oon niin iloinen teidän puolesta ja ihanaa, että olette jaksaneet käydä ton läpi. Juhanilla ihan parhaita kesäisiä uutisia. Nimittäin, kuunteles tätä, se olisi kesäloma nyt. Joten heinänkorsi suuhun ja pilviä katselemaan tai kirjan kanssa laiturille. Tai ihan mitä vaan, maailma on avoin. Tämä on päivän paras uutinen. No, mä oon niin samaa mieltä, Juhani. Kuitenkin mä jaksan ihmetyttää, että miten se nyt keskellä viikkoa se sun kesäloma alkoi torstaina, mutta toisaalta, miten ihanaa aloittaa kesäloma keskeltä viikkoa. Sulla oli niinku lyhyempi viikko tossa alla ja potsloijaa vaan tosta keskeltä viikkoa voi jättää työhanskat nurkkaan. Juhani, tänään on ollut täydellinen päivä aloittaa kesäloma, että ei muuta kuin todella se heinänkorsi sinne suuhun. Suvilta, mun päivän paras uutinen. Toisessa kaupungissa asuva miesystäväni kysyi, että saako hän tulla luokseni jo tänään, eikä vasta huomenna, koska hänellä on niin kova ikävä mua. Voi että, Suvi Kotkasta, sulla on hyvä mies siinä. Pidä kiinni.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
1: Ai että, suomalainen mies, joka puhuu tunteista erittäin positiivista. Jason Derulo ja Dido tässä ja When Love

0: Se oli Jason Derulo ja Dido tässä ja When Love Sucks. Oikein kivaa torstaita. Hei, enkeliluku 18.18 näyttää kello tällä hetkellä. Näin se kuulema on, kun tulee peräkkäisiä samoja numeroita, niin enkeliluvuksi kutsutaan. Sara, täällä sun seurana viettämässä Radionovan torstai-iltaa. Ja hei, otan vielä tähän yhden päivän parhaan uutisen. Nimittäin tää tuli Jylpyltä. Päivän paras uutinen on, että huomenna lähdetään ystäväpariskunnan kanssa Hossaan mökille viettämään viikonloppua. Jospa sää olisi armollinen ja vaikka ei olekaan, niin eiköhän se mukava reissu tiedossa. Terveiset Koillismaalta toivottaa Jylppy ja kaikille mukavaa viikonloppua. Vitsit Jylppy, ihanan kuulonen suunnitelma viikonlopuksi. Ihan varmasti teillä tulee kiva reissu. Tämä on vähän tällaista Suomessa tämän sään kanssa. Suomen kesä on lyhyt, mutta arvaamaton. Ei miten se sanotaan, lyhyt, mutta vähän luminen. Joten ei tuijoteta liikaa sitä säätiedotusta. Tulee mitä tulee. Tärkeintä on se porukka ja ympärillä olevat ihmiset ja se ympäristö. No sitten mennään liikennetiedotteisiin. Fintrafikin liikennepalvelu on kertonut meille tuosta Tie 8, eli Turku-Pori-Eurajoen onnettomuudesta. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ollut käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tämä tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä. Niin Timo laittoi tärkeää tietoa. Valtatie 8 Eurajoki-Luvia onnettomuuspaikan ohi pääsee yhtä kaistaa käyttäen. Kiitos Timo, tämä oli tosi hyvä tarkennus.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku.
2: Pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei. Naapurilla on uusi auto.
8: Miten?
9: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
7: Kotisinappi.
8: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
9: Se on vuoro. Ota koppi.
8: Ai!
9: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
8: Mun kultahammas.
9: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
8: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
10: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Kultakiertue.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Paras sekoitus.

hetken. Kaunis, kaunis tehosekotin ja hetken tie on kevyt. Ai että, tää vei mut jotenkin semmoiseen ihan euforiseen tilaan. Katsotaan kuinka käy Eilokin suhteen. Dive into me, nimittäin se on ihan kohta Radionovan torstai-illassa. Se on kuinka mansikka-aika melkein parhaimmillaan pikkuhiljaa. Mut tiesit sä, että mansikkahan ei ole oikeasti marja, vaan epähedelmä. Kaikkeista kuuleekaan. Useista sanotaan, että tehdään tikusta asiaa, mutta ihan kohta me tehdään mansikasta asiaa. Mä nimittäin kerron sulle hiukan faktoja tuosta mansikasta. Ja sit yhden ihan superhyvän mansikkareseptin. Jos sulla on joku semmoinen superhyvä mansikkaresepti, niin laitapa jakoon. Jaetaan niitä täällä toisillemme. 0806000. Mansikkareseptejä siis. Mut nyt Eilokki jää tähän väliin.

0: Jos mä olin äsken ihan euforisessa tilassa tehosekottimen hetken, tie on kevyt, niin nythän me ollaan oikein bileet täällä. Ihana energian nostattaja. A-Look ja Dive Into Me Kalit tuossa mukana tietysti fiittaamassa. Mainitsin sulle, että ei tehdä tikusta asiaa, vaan mansikasta asiaa. Mansikka on siis varma kesän merkki. Ensimmäisiä kotimaisia marjoja odotetaan yleensä keväällä jotenkin mielestäni ihan yhtä kivasti kuin varhaisperunoita nykyään. Ja tänä vuonna mansikkaa juhlitaan oikein kunnolla, nimittäin se on saanut kylkeensä vuoden hevitunnuksen. Mutta tiesitkö siis tosiaan, että mansikka ei olekaan oikeasti marja, vaan epähedelmä. Ja mähän lähdin oikein niinku tarkistaa tätä tilannetta, että mikä ihme on epähedelmä. No mansikka on siis kasvitieteellisesti epähedelmä, eli lisähedelmä, ei marja, sillä sen syötävä osa muodostuu paisuneesta kukkapohjusta. Ja mansikan pinnalla olevat pienet pähkylät on todellisia kasvin hedelmiä, jotka sisältävät siemenet. Aatella kaikkea sitä. Mansikan verraten aika uusi tämmöinen viljelykasvi meillä Suomessa. 1700-luvulla Euroopassa mansikka tunnettiin, se tuli Suomeen vasta 1800-luvun puolivälissä pappiloiden ja kartanoiden erikoisuutena ja kotien puutarhoihin levisi kuulema vasta reilut 100 vuotta sitten. Ja vasta 1960-luvulta se on saanut laajempaa jalansijaa ammattimaisessa tuotannossa. Yllättävää, tämä oli mulle uutta faktaa. No mansikka on siis vähäkalorinen ja C-vitamiinipitoinen ja jo pari desiä päivässä kattaa päivittäisen vitamiinitarpeen. Mutta nyt siihen mansikkareseptiin. Mä näin tämän jossain ja otin talteen ja kokeilin eilen vaniljajäätelön kanssa. Kuuntele, balsamimansikat. Viipaloi mansikoita ja pirskota päälle balsamietikkaa. Anna maustua ja ripottele päälle sokeria. Koristele yrteillä tai rouhi päälle musta pippuria. Kyllä, tämäkin toimii. Mä oon kokeillut tälläkin. Ja sitten, että mä oon laittanut vähän minttua. Tarjoa sellaisenaan tai jäätelön kerran ja mä kokeilin just vaniljajäätelöllä. Avot on hyvää.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ja hei, kuten sanoin, laita tulemaan noita mansikkareseptejä, jos sulla on joku hyvä. Täällä on Herra Beltä tullut jo yksi. 0108 06 000, mä kerron niitä kohta.

Eikä mä kestä, tää on niin hyvä tää. Mä pyysin siis mansikkareseptejä. Ja mä sain äsken ihan mielettömän hyvän kuvan Herra Belta, siis aivan täydellisen näköinen tommonen mansikkakakkutorttu. Ja sit tulee viesti. Ja se itse resepti yksinkertaisuudessaan. Kaupan torttupohja, siihen mansikka raparperi rahka. Oi ku hyvä, miksi mä en ole tämmöstä kuullut? Kermavahdon sekaan vaniljarahka ja koristelu. Ja siis tässä oli siis tosiaan kuva tästä täydellisestä kakusta ja lukeekin, että sometäydellisyys. Ja sitten perässä video, jossa lukee, että todellisuus. Ja mun piti ihan kysyä, että mitä tässä on tapahtunut? Onko kissa mennyt ton kakun päälle ja sitten lähtenyt kävelemään? Koska siis tota kermavaahtoa on seinillä ja siis katossakin. Niin täältä jatketaan viestiä. Mä en nähnyt, mitä tapahtui, mutta rouva vähän hölskäytti pursotin pussia ja korkki irtos. Oi, mä näen ton niin tapahtuvan itselleni. Sannuli laittaa, moi Sara, pyysit mansikkareseptejä. En tiedä, onko tämä mikään resepti, mutta toimii joka kerta, kun käy mansikkamaalla tai ostaa tuoreita mansikoita. Mansikkamaito. Ai kun se on hyvää yksinkertaisesti mansikoita, maitoa ja sokeria. Ihanko totta? Siis jotenkin mä ajattelisin, että voisiko toi, että tuleeko sit liian ätläkkää. Mustikkamaitoa on kokeillut, mutta en koskaan mansikkamaitoa. No sitten Kaisalta tulee, ei resepti, mutta vinkki. Kokeilepa laittaa mansikkaa, kun puhuit noista balsamikomansikoista, mansikkaa pizzaan. Sinne mansikkaa, kuulemma vuohenjuustoa ja sitten sitä balsamikoa siihen päälle. Oh my god, tää lähtee kokeiluun.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
8: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
7: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Paras sekoitus.

Lisää hyvän mielen musiikkia soitettiin sulle just Radionovan torstai-illassa. Tää on Comrade ja Be Mine. Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child. Tää kappale vie meidät kohta kello 19 uutisia säätiedotuksiin ja täällä onkin mielenkiintoinen otsikko uutisissa. Suomessa nimittäin käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista. Vau! No tästä sä saat lisätietoa siis uutisissa, sitten säät perään ja sitten sen jälkeen mennään tämän torstai-illan, eli tämän viikon viimeiseen hottikseen. Hot or not-osiossa mä kysyn sulta aina jotain ajankohtaista ja sitten me puidaan, että onko se siis sun mielestä hot vai not. Ja ennen kaikkea keskustellaan siitä täällä lähetyksessä. Numero studion on 0108-06000, ota se jo ylös. Ja sitten käy ihmeessä antamassa se sun lyhyt vastauksesi, joka löytyy Radionovan somesta sieltä storien puolelta. Sinne mä laitan just ton seuraavan biisin aikana tämän päivän kysymyksen. Ja tänään puhutaan suomalaisille rakkaasta mökkeilystä. Eli nyt mä en rajaa tätä pelkästään kesämökkiin tai onko sun mielestä mökki hot or not, vaan mökkeily ylipäänsä. Mitä sä oot siitä mieltä? Onko se hot or not?

0: Keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
11: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
12: Miten kävi?
11: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Oh.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kodelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
12: Kotisinappi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Uutiskanava CNNin haastatteleman aseasiantuntijan mukaan eilen Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle osunut isku tehtiin iranilaisella Shahed-lennokilla. Asiantuntija perustaa arvionsa Kuwaitin lentokenttäviranomaisten tänään julkaisemaan kuvamateriaaliin. Iskussa lentokentän matkustajaterminaaliin kuoli yksi ihminen ja yli 60 haavoittui. Iranin vallankumouskaarti kiisti tehneensä iskun ja syytti siitä harhautunutta Yhdysvaltain Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjusta. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kiisti väitteen. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sitten me tiedetään kohta huomisen perjantain säästä, kun mä sen sulle tässä kerron. Huomenna maan länsiosaan leviää etelästä jo aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita. No idässä ja pohjoisessa on vielä verrattain aurinkoista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot sitten mahdollisia. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on koko maassa aikaa mieletön, enimmäkseen 20-26 astetta.
12: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Studiossa Sara Hankavaara.
8: Täällä ollaan oikein kivaa torstai-iltaa. 19.04 näyttää kello ja 4. päivä kesäkuuta. Näin mennään näin päin. Hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin mä kerron sulle Fintrafikin liikennepalvelusta, kun se vilkuttaa edelleen tätä tiekasia. Välillä Turku-Pori eli Eurajoella on ollut onnettomuus ja aiemmin tuossa iltapäivällä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja toi onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on edelleen käynnissä. Ja tää tarkempi paikka on välillä Kuivalahti, Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Ja tossa tuli aiemmin jo sieltä viestiä tien päältä tosta samaisesta onnettomuudesta Timolta, että valtatie 8 Eurajoki Luvia onnettomuuspaikan ohi pääsee yhtä kaistaa käyttäen. Tämä oli hyvä tarkennus. No niin, liikennetiedotteista eteenpäin tähän kauniiseen aurinkoiseen torstai-iltaan. Ollaan nimittäin menossa tämän illan hottikseen, eli hot or not kysymykseen. Ja tänään mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot mökkeilystä?
17: Soita Saralle 0108 06000.
8: Laitetaan Roxette soimaan Fading Like a Flower, upea klassikko. Ja sitten ottaisin mielipidettä vastaan 0108 06000. Mitä mieltä mökkeilystä? Tänne on tullut muutama jo tosi hyvä viesti. Ja ennen kaikkea, miksi sä oot sitä mieltä? Muista perustella.

0: Ai että, mä oon laulanut tämän koko biisin koko matkan. Roxette ja Fading Like a Flower. Ihan nuoruuden lemppareita. Mut hei, ihan kohta. Tän illan Hot or Not mökkeilystä puhutaan.
1: Radio Novan ilta.
0: Tämän viikon viimeisessä hottiksessa, eli Hot or Not-osiossa, mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot mökkeilystä. Tässä hottiksessa on siis tarkoitus herättää tästä keskustelua numerossa 0806000, mutta sitten ennen kaikkea käy antamassa se sun pikavastaus aina siellä Radionovan somessa. Storien puolelta löytyy sekä Facebookista että Instagramista radionovasuomi.fi. Ei nettisivulta, vaan Radionova Suomen somesta. Sieltä storien puolelta löytyy se mun kyselyosio, käy laittamassa sinne sun hot or not vastauksessa. Niin sit vielä ennen kello 8, kun me ollaan tästä keskusteltu tässä tovin, niin me palataan tähän ennen kello 8 uutisia ja sit me ikään kuin paketoidaan tää. Käydään katsoa prosenttiosuudet, että mikä se sit on tää meidän mielipide siitä. Onks mökkeily hot or not? Viesti lähti tulee heti tuossa uutisten aikana. Minni laittoi: moikka, mökkeily ehdottomasti hot. Mökillä mieli lepää ja saa olla rauhassa ilman kaupungin hälinöitä ja saa olla läheistensä kanssa. Ihanaa, just näin, mä oon ihan samaa mieltä. Mut sitten eriäviäkin mielipiteitä tulee. Perheelläni tai itselläni ei ole koskaan ollut mökkiä. Emme ole mökki-ihmisiä. Tietenkin on tullut muiden mökeillä käytyä ja kyllähän sitä siellä hetken viihtyy. Mutta vastaan tähän not, näin sanoo siis Juhani. Tämä on musta ihan loistavaa, että laitatte nyt nämä perustelut, että minkä takia tämä on hot tai not. Pasi, mökkeily on ehdottomasti hot. Koiran kanssa karkaan aina kesä, heinä ja elokuuksi Korpijärven mökille. Vaimo on vielä työelämässä, joten heinäkuuksi hänkin tänne änkeää. Anna sen vaan nyt tulla, Pasi. Ihanaa mökkielämää kaikille, samaa mieltä. Sitten mielenkiintoinen viesti, jota mä ajattelen, että aika moni omakotitalon omistaja voi miettiä näin. Sani laittaa: mökkeily on hot, mutta omaa mökkiä en haluaisi. Ostettiin keväällä talo, mikä voisi olla monelle kesämökki. Tää piha on jo semmoinen työleiri, että en lisäksi kaipaa toista. Ihana kuva, täällä on keltainen omakotitalo ja sit todella näyttää isolta toi pihamaa. Mä ymmärrän, tossa on jo yksinään hommaa. Ja just tää onkin nyt se juttu, mihin me halutaan pureutua. Miksi se mökkeily on sun mielestä hot? Mitkä on ne olosuhteet, minkä takia sä sinne haluut? Esimerkiksi, että asut kerrostalossa, jos on mahdollisuus mökkeilyyn. Ja minkä takia sit se olisi not? Ella Langlia, Choosing Texas tässä.

0: Aivan ihana lepposa Ella Langley ja Choose in Texas. 0806000 mökkeilystä keskustellaan. Tuu mukaan. Onko se hot or not?
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Niin, hot or not, mä kysyn sulta mökkeilystä. Mitä sä oot mieltä siitä? Me suomalaiset ollaan mun mielestä jotenkin ihan hullua mökkikansaa lyhykäisyydessään. Kyllä musta tuntuu varsinkin Radio Novan illoissa, että mulle tulee, no sen aikaan, mitä mäkin oon täällä tehnyt jo maaliskuusta lähtien, oltiin melkein semmosessa niin kuin kevät-talvessa siellä, niin silloinkin jo tosi paljon viestiä mökiltä, että heti vaan kun kelit sallii, niin me syöksytään sinne mökeille pistää paikkoja auki, jos on semmoinen, että ei ole mahdollisuus olla ympäri vuoden. Meillä on mökki sillä tavalla, että se on, siellä on kantovesi ja aurinkosähkö. Ja se on just mun maku. Se on tarpeeksi semmoinen alkukantainen, ihana mökkiparatiisi, jossa kuitenkin niin kuin aurinkosähköhän tuottaa hyvin sähköä. Että ei mulla ole koskaan semmoinen tunne, että mulla ei niin kuin sähköjä olisi. Ihan ilman sähköä mä en ehkä osaisi olla. Että kyllä musta on kiva, että saa ladattua puhelimet ja keitettyä kahvit ja kahvin keittimellä ja niin edespäin. Mutta kantovesi, se on esimerkiksi mun mielestä jotenkin tosi sympaattista. Te olette laittanut hyvin viestiin 0806000 Annika. Heippa, minä olen enemmän kaupunki-ihmisiä, kun taas avopuolisoni tykkää olla mökillä joka viikonloppu. Tekemisen puute vaivaa minua siellä, kun taas avopuoliso voi olla vaan. Näinpä minä en lähde aina mukaan. Joo, mä saan kiinni tuosta Annika. Tämä voi olla ehkä semmoinen hiertävä juttu niin kuin pariskunnan kesken. Mutta sitten on ihanaa, että olette löytänyt tuommoisen keskinäisen sopimuksen. Ei sinne tarvitse joka kerta Annika just mennä mukaan. Annat miehelles välillä sen oman viikonlopun sinne. Ja sitten hei, koittaa keksiä sinne mökille niitä omia juttuja. Voihan siellä lähteä metsäkävelylle ja kaikkeen. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen keskustelu puoleen ja vastaan, koska mä ajattelin, että olisi pelkästään sitä, että mökkeily on hot. Jännä nähdä sitten ennen kello 8 uutisia, mihin meidän prosenttiluvut menee. Ja ton kyselynhän sä löydät Radionovan somesta storien puolelta. Mökkeily, hot or not?
1: Radionovan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Alex Warren tässä ja Before You Leave Me. Oikein kivaa torstaita.

0: Alex Warren ja Before You Leave Me. Otetaan yksi tyhjentävä viesti vielä tähän meidän mökkikeskusteluun, mökkeily hot or not. Ja tähän me paketoidaan sitten vielä ennen kello 8 uutisia. Siihen saakka laita ihmeessä mulle sun mielipidettä 0108 06000. Katjulta tulee viesti. Mökkeily on niin hot. Kun saa kävellä lyhyen ruohon päällä, nauttia lintujen laulusta ilman häiritseviä tekijöitä. Ja olla niin sanotusti tukka pystyssä, mökkivaatteet päällä. Ja se sauna ja järven ja meren katselu. Se pysäyttää ihmisen ja ei ole kiire mihinkään. Eikä tohdi edes nukkua pidempään, kun haluaa olla yhtä luonnon kanssa ja mukana samanhenkinen ihminen kautta ihmiset, niin sielu kiittää. Tiedän, että tämä kuulostaa kliseiseltä, mutta on aivan totta. Vitsi, siis miten ihanasti sanottu. Kiitti Katju tästä viestistä.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on Prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Suomen kesä. Oma mökki.
2: ja vapaus.
20: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
21: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
24: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
25: Todella meretä.
26: Joo, todella mureta.
27: Joo, todella hyvä.
28: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
29: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
30: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
31: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos, valmiina vapaa-aikaan.
32: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
33: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
34: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
33: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
34: No tötterö, tietysti S-Marketista!
35: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
36: Paras sekoitus.

teipillä tai rakkaudella aivan ihanat latino-tunnelmat tässäkin biisissä. 19.30 näyttäisi kello. Radionovan iltaa kuuntelet, kivaa torstaita. Hei, mä otan tähän väliin Fintrafikin liikennepalvelulta tiedotteen onnettomuudesta tie 46 välillä Kouvola-Heinola. Eli Kouvolassa on siis tapahtunut onnettomuus ja tämä tarkempi paikka on välillä Jaala-Mäntyharjun tie. Ja toi Hottiksen eli Hot or Notin mökkikeskustelu käy tosi kuumana. 0108 06000. Ihania viestejä tullut. Laittakaa niitä lisää, vaan me palataan tähän vielä ennen kello 8 tuohon mökkeilykeskusteluun. Mutta Jennifer Lopezin Save Me Tonight-kappaleen jälkeen me mennään urheilu-uutisiin. Nimittäin nyt on sen verran kovan luokan uutinen meille tiedossa, että siis täällä ollaan nousemassa miesten nelinpelin maailmanlistan kärkeen. Suomalaisnimi. Toi on todella kova saavutus. Mistä on kyse, niin mä kerron se sulle Jennifer Lopezin Save Me Tonightin jälkeen.

0: fantastinen Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Oikein kivaa torstailta. He 4. päivä kesäkuuta. Tämä on ollut yhtä auringonpaistetta tämä kesäkuu. Jos tämä nyt tällä tavalla jatkuu, niin ai että, meillä on luvassa hyvä kesä. No nyt niihin koviin urheiluutisiin, koska kaikki, jotka seuraa tennistä, niin tietää, että tämä ei todellakaan mikään hepponen juttu. Harri Heliövaara nousee nimittäin tenniksen miesten nelinpelin maailmanlistan kärkeen ensi viikolla. Hän voitti siis parinsa Henri Pattenin kanssa Ranskan avointen välieräottelun. Tänään 37-vuotis synttäreitä juhliva Heliövaara, onnittelut Harri, kun ihan varmasti kuuntelet meitä. Niin hän nousee siis tosiaan tämän voiton myötä tenniksen miesten nelinpelin maailmanlistan kärkeen yhdessä Pattenin kanssa ensi maanantaina. Ja sen takia vasta ensi maanantaina, kun se lista vaan yksinkertaisesti päivittyy silloin. Aiemmin tähän vastaavaan on yltänyt yksi suomalaismies, Henri Kontinen. Hän kävi ykkösenä 2 otteeseen vuonna 2017. Tämä on todella, todella kovan luokan urheiluutinen. Isot, isot onnittelut.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Ihan ehdottomasti lataa Rayo. Se on tosi etevä peli niin sanotusti. Kun lähdet koiralenkille, niin ei muuta kuin Rayo sieltä puhelimesta ja Nova ja kuulokkeet korviin. Kuulet muun muassa tämän biisin, U2 ja One.

0: Ai että, musiikkia korville ja sielulle. Sitä on U2 ja tässä siis tällä kertaa kappale One. Ihan kohta lisää musiikkia sielulle ja korville meille tuottaa Leonin Don't Worry. Ja sitten sen jälkeen me mennään hei tän illan hottiksen lopputulemaan. Onko sun mielestä mökkeily hot or not? Laita mulle viestiä 0806000 ja käy antamassa se sun lyhyt vastauksesi Radionovan somen storien puolella.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Suomen ensimmäinen

uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Energinen ettaso just Radionovan torstai-illassa. Million Dollar Smile. Ihan kohta selvitetään, onko mökkeily sun mielestä hot or not. Tuu mukaan keskusteluun 0108 06000.
1: Radionovan ilta.
0: No niin, sitten mennään tämän viikon viimeisen hottiksen lopputulemaan, eli hot or nottina mä kysyn sulta tänään, mitä mieltä sä oot mökkeilystä? Ja jos käydään katsomassa nämä pikavastauksien prosenttiosuudet somen puolelta, niin kyllä tämä on ihan selvä peli. 87% pitää mökkeilyä hottina ja vaan 13% nottina. Ja samanmoinen oli tuo prosenttiasetelma mun mielestä täällä viestien puolella. 0108 06000, ihan valtavasti tuli ihania viestejä. Mä rakastin ennen kaikkea tätä, miten te kuvailitte sitä, miltä se mökkeily tuntuu ja miksi se on hot. Kuuntele esimerkiksi tätä Jennin viestiä. Mökkeily on hot. On luksusta, kun pääsee näin 50-plus-vuotiaana oman iltatähden kanssa mökille, jossa itse on käynyt vauvasta asti. Niin paljon ihania muistoja. Ei sähköä, ei juoksevaa vettä. Lämpimät kalliot ja järvi. Ainoana miinuksena nyt jännittää, miten matalalla pielisen vesi taas on ja miten pääsee uimaan. Joo, tämä on todella ollut nyt ongelma, tämä kuivuus tänä kesänä ja varsinkin tässä nyt alkukeväällä. Toivotaan, että tilanne paranee ja pääsette uimaan. Ja sitten täällä oli vähän semmoisia viestejä kanssa, että kun toinen pariskunnasta tykkää mökkeilystä ja toinen ei. Ja sitten, että miten tässä nyt tehdään. No tässä kumpikin tykkää, mutta kuunteles, miten Anja ja puolisonsa ovat järjestelleet oman mökkeilyn. Monesti mennään mökille niin, että itse olen omalla mökillä ja mies kavereiden kanssa, kun muutama heistä asuu paikkakunnalla. Nautin, laittoi Anja vielä tuohon sulkuihin. Ja siellä on viimeisin projekti, kuinka tyttö vessasteli ulkohuussista on tehty kesäinen huussi kesäiseen kuosiin. Ai että, huussi sen olla pitää ja just toi, että siellä on julisteita seinällä. Ihan loistava järjestely teillä siellä. Kiitti kaikista viesteistä, kyllä me nyt ihan lopullisesti paketoidaan tämä sanomalla, että mökkeily on hot. Adam Lambertia ja If I Had You, ja sitten mennään kasin uutisiin.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpä.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
13: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
12: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen tänään torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki tänään 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan Boeing 787-9 Dreamliner-lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli määrä päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan tiedottajan mukaan lentokoneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Lufthansa ei ole kertonut tarkkaa loukkaantuneiden määrää. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Ja sitten katsastetaan huomisen perjantain säätä. Huomenna maan länsiosaan leviää etelästä jo aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita. Idässä ja pohjoisessa on kuitenkin vielä verrattain aurinkoista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot sitten mahdollisia. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskastakin. Päivälämpötilat sen sijaan on ihan mielettömät. Koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Kurkataan tuonne tien päälle sitten Fintrafikin liikennepalvelu. Mitä se meille kertoo? Täällä oli nimittäin pitkälti raskaan ajoneuvon nostotyö. Juu, tää on Kuivalahden tiellä Eurajoella. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Tää tarkempi paikka on välillä Luodon kylä ja Muorholmin tien risteys.
12: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Täällä ollaan oikein loistavaa torstai-iltaa. Tänään on hei 4. päivä kesäkuuta, joka tarkoittaa sitä, että on myös puolustusvoiman lippujuhlan päivä. Se on Suomessa vuosittain ja tämä päivä on omistettu puolustusvoimille ja niiden palveluksessa oleville. Ja tämä on myös tietysti marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimin syntymäpäivä. Tänään on yleensä perinteisesti ollut sotilasparaatia, kalustonäytöksiä, lentonäytöksiä eri puolella Suomea. Minäkin näin semmosia. Meni 4 sellaista isoa helikopteria. Olen nyt ollut osa tätä puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Hyvää sellaista meille kaikille. Vielä hetken aikaa tämän vuorokauden puolellahan ollaan.
14: Soita Saralle 0806000.
11: No höpsistä kyllä tässä vielä 4 tuntia on. 20.06 näyttää siis kello. Eva Maxin Sweet But Psycho lähti jo soimaan ja hei ihan kohta. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet just nyt? 0108 06000.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Näinpä, ja niinhän te olette jo tehneet 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet, niin viestejä tulee aina ihanasti. Niin kuin nyttenkin, 4. päivä kesäkuuta, siis tänään torstai, puolustusvoiman lippujuhlan päivä. Ja sen lisäksi tänään on Toivon nimipäivä. Tarkastin tämän äsken, koska Satu laittoi kivan viestin. Päivällä kävin poikani kanssa nimppari kahvilla, hällä tänään ja vanhimmaisella itsenäisyyspäivänä nimpparit. Itse nyt töissä iltavuorossa akkujen ja pattereiden lajittelua. Ihanaa loppuiltaa täältä Nivalasta. Kiitos samoin sinne, Satu, tsemppii iltavuoroa ja oikein hyvää nimpparia pojalle. Sitten, mitäs täällä tehdään? Kotonani Kokkolassa kuuntelen ja suoritan juuri nälän torjuntaoperaatiota, eli olen toisin sanoen syömässä. Juhanilla se on aina sana hallussa, toi on hauska, mä otan ton käyttöön. Nälän torjuntaoperaatio sopii hyvin tähän tämänpäiväiseen puolustusvoiman lippujuhla-aiheeseen. Mitäs muuta? Sitten Karoliinan viesti. Ai että, kuuntele tätä. Kuuntelen Novaa autossa, matkalla kohti pohjoista. Kesälomareissun roadtripillä, ei reittisuunnitelmaa, vaan fiiliksen mukaan mennään. Koirat mukana ja yövytään pakettiautossa kautta teltassa. Tätä reissua on odotettu kauan. Terkuin Karoliina. Nauti! Vitsit, kuulostaa ihan täydelliseltä. Kuumaa ja sopii ehkä tuohon Karoliinankin reissuun, että lopulta sitten kuitenkin tuun vielä himaan. 0108 06000, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt?

0: Aivan ihana biisi, kuumaa ja tuun vielä himaa. 0108 06000, missä kuuntelet Radionovaa ja mitä teet just nyt? Näitä kohta läpi.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja niinhän sä oot tehnyt. Täällä on ihan loistavia kuvia ja viestejä tullut taas kasapäin. Sanni laittaa, että joroisissa kuuntelen ja siivoan lavakaulusten reunoja. Kohta ajattelin laittaa perunoita kasvaa ruohosipuli kasaan. Saa nähdä, kuinka siinä käy. Hitsit, kun on, te olette tosi reippaita tässä kasvatushommassa. Mä oon mökillä jotenkin hiukka onneton siinä. Raparperit kyllä kasvaa ja noi yrtit. Mutta kaikki muu jää multa vähän. Mutta siis ihan loistavaa, kannatan. Ja Tanja laittaa ihanan viestin. Tein kantarelli pekonipiirakkaa huomiselle mökkireissulle ja istutan kukkasia. Äsken piti aika kauan istua kasvihuoneessa ukkosmyrskyn takia. Kääk! Oli ihana kuunnella sateen ropinaa ja tuntea se raikas ilma sateen jälkeen. Toi on muuten varmaan makeehi kasvihuoneessa, se todellakin ropisee. Mutta tähän liittyen tämä on ihan loistavaa, tämä Taivaankosken pariskunnan viestittely. Tämä tuli siis Tanjalta. Ja sitten kuuntelepas, mitä Jylppy tekee tässä samaisessa huushollissa, kun Tanja oli äsken tehnyt ihanaa kantarelli pekonipiirakkaa. Niin kuuntele tarkkaan, mitä Jylppy laittaa. Tässä syön salaa kantarellipiirakkaa, joka piti huomenna ottaa mukaan mökkireissulle Hossaan. Jylppy, nyt irti siitä piirakasta. Jospa tuon valmistaja ei huomaa, että on vähän maistellut. No jos ei huomaa, niin nyt vähintäänkin kuuli. Nyt näpit irti sieltä hienosta piirakasta. Arto on kotona terassilla kuunnellen Radionovaa, istuskelee vaimon kanssa täällä kotona Tampereella ja nauttii lämmöstä. Kyllä, sitä on tänään tosiaan piisannut.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Tällain sitä voi jäädä kiinni piirakan näpistelystä, kun samasta huushollista kuunnellaan Radionovaa ja laitetaan eri huoneista viestiä. Ihan täydellistä. Hei, Nelly Furtadoa ja Man Eater.

0: Se on Nelly Furtado tässä ja Man Eater. 20.18 näyttää kello. 4. päivä kesäkuuta. Oikein kivaa torstai-iltaa. Radio Novaa kuuntelet. Se on Sara täällä sun seurana. Kyselin sulta, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet, niin Matti laittoi viestiä tien päältä.
1: No Matti tässä moi. Kun kyselit, että mitä ja missä, niin just ajoin Tuurin kyläkaupan ohi suuntana Seinäjoki. Viikonlopun ohjelmassa Pohjanmaan ralli. Ja Imatalta on lähetty tuossa muutama tunti sitten Taipaleelle.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kesän ihanin viikonloppu, Ruisrock, säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt, ruisrock.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Päivää!
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Paras sekoitus.

0: Ai että mikä poikabändi klassikko Backstreet Boys nyt tois Esko Eerikäinen innoissaan. Show me the meaning of being lonely soi just Radionovassa. Oikein kivaa torstai-iltaa. Ihan kohta toinen klassikko ei ole poikabändi vaan tyttöbändi aikanaan Spice Girls Viva Forever. Mut nyt hei kuunteles tätä. Hämmästyttävä löytö muuttaa käsityksen sumusta. Siis se on elossa. Tämä sumu siis. Sumussa piilee kuulemma ekosysteemi. Sumu saattaa olla huomattavasti erikoisempi ilmiö kuin tähän asti luultu. Tämän tuoreen tutkimuksen perusteella ilmassa leijuvat mikroskooppiset sumupisarat on nyt sitten jotain ihan muuta kuin miltä ne näyttää. Tämän Arizona State Universityn tutkimuksen mukaan sumupisarat on täynnä bakteereja ja vaikuttaa siltä, ettei mikrobit vaan selviydy sumussa, vaan ne suorastaan kukoistaa siellä. Tutkijat havaitsivat, että sumupisarat voi toimia pienen pieninä kelluvina elinympäristöinä, joissa bakteerit kasvavat, lisääntyvät ja jopa puhdistavat ilmasta haitallisia saasteita. Kaikkea me tästä luonnosta opitaan. Tämä on ihan käsittämätöntä. No täällä on nyt myös sitten tämmöinen juttu, että löydöllä voi olla suuria vaikutuksia ilmanlaadun tutkimukseen, ilmastotieteeseen ja juomaveden keräämiseen. Nimittäin joillakin maailman kuivilla alueilla sumuvettä kerätään talteen erityisillä verkoilla puhtaan veden lähteeksi. Ja koska sumua on pidetty luonnostaan puhtaana, niin tämä tutkimus osoittaa, että vesi saattaakin kantaa mukanaan aktiivisia mikrobiyhteisöjä ja se tulisi puhdistaa ennen juomista. Mutta enpä olisi koskaan uskonut lukevani tollaista lausetta, että sumu onkin elossa.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Voi vitsit. Jos äsken tosiaan soi nuoruusvuosien poikabändi Backstreet Boys, niin nyt mennään sitten myös sinne nuoruuteen, mutta pois pojista tyttöihin. Spice Girls ja Viva Forever. Oikein kiva torstai-iltaa.

0: monilahjakkuus Mondo, eli oikealta nimeltään Armand Duplantis, Ruotsin seiväshyppäjä, lahjakkuus, moninkertainen maailmanmestari. Aiku jännittävää, kun yleisurheilukausi taas alkaa. Et kuinka monta kertaa hän parantaa itse tekemäänsä maailmanennätystä? Mahtaa olla yksi näistä tietyllä tapaa noin huipulla. Mutta tosiaan Armand Duplantis on nykyään lahjakas musiikin tekijäkin, ja tässä siis muusikko nimeltään Mondo, kuultiin biisi Location. Ja seuraavaksi kuullaankin tien päältä Oskulta terveisiä.
1: No moikka Sara ja Radionovan kuuntelijat. Osku täältä Oulun paikallisliikenteestä jälleen kerran. Täällä ollaan taas ilta duunissa ja kuunnellaan Radionovaa. Ja äsken oli tommonen sadekuuro, mikä pudotti lämpötilan 23-18, puolisen tuntia kesti tommonen reipas kuuro ja jäi vähän pilviseksi tuo taivas kuitenkin. Enää ei aurinko sieltä helota niin kuin päivällä teki.
2: Kun meri vaikenee ja myrsky on tyyntynyt, olemme rannalla. Keräämme käsin vain sen, minkä aallot ovat meille jättäneet. Myrskyn irrottama rakkohauru kuivataan hitaasti auringossa, jotta sen voima säilyy ja siirtyy iholle, joka on kokenut paljon. Iholle, joka kaipaa palautumista ja lempeää myötätuntoa. Tämä on pohjoisen luonnon ylellisyyttä. Puhdasta, rauhallista ja rehellistä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: No, löytykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste.fi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Todella menevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: No, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

Tämä on yksi kauneimmista kotimaisista biiseistä. Pidän niin kovasti. Samuli Putro ja Samuli Putron toi ääni ja jollain tavalla semmoinen niin kuin vähäeleinen karisma. Huikea artisti. Olet puolisoni nyt, se on just äsken Radionovan illassa. Oikein kivaa torstaita. Hei, Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Sen kyydillä mennään ysin uutisiin ja säätiedotukset perään. Mä kattelin sulle tuossa just uutisotsikoita. Hei, Kuntaliitto julkaisi ohjeen droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Tää on ihan hyvä, koska siinä oltiin toi yksi droonihälytys, kun meillekin tuli, niin aika oli jotenkin sekavaa. Osassa paikassa työpaikoissa meni ok ja kouluissa ja niin edespäin. Se nyt sitten tätä keskustelua herätti koko maahan. Ihan tosi hieno homma. Sitten perinteiseen tapaan 9 uutisten ja sään jälkeen mennään tämän viikon viimeiseen paikkakuntajahtiin. Eli jahdataan Radionovan kuulijaa ja tänään ollaan Varsinais-Suomessa. Tämä paikkakunta kuuluu Vakka-Suomen seutukuntaan ja sen väkiluku on noin 8500 asukasta. Herättikö kelloja? Jos herätti, niin on valmiina. 0108-06000 muistat soitella sitten paikkakuntajahdin aikaan. Ja hei, tässä kohtaa muistuttelen, laita mulle toivebiisiä tälle illalle.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
9: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
10: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
9: Joo, Saksa on nastamaa.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
18: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle Termosellin kanssa.
19: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
18: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
20: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
21: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa uutisista. Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. Unkarissa pääkaupunki Budapestin pormestari välttyy syytteiltä Pride-kulkueen järjestämisestä. Maan syyttäjät päättivät tänään luopua syytteistä Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuisen päätöksen nojalla. Tuomioistuin katsoi, että Unkarin laki oli unionin perusoikeuksien vastainen. Tapaus liittyy viime vuoden kesäkuussa järjestettyyn Pride-kulkueeseen, joka oli kielletty Unkarin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen liikkumatilaa suitsivalla lailla. Kulkueen järjestämisestä epäiltyä liberaalia pormestaria Gergely Karaksonia uhkasi jopa vankeus. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Ja seuraavaksi me tiedetään huomisen perjantain säästä enemmän. Huomenna maan länsiosaan levii etelästä jo aamusta alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita. Idässä ja pohjoisessa on sen sijaan vielä verrattain aurinkoista ja lähinnä yksittäisiä sadekuuroja saadaan siellä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaistakin, mutta päivälämpötilat on edelleen koko maassa tosi lämpöiset, noin 20-26 astetta.
27: Studiossa Sara Honkavaara.
26: Oikein mainiota torstai-iltaa. 21.03, ihan muutaman sekunnin päästä 21.04 virkkoo kello. Se tarkoittaa sitä, että semmoinen vajaan tunnin verran mennään vielä yhdessä Radionovan iltaa. Torstai 4. päivä heinäkuuta tänään ja vielä tähän tämän viikon viimeiseen Radionovan iltalähetykseen mahtuu yksi paikkakuntajahti. Elikkä miltä paikkakunnalta me lähdetään nyt Radionovan kuulijaa tänään torstaina jahtaamaan, se selvii Lady Gagan Pokerfacein jälkeen.
27: Soita Saralle 0108 06000.
26: Kyllä, kyllä. Ton numeronsa tarvit sitten, mikäli toi paikkakuntajahdin kutsuhuuto osuu just sun paikkakunnalle. 0108 06000, siihen pitää sitten soittaa tai laittaa ääniviestiä. Mutta nyt ensin biletetään Lady Gaga ja Poker Face ja sitten paikkakuntajahti.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehtään, mutta nyt on ihan pakko palata tuohon hetkiseen sitten. Nimittäin ennen Lady Gagan Poker Facea mä innoissani toivottelin teidät tervetulleeksi Radio Novan torstai-iltaan, että yhdessä mennään vielä vajaan tunnin verran kello 10. Ja ilmoitin, että tänään on torstai 4. päivä heinäkuuta. No ei tosiaankaan ole, kun tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. No Ristohan siitä mulle soitteli tuossa studioa äsken, naurettiin ihan valtavasti, että Risto sanoi, että no Suomen kesähän on lyhyt, siitä kuuluisa, niin mä sanoin, että no sehän meni sitten silmänräpäyksessä tässä, kun ohitettiin yksi kuukausi. Voi hyvänen hyssykkä, se on 4. kesäkuuta tänään. Ihanaa, ei meillä ole mihinkään kiire vielä. Vielä on vaikka kuinka monta kesäkuukautta jäljellä. No nyt itse asiaan, eli tän illan paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahdissa me halutaan siis etsiä Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja meillä on aika hyvä tilanne jo tuolla meidän Radionovan paikkakuntajahti kartassa, joka on täällä meidän studiossa ja näkyy aina siellä somen puolella storeissa joka ilta. Sydämiä löytyy monelta paikkakunnalta ja se tarkoittaa sitä, että sieltä paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Ja näin me koitetaan tänäänkin nyt sitten toimia, mikäli me saadaan joku kiinni tältä paikkakunnalta, mitä lähdetään nyt metsästämään. Tämä on kaupunki Suomessa tai paikkakunta Suomessa, joka sijaitsee Varsinais-Suomessa ja kuuluu Vakka-Suomen seutukuntaan. No niin, rumut pärisemään, se on sen merkki, että ollaan paljastuksen äärellä. Nyt sitten hereillä tämän paikkakunnan immeiset ja tänään Radionovan kuulija etsitään Laitilasta. Laitila hereillä. Huhuu, kutsuhuuto on lähetetty Laitilaan. Ja nytten homman nimihän on se, että mä toivon sulta soittoa tai ääniviestiä. Nyt ei riitä kirjoitus. Eli 0108 06 000. Puhelinsoitto tai ääniviesti. Laitila hereillä. Yksi biisi on aikaa ja se on No Doubtin It's My Life.

0: Doubt soi vielä tässä pienen hetken It's My Life on biisi ja sitten selvitetään kuinka kävi. Ottiko laitilla yhteyttä paikkakunta jahdissa?
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Täällä kävi linjat kuumina, kun Laittilasta etsittiin Radio Novan kuulijaa. Tässä esimerkiksi Jarmo laittoi viesti, että olin Laittilassa 1,5 tuntia sitten, nyt Salossa. Terveisin Jamppa. Ai, kuka muu? Samuel laittaa, että juuri Laittilasta lähdössä viikon viimeiseen yövuoroon toiselle paikkakunnalle. Hienoja viestejä, mutta kun se ei riitä, pitää tulla joko ääniviesti tai puhelu. Joten kuinka kävikään? Hyvin tässä kävi, koska Reeti ja kaverit otti yhteyttä. Kuunnellaan puhelu.
2: Täällä on Reeti Huononen Laittilasta, moro.
0: Kuulit, että Laittilasta kutsutaan Radio Novan kuulija ja lähit heti soittaa.
2: Joo, mä kuulin.
0: No hienoa, ootteko te tien päällä?
2: Tässä oltiin äsken, tultiin pysähdykseen äsken. Olin pesäpalloa pelaamassa, tultiin syömään tähän.
0: Okei, harrastatteko pesäpalloa?
2: Joo.
0: Oliko peli vai ihan vaan harkat?
2: Ihan peli oli.
0: Okei, kuinka meni?
2: No, voitettiin tietenkin.
0: Jes, ja mikä on seura?
2: Loiman palloilijat, mutta asun silti Laittilassa.
0: No niin, hyvä tarkennus, loistavaa, joo. No mikä on semmoinen juttu, mitä haluaisitte mainostaa Laittilasta?
2: No totta kai se Laittilan virvoitusjuoma tehdä siellä. Siellä on hyviä limppareita ja joo.
3: Ja virvokkeita muutenkin.
0: Loistava nosto sieltä, pojat. Laittilan virvoitusjuoma tehdas. Hei, mä toivottelen teille oikein kivaa torstailla jatkoa ja tsemppiä pesispeleihin.
2: Kiitos.
0: Kiva. Moi.
2: Moi.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Jes, hyvä jätkät. Nyt saatiin Laittilakin paikkakuntakartalle. Erittäin hyviä pelejä koko kesän, Reet ja kaverit. Tämä on Harry Styles ja American Girls.

0: Aivan ihana biisi Harry Stylesilta, American Girls. No se ei ole American Girls, vaan se oli Suomen pojat, jotka äsken lähti soittelemaan paikkakuntajahtiin. Ihan loistavaa, saatiin laitilla tuonne paikkakuntakartalle. Se on paikkakuntajahdin vuoro sitten ensi viikolla seuraavan kerran maanantaina. Ihan kohta hei, kuunnellaan Kate & Johnin Turn the Lights Off ja sit saadaan kuulla, missä Radio Novan kesäpuhelin tänään viipotti. Mistä siihen vastattiin? Ennen sitä kerron sulle Fintrafikin liikennepalvelusta yhden jutskan, nimittäin tie 786 välillä Kalajoki-Oulainen, niin siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on paikasta Untisen maa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153.
1: On juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Polardek komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
19: Tää hyvältä näyttää, se tie.
17: sen itsekin.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Hyvää menomusaa torstai-iltaan tarjoili just Keito ja John Turn the Lights Off. Radionovan kesäpuhelin starttasi matkansa tämän viikon maanantaina ja nyt siihen on jo muutamaan kertaan vastailtu eri puolelta Suomea. Tänään olikin todella mielenkiintoinen puhelu ja mä en voi uskoa, että Minna arvas, mistä tämä soittaja on. Olisitko itse arvonut, jos mä annan sulle tämän vinkin, että sieltä vastattiin, no joo. No, kuuntele itse.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: No joo.
3: Joo.
0: Hei.
3: Isäntä itse siellä.
2: Täällä on Markus.
3: Markku, terve. Ja minä veikkasin Oulua, Minna Raahea ja Suvi heitti villinkortin, että Imatra. Missä olet, Markku?
4: Saanko mä heitän arvauksen, kun sä vastasit tolleen? No joo. No. Mulla tulee kai mieleen, onks Vöyri?
2: Se on kuule oikein, se on Vöyri maksamaan.
4: Mitä näistä oikeista arvauksista saa?
3: Ainakin taputuksia.
4: Hyvä.
5: Siis mitä ihmettä, Kimmo arvasi eilen, että se on Vaasassa. Tänään kuukausi se on Vöyrissä. Käsittämätöntä.
3: Mikä on tämän kesän meininki Vöyrissä ja tunnelma ja kaikki?
2: Kun mä täällä istun tuolilla puukärryn vieressä tai tukkikärryn vieressä ja ihailee nämä hienot tuotteet tässä ja... Mutta...
3: Oot sä ite ne tukit kaatanut?
2: Ai mitä?
3: Oot sä ite ne tukit kaatanut?
2: Tässä on... Mä oon töissä päällirakentajafirmassa ja...
3: Just.
2: Alukar Oy nimellä, niin...
3: Okei.
2: Okay. Töissä ollaan.
3: Mitä te laitatte taloa pystyyn? Mökkiä pystyyn?
2: Nyt ei kuulu.
3: Eikö kuulu? Mitä te teette siellä? Siis mitä niille tukit?
2: Me rakentaa tuota tukkiautoja ja... Tuota, asentaa nosturit ja tämmöistä. Mä oon itse varaosamyyjä täällä. Niin.
3: No niin, selvä.
4: Mites vieläkö Vöyri on kaista sekaisin?
2: Joo, Vöyri on tullut semmoinen vähän lempinimi monille nyt. Niin. Kai jälkeen euroviisut ja
4: tämmöistä. Niin. Varmaan viime kesänä varsinkin niin paljon turisteja pyörimässä siellä.
2: Kyllä, joo, kyllä sen huomaa, että on lisääntyy jonkun verran ja
5: no, mitä sä
2: linja-autopysäköinti on maalattu niiden naamalla ja niin poispäin.
5: Näkyy ja kuuluu.
3: Joo, sen mä muistan, kun mä siitä viime kesänä Vöyrin läpi ajoin, niin kyllä Vöyri on ottanut kaista myös kaiken irti.
4: Tunnetko muuten itse tyyppi?
2: Joo, kyllä.
4: Okei, no niin.
5: Oletko yksi heistä?
2: En ole, mutta on teatteri pelannut niiden kanssa, kun oli nuorempia.
3: Okei. Millaisia kavereita he on?
2: Se on oikein hyvät kundit kaikki, että niiden kanssa on hauskaa olla.
3: No varmasti. Mihin sä nyt meinaat se puhelimen lykkää sieltä tukkitien varressa?
2: No kyllä mulla on aika hyvä semmoinen pläni nyt, että sen pohjoispäin menis.
3: Okei, kiva
4: hyvä,
3: sopii meille.
4: Hyvä. Kyllä, mitä vaan kauemmas pääsee Helsingistä, niin aina parempi.
5: Joo.
2: Niin.
4: Joo, kyllä me aina toivotaan, että se puhelin on mahdollisimman kaukana reissussa.
2: Että te saatte nyt tehdä semmonen taas huomiselle, että missä se puhelin on huomenna. Ja sitten varmaan joku saa tarjoa se voittajalle sitten, kun on perjantai jotain.
3: ei. Älä tommosia me lupaamaan, kun me sitten maanantaina mielellään taas soitettaisiin. Sano, että pitää puhelimesta hyvää huolta.
5: Onko sinä, Markus, menossa nyt jonnekin rautateiden lähistölle? Onko sinä tai kaveri lähdössä autolla jonnekin? Mitä tietä tai mitä pitkin kulkee puhelin huomiseksi?
2: No mä voin sanoa sillä lailla, että siellä voi olla hiekkaa, siellä voi olla metsää ja siellä voi olla autoja.
5: Okei.
3: Okay. Okei, okay, mulla on ainakin jo erittäin, erittäin vahva veikkaus tuosta hiekkaa. Sanasta.
4: No kieltämättä. Joo. Ei paljasteta mitään.
3: Markku, kiitos sinulle. Takso Mykki, että oli hieno jutella sun kanssa ja upea saada kesäterveisiä Vöyristä. Ja kaikkea hyvää. Hyvää kesää sulle.
2: Kiitos ja samoin teille.

0: Tuhat ja yksi tapaa. No tuhat ja yksi tapaa on tehdä näitä erikoiskuljetuksia, joista Fintrafikin liikennepalvelu meille kertoo. Mua aina kiinnostaa, että mitä voi olla tämmöisessä kuljetuksessa, jonka pituus on 74 metriä. No kyllä se mulle joku joskus kertoo. No joka tapauksessa tällainen erikoiskuljetus liikkuu nyt reitillä tie 5 Paltamo välillä Suomussalmi. Eli tämä on Kalajoki Suomussalmen alueella. Ja siellä on tosiaan erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Gotcha ihan kohta soi Radio Novan torstai-illassa Somebody That I Used To Know.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa Hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Milloin kutsuu Incar?
10: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kun itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Todella mereetä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Jippi ja jee, tän illan lempparihetki ja tän viikon viimeinen toivebiisi. Ja tää toivebiisi lähtee Kemion saarelle, nimittäin Kemion saarelta meille toiveensa laittaa Anne. Anne on vakkarikuulija, joka ihanasti eilenkin esimerkiksi viestitteli mulle, että ihan vaan tiedoksi. Mulla on radio sisällä ja toinen ulkona 24 tuntia, 24/7 vuoden ympäri ja vain ja ainoastaan Nova. Tää tuli siitä, kun jollain toisella kuulijalla oli, olikohan se saunassa tää radio tai jossain. Niin Anne pisti paremmaksi. No tänään on toiveena Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala. Ja mä kyselin, että no voisiko jotain saatesanoja? Ei, kun se on vaan niin hyvä. Ja sit halutaan lähettää samalla terkut tämän biisin myötä Niinalle, Annikalle ja Jaanalle. No eipä muuta kuin Pohjois-Karjala.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ai että. Ihanaa, että toivoit tätä, Anne. Ihanaa, että mä sain toteuttaa tämän biisitoiveen. Levy and the Leavings ja Pohjois-Karjala. Tää vie mut saman tien lapsuuteen, nuoruuteen. Mä aina ollut kova Leevi-fani ja tässä on jotain niin suomalaista tässä biisissä. Hei, tässä kohtaa toivottelen sulle kivaa torstai-illan jatkoa, hauskaa perjantaita. Me kuullaan sitten taas lauantaina Radio Novan lauantaissa kello 12. Mut sut ottaa huomenna seuraansa Radio Novan aamu jo heti kello 6. Minna, Kimmo ja Suvi. Nyt, moikka moi!
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi?
9: Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.
8: Ei liian nuori, ei liian vanha.
10: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Ah, että se oli just tämmönen päivä. Kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
16: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
15: Mitä?
16: Mitä?
15: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
20: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henki.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku...
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
2: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samet. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
16: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 110, Salo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Ruotsala, Karjaskylä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 110 välillä Ruotsala, Karjaskylä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelin huollot pikana.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 101, eli kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Polardek komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.
17: 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Paras sekoitus.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvää.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
17: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: K-auto. Miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
19: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
20: Poimintoja uutispäivästä.
21: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 9. Urjala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nuutajärvi, Urjalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Nuutajärvi, Urjalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo. Oh.
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka. Ja tietenkin koo, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Kaksi suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Paras sekoitus.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
2: Olsson. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Paras sekoitus.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta, nyt lähetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuuntele, osallistu ja voita. Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
0: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Puolustusministeri Antti Häkkäsen torstaina torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki torstaina 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.